zamisli, svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine. Za dobro ni za zlo.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva. Ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

staroj pismi. Na konjima grive razigrane,

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Evropskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući evropski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom Regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojem žele upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
4: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
6: Ma dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro Vlatko i tebi, dobro jutro Zlatko i tebi.
7: Dobro jutro, dobri ljudi, a dobro jutro Vlatko i tebi.
6: Da.
7: Da, postoji razlika. Hvala lijepa, dobro jutro svima, evo, od jednog čovjeka.
6: Dobrog.
7: Da, dobro, a to ne. Dobar vam ovaj 8. listopada, čuli smo dan nam je Hrvatskog sabora, tako da je to odmah na početku. Čestitke svima koji slave.
6: Dan dobrim ljudima.
7: Prije 6 godina bi nam ovo bio jedan puno ljepši dan.
6: Da, je, sigurno.
7: Bio bi neradni.
6: Ali
7: dobro, nije ovako.
6: Nije, da.
7: Loše. Čestitke i Zvonimirima i Šimunima. Eto, oni nam danas slave imendan. Pogotovo, evo, pozdravljamo sve Šimune, jer oni su nam bitni za ovo što mi radimo. Ime Šimun u prijevodu znači onaj koji sluša.
6: E, bravo. A i možda to pridane
7: sve. Tako da i čestitke svim ženama koji imaju muževe Šimune.
6: Da, o, kako se to izvuklo. Da se ne zoveš Vlatko i da te ne znam, pitao bi, jel se zoveš Šimun možda?
7: Ne, dobro. Zlatko Čajev s nama također tu u ovaj sitan sat, tako da je to veliki pozdrav i njemu. Monika Kralj će nam se pridružiti u vijestima nešto kasnije. Leteću ekipu danas predvodi Iva Fijala, a glavni odgovorni za glazbu nam je kao i svakoga četvrtka i ovoga Daniel Hojsak.
6: Ono što mene zanima, Vlatko, što ti kažeš na ovih 27 stupnjeva danas, što se prognozira da će biti?
7: Ha, dobro, juče je bilo 26, tako da tu nećemo neke,
6: a sad je još
7: neku razliku osjetiti. Jedno što se osjeti razlika sada ovako rano ujutro, na koliko smo, mislim da smo već poznamenkasnim, tako, eto, 10 stupnjeva. Ti si radio utorak ujutro, onda je bilo 4 stupnja, je li tako?
6: Do, smrzo sam se.
7: Da. Pogotovo je naveče sad onako malo nezgodno, odjedan put samo padne temperatura. Ako jaknu, ništa, nema izbora, nego hajmo kući. Mi nećemo kući, nego tek počinjemo. Do 10 sati smo i ovoga četvrtka zajedno, nadamo se i vi s nama. A naš Daniel uvijek pomno odabire ovakve pjesme, ali pogotovo za ovaj prvi sat jutarnjeg programa, da odmah ostavimo dobar dojam. Krećemo sa novim fosilima i Sanjaj me.
6: I ja moram pohvaliti svog kolegu Vlatka koji mi je ponovno napravio kao prvu jutarnju, kao i mislim prošli put. Hvala ti, Vlatko.
7: Nema na čemu, evo i drugi put.

0: Dugujemo vam vrijeme aktualno trenutačno. Dakle, rekli smo samo da u Osijeku 10 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost je 75%, 1014 hektopaskala nam je tlak zraka, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi, svježe je. A Vlatko, kako nas vrijeme očekuje danas na istoku Hrvatske?
1: Pa u prvom dijelu dana će biti ovako kako nam je sad, koliko već, jedno 10 dana unazad, znači djelomice sunčano, promjenjiva na oblak, toplo i dalje, znači najviša dnevna temperatura od 26 do čak 28 ponegdje, no onda kratka promjena vremena, mjestimična kiša, uglavnom na zapadu EU regije se očekuje, vjetar će biti većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Što se tiče ovih jutarnjih vrijednosti, rekli smo trenutno smo na 10, to i kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode kao eto, današnji minimum od 10 do 12 se očekuje da će tijekom jutra biti temperature na istoku zemlje. Tako da je to još jedan ovako, kako da to kažemo, baboljetski dan, babljo?
2: Babljo.
1: Babljoljetski dan.
0: Babljoljetski dan. Pa da, do 28, što je onako dosta, ali od sutra već ide promjena vremena. Ono što je meni recimo također je vrlo važno, a ja se nadam i mnogima, u subotu poslije podne ne bi trebalo biti nikakvih padalina, doduše oblačno, s najvišom dnevnom oko 18-19 celzijevih stupnjeva. Zašto to govorim? Pa konačno, ali nešto ćemo još kasnije o tome u programu, vraća se HNL nakon trotjedne stanke. Osijek Istra 18 sati igraju na Opus Areni, iako je natkriven stadion, još uvijek moramo tako malo govoriti našim sugrađanima da možda neće biti kiše, da neće pokisnuti dok dođu do stadiona.
1: Aha. Znači Osijek kreće u ovu seriju onda, koliko si direkt? Tri pobjede.
0: Tri pobjede, naravno. Pa to smo već uknjižili.
1: Tako da je to. Danas lijep sunčan dan. Kiša najvjerojatnije neće doći do ovih naših prostora. Vikend jednako tako, jedno što će biti malo hladnije. I to je to. Sve
0: hlađe i hlađe.
1: Hlađe i hlađe sve će biti, da. To je to. Dali smo te informacije, a moramo još jedno, mislim da smo to i prošli tjedan i možda čak i onaj tjedan iza, dati, odnosno prenijeti apel vatrogasaca.
0: Mm-hmm.
1: Do 31. listopada nam traje zabrana paljenja vatre na otvorenom, i to očito iz vrlo dobrog razloga je uvedena ta zabrana, jer evo iz današnjeg izvješća centra 112, odnosno izvješća koje pokriva posljednja 24 sata, imamo 1, 2, 3, 4, 5, ja mislim, čak tehničkih intervencija u kojima su vatrogasci morali na teren gasiti 6 razne požare. Uglavnom je to suha trava i strnište, pa je tako bilo požara i Josipovcu Punitovačkom. Vatrogasci Osijeka su također gasili požar suhe trave i strništa u Briješću, isto tako i vatrogasci Belog Manastira, vatrogasci Belog Manastira i Topolja. Uglavnom, posvuda ima ovakvih intervencija.
0: Da, i bilje luk, tako da bilo je svega.
1: Da. Dakle, treba onda... Kiša nam nije padala, ohoho, da. Sve je suho.
0: Vodeste Drave, rekordno nizak,
1: da.
0: Vjetar i opada.
1: Nije nešto prejak, ali očito ga ima da je to napravi probleme svima onima koji su neoprezni u ovakvim radnjama.
0: Da, ima i onih neopreznih u prometu, također iz istog izvješća. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 5 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. Na sreću, 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, te po jedna na području Belog Manastira i Đakova.
1: Da, to je to, to su nam servisne informacije. Što se tiče onih preostalih, to ćemo, o tome ćemo nešto kasnije. Idemo sada naravno nastaviti jutro uz glazbu s Daleku obalu i Nenu Belana, potom slušamo i Vamp, pa onda se vraćamo na parni valjak, jer tko nije stigao na hedonistu, može ovdje
0: da, ako je u prolazu.

0: Osijek.info.
1: U Osijeku će danas biti otvoren 17. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju i 28. simpozij Kirurškog društva medicinskih sestara. Otvorenje je u 9 sati u vikarijatu u Strossmayerovoj ulici. Plenkovićevoj vladi se više ne može vjerovati, vrijeme je za preuzimanje odgovornosti, tema je konferencije za novinstvo koju je u Osijeku za danas sazvala županijska organizacija SDP-a Osječko-baranjske županije. Novinarima će se obratiti predsjednica županijske organizacije i saborska zastupnica Sanja Bježančević. Početak je u 10 sati u osječkom sjedištu stranke. Predstavljanje repertoara te premijernih naslova, repriza i gostovanja za novu kazališnu sezonu bit će središnja tema konferencije za novinare u Osječkom dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Nove aktivnosti i program najavit će ravnatelj Dražen Alerić sa suradnicima i ansamblom kazališta. Početak je u 11 sati. U osječkom kinu Uranije danas će premijerno biti prikazan dokumentarni film Braća po oružju. Film donosi dosad neispričanu emotivnu priču o Srbima koji su u domovinskom ratu stali na branik Hrvatske. Uz rijetko viđen arhivski materijal, scenaristica Tanja Belobrajdić i redatelj Goran Maršalek donose snažna svjedočanstva o hrabrosti, prijateljstvu i izboru koji nadilazi sve podjele. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je potpuno slobodan za sve posjetitelje. Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša, uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 12, a najviša dnevno 26 do 28 Celzijevih stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: Kada govorimo o ovim servisnim informacijama, točnije radovima na elektroenergetskim postrojenjima, danas nema puno takvih radova, pa krenimo u Osijeku, dakle od 8.30 do 10.30, južno predgrađe brojevi 20, 20C, 20D i 20E neće imati struje u ovom vremenskom periodu, te ulica Josipa Reichl-Kira brojevi 149, 159 i 163.
2: Od 8.30 do čak 13 sati bez električne energije će biti i Šarengradska ulica, i to od broja 2 do broja 20, a od 8.30 do čak 14 sati bez struje će biti i dijelovi Aljmaške i Daljske planine. U slučaju lošeg vremena, naravno, svi ovi najavljeni radovi se odgađaju, ali mislim da ovim terminima koje smo sada malo prije naveli, takvo što nije predviđeno, tako da pripremite se, evo,
3: da.
2: Svi oni koje smo prozvali na ovim adresama.
1: Ovo je bilo brzo.
2: Brzo.
1: Da, idemo dalje spirati. Da.
4: Radio Osijek.
0: Mi sviramo za dobro jutro.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Evo, ako vam je promaknulo, 8. listopada nam je danas ovoga četvrtka, a ujedno nam je to i Dan Hrvatskoga sabora, spomendan koji se obilježava od 2020. godine, do tada je to bio Dan neovisnosti. Obilježava se u spomen 8. listopada, naravno 1991. kada je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ Jugoslavije. Sabor je utvrdio kako Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim niti jedno tijelo do tadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više kao takva ne postoji. Ta je značajna odluka donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. Naime, stupanje na snagu ove odluke je odgođeno tada za 3 mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na zahtjev Europske zajednice, kako bi se jugoslavenska kriza pokušala riješiti mirnim putem.
2: A 1871. godine na današnji dan Eugen Kvaternik pokrenuo je Rakovičku bunu, jedan u nizu neuspjelih pokušaja da se ostvari neovisnost Hrvatske. Objavljen je proglas Narodne hrvatske vlade u kojem su kao glavni ciljevi navedeni oslobođenje hrvatskog naroda od mađarsko-njemačkog ropstva, uvođenje slobodnih županija umjesto krajiškog uređenja, uvođenje slobode vjeroispovijesti te jednakosti pred zakonom. Buna je ugušena već 11. listopada, a vođe ustanka poginuli su.
1: Idemo u 20. stoljeću, 1982. godinu, kada je na današnji dan umro britanski diplomat, humanist i sportaš Philip Noel Baker, jedini čovjek koji je osvojio i olimpijsku medalju i Nobelovu nagradu. Srebrnu medalju je zaslužio na olimpijadi u Antwerpenu 1920. u utrci na 1500 metara, a na olimpijadi je sudjelovao i 4 godine kasnije u Parizu, gdje je kao član britanskog olimpijskog tima u atletici imao ulogu u uspjehu ekipe na igrama, o čemu je onda istimljen film Vatrene kočije. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1959. kao uvjereni zagovornik mirnog rješavanja sporova među narodima i protivnik atomskog naoružanja. Njegovo je ime postalo i simbol međunarodnog humanizma i pacifizma, o čemu svjedoči i podatak kako je osnovano Međunarodno sveučilište u Sarajevu koje nosi upravo njegovo ime.
2: A 2013. godine objavljeni su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku i to za otkriće takozvane Božje čestice. Škot Peter Higgs, prema kojem je čestica i dobila naziv, te Belgijanac François Englert podijelili su nagradu za teorijsko otkrivanje mehanizma koji doprinosi našem razumijevanju porijekla mase subatomskih čestica, koje je potvrđeno pronalaskom te predviđene i fundamentalne čestice u CERN-ovom velikom hadronomskom sudaraču, pojasnio je odbor za dodjelu nagrade.
1: A 2015. na današnji dan napustio nas je škotski glazbenik Jim Diamond, prepoznaće da ga po 3 top 5 hitova, I Won't Let You Down iz 1982. koju je otpjevao kao pjevač skupine PhD, te solo izvedbe I Should Have Known Better, UK number 1 1984. te Hi Ho Silver s mjesta broj 5 1986.
2: A na današnji dan 1948. rođen je Johnny Ramone iz Ramonesa, pravim imenom John Cummings. Mi ćemo zasvirati Ramonese, Needles and Pins.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i bukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, nemo perfidu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Do imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sisneri.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
10: Vladike romane!
0: Dragan Despot.
11: Tiranus Oksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto Gladiatores.
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Burja Gremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
14: Što pamtimo, ono što volimo.
15: Mi smo Radio Osijek.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
1: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
2: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
3: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
2: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
4: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
2: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
5: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
2: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Jutarnja kronika. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
6: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
7: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
6: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
6: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
9: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
6: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
7: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
10: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
6: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vlade zbog gospićkog otpada.
1: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
11: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
12: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
13: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
14: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
1: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
16: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151.000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
1: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
17: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
18: Za već čas se najsilniji obstav.
19: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
17: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
20: Nije treba.
21: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
17: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
21: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži Prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Jutarnja kronika.
1: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
22: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
21: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
1: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala Tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
3: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
4: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
3: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
4: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje, do one treće dobi.
3: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
4: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznat nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
3: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
4: Svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
3: Festival Tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
0: Jutarnja kronika.
1: U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj, Vele Srakane, Unije Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
21: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
21: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
21: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
0: Prvi program. Sport.
21: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
20: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
23: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
20: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
24: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
20: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
25: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
20: A večer raz novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U Areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. trener Hrvoje Horvat.
2: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Olborga, znamo čim Danci raspolažu.
20: Utakmica je u 18:45, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali Češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Ilterijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
5: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
20: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
7: Oglasi.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska, Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiša očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podno Velebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja. U gorju malo niža.
7: Oglasi.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
26: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: U
6: Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
11: Oglasi.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a. Dobro jutro uz Radio 8.

0: Dobro vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dana nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bio tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana u podrumu u tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora danas će biti obilježen svečanom sjednicom. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojem pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
2: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
3: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Na tim povodom regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva držati akciju kojom želi upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovor o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
4: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slabe do umjeren južni jugozapadni. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva. U Osijeku je 11, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 64%, vjetar je jugoistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Tum Bavamba i Thumb Thumping.
1: Thumb Thumping.
0: Da, neću reći najbolja stvar s kraja 90-ih, ali meni sigurno ona koju sam najviše puta čuo.
1: A kako ne, što zbog FIFA? Što,
0: ne što zbog, jedino
1: ne,
0: zbog.
1: Ne, ne, hoću reći zbog svjetskog prvenstva nogometa, ali zbog igrice.
0: Pa to jedino zbog toga. Ne?
1: Da,
0: zbog
1: ničeg... na dvije stvari, živog nogometa i igrice.
0: A no, nije toliko bilo ovako, ovaj, bilo je, ovo se igrao World Cup 98.
1: Još ja ona ikona ovaj, svjetskog prvenstva 98, ona je li ptica bila?
0: Da, onaj pjetao.
1: Pjetao, tako je, pjetao je bio. Udara loptu.
0: Da, da, baš sam ovaj...
1: Kako se zvala ta lopta iz 98?
0: Tricolore.
1: Tricolore, tako
0: Tricolore,
1: je.
0: Tricolore, da. Baš sam išao nedavno pogledati onako gameplay te igre. Meni je to onda izgledalo spektakularno te 98. kada se igralo. Ne može bolje.
1: Da.
0: Majko mila.
1: Ne da ne liči na ljude, nikako. Samo kockice.
0: Kartonski onako igrače trče, ali dobro, eto, bila se to lijepa. Neki će reći ljepše vremena.
1: Gledaj, ja tad nisam imao računalo, ne znam jeste li ti imao.
0: A imao sam.
1: Ja ga nisam imao, rijetko kad sam imao priliku igrati uopće FIFA i kad sam igrao, možeš misliti kako je meni doživljaj tada to bio.
0: Mogu misliti. A imao sam i puno manje kila. Nego što to imam danas. Ti imaš jednu formulu koju ćeš podijeliti sa svima nama da nam ovako.
1: Ja sam se izračunao recimo svoju idealnu kilažu.
0: Da nama i našem cijenjenom slušateljstvu, većini njih sigurno, najbolje neću reći većini, ali dosta velikom broju. Upropastiš ovo jutro, ali da?
1: Ma da, pa prvo kad sam spomenuo tebi da je ovaj zanimljiv članak, da bi smo mogli malo o tome, pa si ti isto to rekao, pa zašto da upropastimo ljudima jutro? Ali nije loše znati i izračunati nekako svoju idealnu...
0: Ajde, evo ja otvoram kalkulator, a ti reci formulu.
1: Ovako, formula kaže, samo malo, to je takozvana Krefova formula, kojom osim visine u izračunu uključuje se dob i tjelesna građa. Prema ovoj metodi osobe se okvirno dijele na one prosječne, krupnije i sitnije tjelesne građe. Dakle, za osobu prosječne tjelesne građe koristi se sljedeća formula. Visina u centimetrima minus 100, jesi upisao?
0: Dobro, to je znači jedna brojka je.
1: Plus dob podijeljeno sa 10.
0: Čekaj, dob podijeljeno sa 10, dobro, ajde.
1: Da, puta 0,9.
0: Puta 0,9.
1: I onda to izračunaš.
0: Dobro. Znači idemo prvo 4 puta 0,9 i još priče. Zato što...
1: Da, uglavnom primjerice osoba koja je visoka 165 cm, koja ima 30 godina, prema toj bi računici trebala imati sljedeći rezultat, odnosno kilaža 61,2 kg.
0: Evo meni si je izračunao.
1: I koliko je tebi idealno?
0: 83,5 kg.
1: Koliko sad imaš?
0: Tako ne ide.
1: Stvarno?
0: Da.
1: I meni je 79,2, ja sam, evo, ovoga jutra na 80,5 bio. Uh-huh. Znači, blizu sam idealne.
0: E, zato što onaj klasični BMI, Body Mass Index, indeks tjelesne mase, me stavlja već u ove pretile. Zato sam mislio da ćemo propastiti jutro. Ali ona je puno jednostavnija formula.
1: Ali imaš isto tako, za osobe krupnije ili šire tjelesne građe dobiveni rezultat dodatno se množi s 1,1. Dakle, sve ovo, visina u centimetrima minus 100 plus do podijeljeno s 10 puta 0,9 puta 1,1.
0: Onda bi mi idealna bila 92.
1: Dakle, osoba... Pod takvim mjerenjima od 165 cm stara 30 godina bi trebala imati približno 67,3 kg. A kod sitnije tjelesne građe koristi se dodatni faktor 0,9. Znači sve ono navedeno puta 0,9 puta 0,9. Da, eto. Važno je naglasiti...
0: Da ste uspjeli popratiti...
1: Ne treba shvaćati ozbiljno.
0: Nećemo sad ići ovu temeljnu ćemo reći. Da. Znači godine, evo još jednom ponovio za one koji možda nisu htjeli.
1: Dakle, visina u centimetrima minus 100 plus dob podijeljeno sa 10 puta 0,9. Da. Eto.
0: Eto, ja sam mislio propastiti. Ćemo jutro, evo, uljepšajte si jutro.
1: Evo, ja
0: zato što imam onaj indeks tjelesne mase koji ide visina minus... Koliko onda? 110.
1: Na pamet, 110, da.
0: Tako da, i onda imaš svoju idealnu težinu. Mislim, ja da imam 70 kila, mislim da bi stvarno bilo malo...
1: Da, po tome meni 76 kila bi mi trebala biti idealna kilaža.
0: A... Ne, tebi... Koliko si visok?
1: 1,76.
0: Ne, tebi bi bila 66.
1: 66, pardon, da.
0: Mislim, halo. To malo nema smisla, da.
1: I sa 80 sam si već skinny.
0: Eto, ako ste mislili malo lakši doručak ovoga jutra, ne morate.
1: Dajte si oduška.
0: I nema na čemu.
1: Pet jaja.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na aute cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
3: Radio Osijek.
4: Samo dobra glazba.

0: Hajde Marine, reci nešto.
1: Istraživanje temeljnih mehanizama društvenih odnosa, principa razmjene i vizualnog jezika u središtu je samostalne izložbe akademskog kipara Lorena Živkovića Kuljiša, koji se sinoć predstavio u galeriji Knifer, Osječkoj publici, sa svojim skulpturama i slikama okupljenih pod nazivom Nešto za nešto. Tamo je bio i naš kolega Željko Kovačević, koji je i razgovarao sa autorom ovih dijela, Lorenom Živkovićem Kuljošem, pa da mi to čujemo.
0: Pa ja nemam apsolutno ništa za dodati ovo.
1: Ja ovo iz glave sve.
0: Sve iz glave. Da, i mislio sam da ipak ti barataš takim pojmovima i koristiš ih u svakodnevnoj komunikaciji. Idemo poslušati onda razgovor sa autorom Lorenom Živkovićem Kuljošem.
2: U medijskom smislu to se može i tako reći, međutim to su radovi koji su, recimo to tako, stjecajem okolnosti u razvoju u sebe uključili crtež ili na neki način izašle kao refleksija na crtež. Crtež kao poseban medij je tu relativan, to su cjeline koje, recimo to tako, pričaju vlastitu priču, zato se i zovu Nešto za nešto, svaki pojedinačni rad, jel, ali sama izložba.
3: Dobro, odnos prema?
2: Pa recimo da je taj to ime Nešto za nešto u biti odnos prema nečemu vrlo konkretnom i neupitnom, jer sve ovo, pa na posljedku i ovo što vi i ja razgovaramo, mi vršimo određenu vrstu razmjene i sve oko nas što vidimo je jedna velika složenost tih mikro razmjena. Naravno, nisam se ja prvi toga sjetio, niti je to važno. Međutim, ono što mi ne možemo jasno sagledati, to su uzročno-posljedične veze tih razmjena. Ne samo to, čak kad bi ih uspjeli sagledati, u međuvremenu će ih se dogoditi još jako puno. To je otprilike pitanje te konkretnosti tog imena, jer onda je i sam taj rad zaista svojim postojanjem sudjeluje u toj razmjeni.
3: Publika bi mogla prepoznati što?
2: Publika bi mogla prepoznati možda ono što sama bude željela, ili ono što može prepoznati, ne umanjujući s time vrijednost publike, naravno, nego je uvijek pitanje, ovo je dobro pitanje, što mi možemo prepoznati i kojim mehanizmima prepoznajemo to što prepoznajemo. S tim da, recimo, da je moja uloga tu uspostaviti jedan jezik koji je u vlastitom mediju funkcionira. Nešto što funkcionira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Iz Osijeka.
10: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
9: Za dobro jutro. Radio Osijek.
10: Zabavu daje.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju. Na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine, doznaje 24 sata. Na meti je navodno više puta uhićivani Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Službene potvrde USKOK-a o današnjoj akciji za sad nema. Plenkovićevoj vladi se više ne može vjerovati. Vrijeme je za preuzimanje odgovornosti. Tema je konferencije za novinstvo koju u Osijeku za danas sazvala županijska organizacija SDP-a Osječko-baranjske županije. Novinarima će se obratiti i predsjednica županijske organizacije i saborska zastupnica Sanja Bježančević. Početak je u 10 sati u osječkom sjedištu stranke. Predstavljanje repertoara te premijernih naslova, repriza i gostovanja za novu kazališnu sezonu bit će središnja tema konferencije za novinare u Osječkom dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Nove aktivnosti i program najavit će ravnatelj Dražen Alerić sa suradnicima i ansamblom kazališta. Početak je u 11 sati. Promocija slikovnice Mart je pobjeglo oko autorice Dunje Bajtl, Dubravke Bijuki i Marije Olujić održat će se s početkom u 13.30 na klinici za očne bolesti KPC-a Osijek. Ilustracije, grafički prijelom i dizajn slikovnica osmislile su i oblikovale studentice prve godine diplomskog studija ilustracije Jelena Josipović, Ivona Lendić, Magdalena Samarđić, Nora Špoljarić i Lana Zalaj. Projekt je ostvaren pod mentorstvom Ane Sladetić Šabić, socijeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Predstavljanje monografije posvećene životu i stvaralaštvu istaknutog hrvatskog kipara i grafičara Antuna Babića održat će se s početkom u 13 sati u galeriji likovnih umjetnosti Slavko Kopač u Vinkovcima u organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci. Monografija donosi pregled više od 6 desetljeća Babićeva umjetničkog rada u području skulpture, grafike, crteža i medaljarstva. Antun Babić ostavio je neizbrisiv trag u kulturnom životu Vinkovaca, a njegov bogati opus obuhvaća 50-ak samostalnih i oko 280 skupnih izložbi u hrvatskoj inozemstvu. Predstavljanje je prilika za prisjećanje na njegovu iznimnu umjetničku i pedagošku ostavštinu. U osječkom kinu Uranija premijerno će biti prikazan dokumentarni film Braća po oružju. Film donosi do sada neispričanu emotivnu priču o Srbima koji su u domovinskom ratu stali na brani Hrvatske. Uz rijetko viđen arhivski materijal, scenaristica Tanja Belobrajdić i redatelj Goran Maršalek donose snažno svjedočanstvo o hrabrosti, prijateljstvu i izboru koji nadilazi sve podjele. Projekcija počinje u 19 sati, a ulazak je slobodan.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Večeras novi ispit u lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostiće danski Aalborg. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa Kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine.
1: Vrijeme.
0: Danas je djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, rijetko gdje može pasti malo kiš ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni jugozapadni. Najviša temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva. U Osijeku je 13, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 58%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A kako nam je stanje na prometnicama, reći će nam Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo idemo čuti kakvo nam je stanje ovoga jutra na našim prometnicama. Mene će također zanimati tamo negdje oko Broda, odnosno Dosjeka prema Zagrebu, ili ima kakvih radova i zastoja.
2: Ima dosta radova na autocesti, osobito na dijelu između Slavonskog Broda i Okučana. Vozi se na jednom dijelu dvosmjerno, jednom stranom autoceste. Zastoj nije, ali se vozi dosta sporije. Promijenili su se vremenski uvjeti za vožnju i to u cijelom priobalju, u Lici, Gorskom Kotaru i mjestimice u središnjem Hrvatskoj ima dosta padalina. Mokri i skliski kolnici, naravno upozorenje svima koji voze tim dionicama da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje. Osijek i okolica za sad dobri vremenski uvjeti, povremeno pojačan promet još na gradskim prometnicama, nekih izvanrednih situacija, većih problema nije bilo, ali valja napomenuti da je prava sezona radova, evo zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Izdvojit ću od ovih većih radova da su zatvorene državne ceste Osijek-Vukovar, onda zatvaranje državne ceste Donji Miholjac-Valpovo, na jednom dijelu se vozi obilazno lokalnim i županijskim prometnicama, sužen kolnik na dionici državne ceste Našice-Požega, na tom dijelu se vozi naizmjence uz regulaciju prometa semaforima. Dosta još radova na ovim lokalnim gradskim cestama, pa eto još jednom molimo vozače da voze strpljivo, oprezno, poštujući tu privremenu prometnu regulaciju. Povremeno pojačan promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo i na ulasku i na izlasku iz zemlje, čekanja do sat vremena.
1: Da, eto onda, svi koji kreću na put, uskoro, sretno, polako, sigurno, do svojih odredišta, slušajte naravno i program Radio Osijeka, pratite i na stranicama Hrvatskog autokluba kako nam je stanje na prometnicama. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba javio nam se ovoga jutra s najnovim informacijama. Hvala još jednom.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
3: Glava.
4: Studentska emisija od studenata za studente, pa čak i ako niste student.
5: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
6: Svakog četvrtka od 19.30.
7: Aj sad, još jednom.
5: Prtva glave.
8: Osijek. Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ne vidimo ju, ali ćemo ju čuti. I naša Iva Fijala i Emanuel Mihalj ili Davor Maguša.
2: Koliko ima svega. Da, mi se baš nismo
1: pripremili, Iva, tako da vjerujem da si ti puno bolja što se tiče toga, pa ćemo onda tebi prepustiti riječ.
2: Da, ne vidite me, ali bilo bi dobro da imate oko Sokolovo oštar vid, dobar vid, jer nam je to jedno od, ja bih rekla, glavnih osjetila. A za sve probleme dođete na kliniku za oftalmologiju, odnosno za očne bolesti KBC-a Osijek, gdje smo i mi danas i gdje će danas biti predstavljena jedna zanimljiva slikovnica iz koje i roditelji i djeca mogu što šta naučiti. Zove se Marti je pobjeglo oko. Gdje je pobjeglo? To vjerujem da mnogi znaju, onako kada malo u križ ode, kada malo prema nosiću se pomakne, onda trebate se obratiti liječnicima. Doktorica Marija Olujić i doktorica Dunja Bajtl su s nama, a doktorica Dubravka Bijuk je tu negdje na jednom zahvatu, pa se nije mogla pridružiti. Inače, to su tri autorice, stručnjakinje za zapravo oko, ja bih rekla, i koje su odlučile na jedan pristupačan način i roditeljima i djeci objasniti što se događa. Pa kad kažemo da je Marti pobjeglo oko, evo, doktorice Bajtl, što to zapravo znači da je pobjeglo?
3: Strabizam je poremećaj položaja oka u kojem jedno oko gleda ravno, a drugo oko stoji u nekom smjeru koje nije ravno. Znači, može pobjeći prema nosu, prema van ili prema gore, dolje i u nekom drugom smjeru pogleda. Važno je da roditelji kad primijete da je djetetu pobjeglo oko, naruče se na pregled kod oftalmologa kako bi se moglo utvrditi kakom se poremećaj položaja oka radi, te prema potrebi ordinirati naočale i daljnji tijek liječenja, koji se najčešće sastoji od zatvaranja boljeg oka sa komadom tkanine koji se zove okludar, te tako se vježba ovo oko koje je slabije i potiče se njegov adekvatan razvoj. Nakon toga, kod neke djece je potrebno pristupiti operativnom zahvatu koji mi ovdje radimo na klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek.
2: To sad sve zvuči jako ozbiljno, došli smo već i do operacije, ali to zapravo i ne mora biti tako. Upravo ova slikovnica i služi tome da djecu upoznamo da doktori za oči ne daju odmah injekcije.
4: Pa tako je, slažem se. Što se tiče liječenja i našeg pregleda, prije svega počinjemo sa pregledom naših malih pacijenata u pratnji sa roditeljima. Na taj način želimo pacijentima približiti cjelokupan proces od liječenja. Nekad je to sa okluderom, znači imaju mali prijevoj preko oka, a nekad je potrebno naravno i kirurški pristup. Ova naša slikovnica je upravo zato i namijenjena da našim malim pacijentima i njihovim roditeljima jedan jednostavan, zanimljiv način objasnimo pristup liječenju strabizma. Znači, sve je sa ciljem da naši pacijenti zavole naš oftalmološki pregled, način rada i da s punim povjerenjem nam dolaze i vraćaju se. Na ovaj način i pacijenti mali, a i roditelji mogu jednostavnije razumjeti pristup liječenja i prihvatiti ga, a sve sa ciljem kako bismo u konačnici postigli taj najbolji oftalmološki ishod za naše male pacijente.
2: Tu ste potražili i pomoć mladih umjetnika, točnije studenata naše Akademije za umjetnost i kulturu. Jelena Josipović, Ivona Lendić, Magdalena Samarđić, Nora Špoljarić, Lana Zalaj i pod mentorstvom profesorice Ane Sladetić-Šabić su zapravo surađivale na slikovnici. Kako je ta suradnja tekla?
4: Točno tako, znači cijela ideja je potekla prvo prošle godine gdje smo profesorica Bijuk i ja na jednom kongresu europskom za refraktivnu kirurgiju i kirurgiju prednjeg segmenta oka uočili da postoje slikovnice koje su na temu dječje oftalmologije i onda smo u suradnji sa profesoricom sa doktoricom Bajtl dalje razmišljali kako bismo mogli i mi to razviti i došla je ideja da govorimo o strabizmu, pa smo onda u suradnji sa profesoricom Sladetić Šabić pozvali nju da joj predstavimo svoju ideju i ona je onda da bi to mogao biti upravo dobar projektni zadatak za njene studente sa diplomskog studija ilustracije. Navedene studentice su nam puno pomogle. Mi smo im dali samo određene ideje, nekoliko fotografija, one su onda iz cijelog toga razvile priču koja je grafički prekrasno izgleda i stoga vas sa punim pravom pozivam da se i vi okušate i pogledate našu lijepu slikovnicu.
2: Mi o slikovnici pričamo upravo danas jer će na klinici za očne bolesti biti i predstavljena u 13 sati i 30 minuta. Ne znači to da sad svi trebate navaliti ovdje na kliniku, naravno to će biti unutar njihovih odjela, ali možete slikovnicu pronaći u knjižarama.
3: Tako je, u knjižarama će biti dostupna slikovnica u izdanju medicinske naklade i pozivamo sve zainteresirane roditelje da potraže slikovnicu na tim mjestima.
2: Koliko inače često su bilo kakvi poremećaji oka kod male djece i kad zapravo roditelj treba reagirati, pretpostavljam što prije?
3: Da, svakako. Nije potrebno čekati određenu dob djeteta za pregled. Pregled se može napraviti u bilo kojoj dobi djeteta, što često dovodi do nekakvih nedoumica kad je dijete dovoljno veliko i dovoljno zrelo za pregled, može se pregledati bilo kada, tako da pozivamo sve roditelje, ako primijete da je djetetu pobjeglo oko, jedno ili oba oka izgledaju neobično, da naruče dijete na pregled oftalmologa.
2: Iz cijele istočne Hrvatske zapravo dolaze u Osijek na pregled.
3: Tako je, vrlo često nam dolaze pacijenti iz cijelog istočnog dijela Hrvatske. Radimo mnoštvo pregleda i operativnih zahvata svih vrsta u djece i u odraslih pacijenata sa strabizmom.
2: Čuli ste sve, informirajte se, ne čekajte, jel postoji i prekasno?
3: Pa svakako u nekim slučajevima može biti potreban čim raniji pregled oftalmologa, tako da je važno da ga napravite ukoliko nešto primijetite.
2: Tako je, pozivnicu smo vam uputili, pozabavite se svojim djetetom, pogledajte imali nekih problema s vidom, obratite se stručnjacima, to su svakako i doktorica Dunja Bajtl i Marija Olujić koje su bile naše današnje sugovornice. Puno vam hvala, želim da vašu slikovnicu pročitaju mnogi i da iz nje naravno nešto i nauče.
4: Hvala vam.
3: Hvala puno na pozivu.
2: Evo, dragi naši Marine i Vlatko, toliko od letenja u prvom jutarnjem programu, a za dalje to ostanite uz program Radio Osijeka pa ćete čuti.
1: Potom, a duše nas dvojice to baš i nije briga. Tako.
5: Da, a meni je malo pobjeglo oko na temperaturu zraka, s obzirom da se evo, ti javljaš vani si, pa evo mogu reći da je 15 Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku.
2: Ja bih rekla da je evo na 20 skoro, dakle stvarno je ugodno i nije hladno, ne znam. Evo
5: mi tebi vjerujemo više.
2: Tako da nije toliko hladno vani, baš je ono, mislim, pred nama jedan ugodan dan. Ali neće još dugo, kako najavljuju promjene vremena, treba ga iskoristiti.
5: Upravo tako. Bila je ovo naša leteća ekipa, dakle Iva Fijala i Davor Magušić. Iva, hvala ti još jednom na ovom javljanju.
2: Do slušanja.
5: Pozdrav.

0: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.

0: E, 9:49 minuta, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo s vama.
1: Je, je, samo prije nego što učinimo ovaj posljednji pozdrav uputimo našim slušateljima, prije nego što, eto, napustimo ove prostore. Što bi rekao da je nekako glavna top tema ovih dana nam na području Osijeka i Županije?
0: Ma neki otpad malo i... kompostane i slično.
1: Upravo to, bila je to i glavna tema na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine koja se nije mogla pratiti uživo zbog određenih tehničkih poteškoća.
0: Nevjerojatno.
1: Ali evo, baš smo sada provjerili,

0: Bajto u najnovijem izdanju naše jedinice. Kaže, mjesni odbor Lijeva obala, smrad kompostane, betonizacija, sječa šuma ili lijepa zelena oaza par minuta udaljena od središta grada. Gosti današnje jedinice su članovi građanske inicijative Zelena obala, Krešimir i Luka Hornung, koji objašnjavaju zašto je ova inicijativa pokrenuta i što sve Osječani mogu i trebaju učiniti kako bi se čulo i uvažilo i njihovo mišljenje o njihovom gradu. Evo, mislim da pozivnica za svakog građana grada Osijeka da posluša današnju jedinicu i da ako ima nekih takvih problema, ako smatra nešto u svom dijelu grada gdje žive neštima, da se to povedu sa inicijativom ovom gospode Hornung. 11 sati 11 minuta, kao i svakog četvrtka, naša Amareta Bajto, a koliko si rekao, 9 sati 50, to je znak da se ja i ti pozdravimo. S vama su od 6 ujutro bili kolega Marin Bilandžić,
1: Vlatko Franjin,
0: Zlatko Čajo,
1: Daniel Hojsak,
0: Monika Kralj nam je u vijestima, nju slušate, a nas nasljeđuje...
1: Čuli smo Ivu Fijalu,
0: a nas nasljeđuje Gamba.
1: Gamba, da.
0: Gamba je s vama do 15, tako da uživajte u ovom, možda posljednjem, kako smo rekli, baboljetnom danu.
1: Baboljetnom danu,
0: tako je. Lijep pozdrav svima i da slušate.
1: Pozdrav.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane džepinske skupine, doznaju mediji. Na meti su navodno više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, trojica na njegovih suradnika, načelnik Dražen Tonkovac i vještak. Istražuje se sumnja da je općina Čepin oštećena za gotovo pola milijuna eura pri zamjeni zemljišta. Službene potvrde USKOK-a o današnjoj akciji za sad nema. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dane nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom. Dan je osobnih asistenata. Tim je povodom regionalni industrijski sindikat u ovim trenucima ispred resornog ministarstva najavio akciju u kojom želi upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a i koje dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
2: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj zbog kojih su na posljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijesto o njezinoj smrti koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Abascal je bila u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nos. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom madridskom trgu. Španjolsku trese stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice najavile su da će se 11. idućeg mjeseca održati nacionalni opći štrajk zbog stambene krize.
1: Vrijeme.
2: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Rijetko gdje može pasti malo kiš ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 stupnjeva. U Osijeku je 16, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 50%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, dobar dan. Evo, čuli smo Filipa Hozjaka, ne mogu se oteti dojmu. Pjesma se zove kao Bez duše rođena, meni identična stvar kao Toše, ko ti to grize obraze. Ali dobro, Toše je bacio veliku sjenu na sve izvođače u Hrvatskoj. Neću ja sad o Hozjaku, niti o Toši, nego o Čaj. Čaj je tu s vama od ranog jutra, još neko vrijeme će biti za tonskim pultom, do podneva. Monika nam donosi vijesti i čuli ste sad prije koju minutu, svaki puni sat, meni se čini do 13 sati tu negdje će biti Monika, možda i duže isto, to negdje, možda i duže, nemam pojma. A iza 11 nam stiže i Amoreta i ona donosi važne teme. U još jednoj jedinici, to je dakle u 11.11, ali ima do tada vremena. A ja sam Miljenko Gambiraža, Gamba mlađi. I bit ću vam domaćin na valovima Radio Osijeka do 15 sati i sviramo. Dobar dan!

Dobar dan, dobar dan, bili su ovo Foo Fightersi, Learn to Fly ili Learning to Fly. 10 sati 19 minuta, istovjetna temperatura trenutno u Osijeku, 19 stupnjeva. Evo, za danas, odnosno za sutra, su nam najavili tu promjenu vremena, ona stiže. Danas će biti iznad prosječno toplo, doduše evo ima ovih oblaka, pa možda zbog toga za sad samo 19 stupnjeva, ali za danas su nam prognozirali 28 i postoji neka mala mogućnost kiše tamo negdje oko 17 sati. Međutim, sutra, evo, kažu, kako kaže suhoparno vremenska prognoza, sutra dosta oblaka u unutrašnjosti, ali povremeno uz malo kiše, nešto više prolazno u subotu. Od nedjelje sunčana razdoblja, ujutro moguće jutarnja magla, ali ne baš sasvim suho, onako malo, onako mljeckavo. Suho i sunčanije ipak od utorka i sredinom idućeg tjedna, ali to je daleko. Uglavnom u idućim danima bit će osjetno svježije, osobito sutra, jer će nam puhati sjeverac, ali danju bi trebalo biti ugodno svježe kako i priliči ovom dobu godine, što znači da će nam sutra jutarnja temperatura biti na nekih, da vidimo, petak 9 stupnjeva, ali zato dnevna neće prelaziti 17. Mi nastavljamo svirati dok nam se ne javi naša draga Iva, ona je naša letačica i donosi nam zanimljive teme vezane uz dječje kazalište. A o čemu se točno radi, saznat ćete ako ostanete s nama. Sviramo.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
3: Radio Osijek.

0: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I evo, kao što smo najavili, naša leteća Iva nam se javlja s terena. Mislim da ima nešto veze s dječjim kazalištem, ali sada će Iva to ili potvrditi ili me razuvjeriti. Iva, dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, je, došli mi u dječje kazalište, a kad ono, sve miriši po novom. Pa da bih se možda najbolje trebalo odmah pohvaliti da ćete svi vi, draga naša djeco, koji dođete u dječje kazalište u ovoj novoj kazališnoj sezoni, imati i nove stolice, ali nisu stolice naravno najvažnije, najvažnije ono što ćete gledati. E, sve ćemo to saznati danas od ravnatelja dječje kazališta, Dražena Alerića. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Dakle, sve je spremno za novu sezonu?
3: Je, sve je spremno, već radimo punom parom, tako da svi oni koji su bili, puno toga od ovoga što ste naveli su već i sami vidjeli, doživjeli, zadovoljni su i mi mislimo da će tako i biti dalje.
2: Sadržaj nam je uvijek na prvom mjestu, pa ćemo zapravo krenuti s tim što nas sve očekuje u ovoj novoj sezoni, iako nešto već znamo. Lažeš me, Lita je bila ljetni hit.
3: Je, bila je ljetni hit s kojim smo nastavili, dakle s njom smo nekako završili onu prošlu sezonu, a zapravo najavili početak nove sezone. Bila je ljetni hit i ostala je sad jesenski hit, a bit će vjerojatno i zimski hit i opet proljetni, dakle predstava koja je jako dobro primljena, koja sad već dosta puta odigrana i s obzirom i na lektini naslov i na sve ostalo, jako zanimljiva djeci. Ono što nas očekuje sljedeće je vrlo brzo, dakle 23. ovog mjeseca imat ćemo premijeru lutkarske predstave, dakle bajka braće Grimm, Trnoružica. Vidjeli ste malo da su već završne stvari, scene se dorađuju i predstava će biti apsolutno spremna. Vjerujemo da će pobuditi veliko zanimanje i naravno ovo je poziv za, ne samo za svu djecu, nego i za one malo starije, jer lutke su prekrasne, glumci su izvrsni, cijele kulise, scenografija su bajkovite kako treba biti, tako da mislim da će biti još jedna vrlo, vrlo zanimljiva predstava za sve one koji dođu u dječje kazalište. Ono što nas dalje očekuje je nju režira, dakle Saša Latinović, što treba reći, Lažeš me, Lita, naravno Paolo Tišleri, što smo već davno prije spomenuli. Ono što nas dalje očekuje jest pomalo onaj zimski period kada svi ulazimo u neko lijepo razdoblje, veselimo se, očekujemo Božić, nekakve...
2: A već je okićeno sve.
3: Eto, ba da, već je okićeno sve i već je u pravom onom blagdanskom duhu. Imat ćemo predstavu naše Ivane Vukičević, Traži se sob. To će isto biti lutkarska predstava gdje će sama ta priča djeci, vjerujem, biti zanimljiva da bi djedica mogao sve dostiti kako treba. Treba mu sob koji ima neki problem, pa sada se traži novi, dakle nešto što će, vjerujem, pobuditi opet veliko zanimanje, kao i svaka zapravo božićna predstava u to vrijeme. Sljedeću godinu, dakle istu ovu sezonu, započet ćemo negdje u proljeće predstavom Kako je potjeh tražio istinu, koju će režirati Tamara Damjanović. Svi koji idu u školu znaju da je to dio onoga što trebaju pročitati. Isto tako se nadamo i vjerujemo da će osigurati pravu predstavu na našim daskama, tako da će moći upotpuniti knjigu i predstavu. I nešto poput prošle sezone, s čime bismo trebali završiti ovu sezonu, a naglasiti i navijestiti novo, jest Mario Kovač, redatelj, još jedan klasik naš, lektira Duh u močvari. Dakle, Gardašev roman koji sam po sebi za nešto malo stariji uzrast izaziva pažnju, a predstava će, kako je redatelj najavio, vjerno slijediti tijek romana.
2: Zanimljivi naslovi, svi odreda nam dobro poznati i zapravo na dječjem kazalištu je uvijek to da se prilagodi različitim uzrastima, jer vi imate od vrtićaraca, onih jako malih,

0: mlađima zapravo približite neko djelo da ne bi djeca došla, izašla iz kazališta plačući?
1: Naravno, pa kao što sve ste zapravo točno detektirali, to je ujedno i veliki izazov. Dakle, ne bih rekao da je to problem, to je izazov kojeg mislim da ćemo uspješno posložiti. Vidjeli ste da uglavnom smo u ovoj sezoni na lektirnim nastavima i na klasicima, od 3+ pa do nekih 7+ i dalje. Imat ćemo mi još nekih noviteta, baš kako ste rekli, za tineđe, za onu malo stariju publiku u nekim terminima. O tom će naravno javnost i mediji biti pravovremeno obavješteni. A jedna od stvari su svakako i gostujuće predstave. Kada ih biramo, sad nedavno su bili Junaci Pavlove ulice, dakle jedna priča, svi su je, vjerujem, čitali.
0: Plakali s Nemečekom.
1: Plakali s Nemečekom, tako je, koja zapravo je, govori o tom nasilju među vršnjačkom nasilju među mladima, i koja je bila jako, jako dobro popraćena. I ovo što ste rekli, plakali s Nemečekom, skoro pa doslovce se to i dogodilo. Dakle, uz ono navijanje, uz veliku empatiju prema tom dječaku, momku koji je nastradao, to su dakle neke stvari kako s vlastitim snagama i nekim gostujućim predstavama koje biramo, napravit ćemo nekakav mozaik da zadovoljimo od 3+ pa do recimo onih završnih razreda osnovne škole ili početnih već srednje.
0: Spomenuli ste bit će gostovanja, uobičajeno jest da nas evo sa božićnom predstavom nekom razveselite, a uobičajeno jest i da djeca stvaraju u vašem kazalištu, dakle i baletni i dramski studiju su već popunjeni.
1: Svi su popunjeni, da, to je čak negdje blizu 250 djece, dakle svaki put je više i sad smo otvorili još jednu novu skupinu upravo zbog velikog broja djece. Istina je naravno da se tijekom radionica, tijekom studija neka djeca odustanu iz razno raznih razloga, tada to otvara priliku nekim drugim. U ovom trenutku jest priča zatvorena, ali naravno i ovo je zapravo poziv svim roditeljima koji se još uvijek interesiraju, a zaista ih ima dosta, neka pošalju mail na info@dkbmo.hr kazališta, mi ćemo ga proslijediti voditeljima studija, a onda će oni u direktnom kontaktu, ako nemaju oni izravan kontakt, vidjeti zapravo što će se dogoditi. Ti baletni studiji i dramski studiji zapravo završavaju negdje u svibnju sljedeće godine i tada svi oni imaju svoje produkcije zapravo veselom skupu roditelja, bake, djedova, rodbine, prijatelja i svih ostalih, pokazuju što su sve napravili, a znam da ste vidjeli i sami, to budu jako, jako kvalitetne i dobre predstave.
0: I tome se veselimo, veselimo se svemu onome što će nam dječje kazalište pružiti u novoj sezoni, a zanimljivo je, kao što smo na početku i spomenuli, ima tu i novih stolica.
1: Ima tu i novih stolica, da, to je jedna jako, jako lijepa stvar koju smo uspjeli ostvariti uz sufinanciranje, dakle pomoć, sami to naravno ne bismo mogli, Ministarstva medija i kulture i našeg osnivača grada Osijeka, uz naravno potporu gradonačelnika Radića, ne samo sad za ovo, nego za kontinuiranu potporu koja se događa i u kulturi, ali posebice sad ono što je nama najbitnije u dječjem kazalištu Branka Mihajlovića. 234 su stolice, fiksne stolice, 24 više nego u prošlom gledalištu, tako da vjerujemo da svi oni koji još nisu iskusili, a mnogi već jesu zadnjih nekih dva tjedna, da će imati taj osjećaj jedne onako veće i bolje scene, tako je, i veće komocije, veće komfora za još jedan dodatni pravi užitak u predstavi.
0: I dalje su šarene, i plave, i žute, i crvene, baš kako i treba biti u dječjem kazalištu, iako nije uvijek sve veselo, ali nekako dječje kazalište povezujemo s tom nekom radošću koja bi trebala zapravo uvesti naše buduće mlade i odrasle gledatelje u svijet kulture, što evo nadam se da će i dalje dječje kazalište Branka Mihaljevića uspješno raditi. Da ne bismo duže zadržavali, sad slijedi i konferencija za novinare na kojoj će se službeno najaviti ova sezona, a mi smo evo malo unaprijed od ravnatelja Dražena Alerića sve to saznali, pa vam zahvaljujem na razgovoru.
1: Hvala vama, srdečan pozdrav.
0: Evo, Gamba, toliko. Znam, sad će vijesti, sam što nisu.
2: Ba, ima još evo 5 minuta vremena tamo na vrijeme. Hvala ti, Iva, i to je to. Čujemo se. Pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK i policija su pokrenuli akciju prikupljanja dokaza na osječkom području, a prema neslužbenim podacima na meti istražitelja su pripadnici takozvane čepinske skupine. Kako se neslužbeno doznaje, za sad nitko nije uhićen, a istražitelji pretražuju domove i druge prostorije koje koriste osumnjičeni, javlja HINA. Pretragama su navodno obuhvaćeni više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić. Čepinska skupina je neformalno interesno kriminalni krug pojedinaca iz Čepina i Osijeka koji se od 1990. Godina povezuju s nizom kaznenih djela od otjerivanja dugova i reketarenja do curenja tajnih policijskih informacija. S vremenom su svoje djelovanje preusmjerili na legalne gospodarske tokove te na nekretnine i trgovanje utjecajem, zbog čega su i danas u središtu českih USKOK-ovih istraga i pravosudnih afera. Baković je 2022. Godine osuđen za palež vikendice nekadašnjeg suca i glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortinskog. Barišić i Ivić uvjetno su osuđeni u drugom slučaju nakon što su 2022. Priznali krivnju za trgovanje informacijama iz tajnih uskočkih istraga. Dan je Hrvatskog sabora. Na današnji dan prije 35 godina jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. I to samo dan nakon što je istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti, ali dan nakon što je JNA raketirao Banske dvore. Sjednica na kojoj su se raskinule sve veze s bivšom Jugoslavijom održana je u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. A sjećanje na današnji dan podijelio je bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
2: 8. listopada sam ja kao vođa radne skupine jedne pripremio odluku identičnu onoj koju je Hrvatski sabor donio 29. listopada 1918. godine kada je Hrvatski sabor raskinio sve državnopravne sveze sa Austro-Ugarskom. A na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Proglašeni su ništetnim i nevažećim svi akti bilo kojeg tijela SFRJ.
0: Iako je ovo tjedan kada su zastupnici na terenu, ovo je izrazito važan i svečan dan Hrvatskog sabora kada smo rekli doviđenja Jugoslaviji, bit ćemo tu, izjavio je zastupnik Mosta Marin Miletić, koji smatra da sabor ne smije biti pod cijenom bilo koje vlade.
3: Dan Hrvatskog sabora, dan kad je Republika Hrvatska rekla doviđenja Jugoslaviji, je izrazito važan. Držimo da svi narodni zastupnici trebali biti danas u Hrvatskom saboru. Troskot ja obilazimo i Karlovac i Karlovačku županiju, više ne znam ni u koju, ni kome pripada, ni gdje sam, u Rijeci, peticije, na sve strane smo, ali isto tako postoje ljudi koji povremeno dolaze u Hrvatski sabor, ali njih birači trebaju vrednovati. Svakako je danas jedan svečan dan na kojem ćemo mi pokazati koji smo ovdje da nam je itekako stalo do Hrvatskog sabora, koji ne smije biti pod sjenom vlade, bilo koje, jer Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo. Vlada Andreja Plenkovića često preskače Hrvatski sabor, često donosi odluke bez Hrvatskog sabora i mi vjerujemo da u budućnosti će ipak to biti drugačije posloženo i da Hrvatskom saboru će se vratiti onaj dignitet koji mu i pripada.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, rijetko može pasti malo kiše ili pokoj pljusak, vjetar većinom slab do umjeren južni jugozapadni. Najviša temperatura zraka između 26 i 29. U Osijeku je 19, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 47%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica. Prema dojavi riječ je o psu. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h, a vozače pozivamo na dodatan oprez. Zbog prometnih nesreća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A1 između čvorova Vučevice i Split na 365. km u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete na 96. km u smjeru Goričana, te na autocesti A6 između čvorova Oštrovice i Kikovica u smjeru Rijeke. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog velikog broja prometnih nesreća upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljača. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: 11 i 11. Jedinica.
1: Poštovanje i dobrodošli se u još jednu jedinicu Radio Osijeka. Dragi naši slušatelji, danas ćemo ugostiti jednu osječku zelenu inicijativu. Inicijative su u gradu postale itekako in, čuvaju naše zelenilo, čuvaju naše stavove, korektiv su gradske uprave i naše su mišljenje koje se eto na taj način čuje i materializira u praksi. S nama su Krešimir Hornung, jedan od osnivača inicijative Zelena obala, i Luka Hornung, inače sin, arhitekt i mlada nada, kako mi to kažemo, budućnost zelenih prostora i zelene obale kao građanske inicijative, ako opstane. Dobar dan i dobrodošlica.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Lijepo je što ste nam došli, dolazite iz mjesnog odbora Lijeva obala koji je ovih dana obilježio svoj dan, spomendan svog zaštitnika i mogli smo o Lijevoj obali čuti samo dobre stvari. Imali i ono drugo lice, imali i neka druga priča. Gospodine Hornung.
2: Pa Lijeva obala je jedna od naših zelenih zona koja ima nevjerojatnu perspektivu i koja treba biti po nama mjesto obiteljskih kuća, rekreacije i uživanja za sve građane grada Osijeka. Nikako ovo što se sada događa i za što se mi zastupamo od rušenja naše šume gdje smo prvo krenuli, onda sprječavanja gradnje i devastacije urbanističkih grada, jer smatramo da naša zelena, kada se zove obala, kako bi nazvali Lijevu obalu Drave, nema dostatnu infrastrukturu. I ima tu niz još neki drugi problema, ali da sad ne nabrajamo te sitne probleme što se kaže.
1: O svemu ćemo riječ po riječ. Luka, kako je za mladog čovjeka živjeti u mjesnom odboru Lijeva obala?
3: Pa rekao bih da za mladu osobu je taj život dosta atraktivan, jer općenito moja generacija, barem ovaj moje društvo, nekako ima više tendenciju se možda i povlačiti iz grada, da nije nužno u samom središtu, već da je u nekoj prirodi okružen. Znači mi, konkretno moja obitelj, živimo između dvije šume, a na 7 minuta bicikla smo od samog središta grada. Tako da mislim da su to neke kvalitete koja mlada osoba stvarno zna cijeniti i što doprinosi same kvaliteti života na toj strani Drave.
1: Gospodine Hornung, kad ste danas izašli između svoje dvije šume i udahnuli, je li zrak mirisao, je li sve bilo čisto, ili ste osjetili onako, kako mi to kažemo, Chanel kompostana?
2: Iskreno, mi u ovom dijelu tvrđavice ne osjetimo to, ali imamo prijatelje naše koji žive tamo gdje se zove blizu kompostane, baš sad završavaju svoju kuću i postoji taj smrad i nije korektno da se tamo nalazi uopće takav jedan objekat. A to je oko 4 km od centra grada CCA, jel?
1: Što Zelena obala zna, što misli o kompostani?
2: Pa mislimo da je to jedna nepromišljena stvar. Nije to nikakva zla namjera, nego jednostavno nepromišljena stvar. Kao što dosta stvari se stihijski odlučuje, razgovarali smo mi sa tim i u gradu Osijeku vezano za tu temu i grad Osijek ima tu kad se zove sluha i gleda ispraviti tu kad se zove nepromišljenost izmještanjem te iste kompostane. S tim da trebamo naglasiti jednu stvar, da ako radimo već nešto, gledamo na primjer europske zemlje kako gospodare otpadom, kako otpad koriste za proizvodnju energije, znači sigurno je dobra spalionica, sigurno je dobra kompostana, ali uz malo više novaca i novih tehnologija koje to sve mogu prerađivati bez tih nus produkata.
1: Evo, svjedoci smo, Zagrepčani, Našićani, svi se muče, kažu da mi nemamo zapravo kapacitete, niti imamo mogućnosti za preradu otpada, mulja, svega što je tu i da treba u to uložiti novac kako su to učinile ostale europske zemlje. Morate razmišljati i europski, i hrvatski, i lokalno.
2: Pa ja osobno smatram, jesam zato da se radi spalionice otpada na nivou Beča, Kopenhagena, Švedska uvozi otpad pa proizvodi taj otpad, jel? Od tog otpada proizvodi energiju neku, jel? Ne vidim uopće problem, samo je naravno jedna stvar, mi imamo iz prijašnjih vlasti onu situaciju gdje su tijeli neku spalionicu raditi pa su sad nedavno izgubili neki sud, pa su ovi obeštećeni ti koji su trebali investirati. Naravno da ne trebamo takve greške raditi, nego treba dobro promisliti sve, zajednički sjesti i vlast i oporba i građani i reći kad se zove gdje, šta, kako, da bi to bilo ono što se kaže iskoristivo i pametno.
1: Luka u zelenoj ste inicijativi, dakle u zelenoj obali i naravno da promišljate budućnost, kažete da arhitekti, pričat ćemo kasnije o tome, prave planove gledaju 20 godina unaprijed. Svakako gledate 20 godina unaprijed i sa ovakvim stvarima. Kako vi vidite problem kompostane, spalionica i svega što se sa otpadom opasnim i neopasnim događa u Hrvatskoj?
3: Pa ja bi tu možda zapravo naglasio važnost urbanista. Mi dosta pričamo o arhitektima, ali zaboravljamo na jako bitnu struku koja o tome se odlučuje, to su upravo urbanisti. Urbanisti su ti koji nama rade planove i oni moraju biti, jedan profesor na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu je rekao da je urbanizam prije svega logičko razmišljanje i lijepo ponašanje. Znači mi moramo sagledati da uvijek ne naštetimo drugom čovjeku. Znači moramo sagledati sve potrebe građana, a ne samo pojedinaca. To je bit urbanizma. Znači pristojno ponašanje. Što se tiče same kompostane, ono što zapravo je najveći problem i zašto su se ljudi pobunili je taj smrad. Mi možemo se vratiti u neku prošlost kada smo odlučili smjestiti lončaricu južno od grada. Ta lokacija nije slučajno odabrana, znači ona je promišljena baš zbog tih karakterističnih vjetrova koji pušu, zapravo to je sjeverozapadnjak, i onda nose taj potencijalni smrad samog smjetlišta na jug. A južno od lončarice u pravilu nemamo neko naselje, tako da on ne može ni štetiti stanovnicima, što s kompostane nije slučaj. Mi imamo odmah Podravlje uz kompostanu i onda se taj smrad širi dalje prema Donjem gradu, Vijencu, Sjenjaku i tako dalje. Tako da, mislim, a to je samo jedan od parametara koji mi moramo obuhvatiti, ali koji zapravo građani vide, jer kada se pojavi neki problem, onda se i pobune.
1: Gospodine Hornung, vi ste počeli zapravo inicijativu, potaknuli zbog šume. Trudili ste se da se šuma ne posjeća i da zeleno lice lijeve obale ostane zeleno. Isto tako sjećate se Osijeka 80-ih koji je bio grad u šumi. Činjenica je i način života je takav i suvremene potrebe da beton sve više potiskuje zelenilo.
2: Pa da vam iskreno kažem, mi smo kroz ovu cijelu našu inicijativu proteklih godina nešto dana odlučili snimiti jedan dokumentarni film. I tu smo se susreli sa, kad se zove, nizom struka. Osijek je na nekom pješčaniku, šume su nam služile, kad se zove, stabilizaciju tla. Imamo podzemne vode, Hrvatska je treća u Europi, koliko se sjećam. I sad se dešava neplanska izgradnja različitih velikih objekata koje ruše se šume, glavno naš stadion. Naravno da trebamo imati stadion. Da li je primjerena pozicija, da li je ta šuma i da li je taj potez treba nestati, moje osobno mišljenje da nije, da je to trebalo biti negdje izmješteno, gdje je lakše doći automobilom tamo. Što se tiče naše šume ovdje, bilo nam je neprihvatljivo prvo postupak ljudi koji su došli to rušiti i koji su napali neku, kako se zove tamo, djelatnicu. Što je mene prvo izrevoltiralo, ko si ti da dođeš tamo nešto rušiti i napasti jednu djelatnicu, i tako je krenula zelena obala u stvari. Idemo u obranu šume pa ćemo vidjeti šta je. Tu moram odmah reći, zahvaliti se dogradonačelniku Vulinu koji se odazvao, medijima koji su se odazvali, koji su nas podržali, i stvarno je napravljen jedan prvi korak, to je mali korak. Ljudi svašta pričaju, ima jako puno dezinformacija, ima puno podmetanja, svašta smo mi doživljavali u ovih godinu i po dana, ali nebitno je to, sad pričat ćemo o ljepšim stvarima. Dijega se zove, došlo do dogovora između šuma i gradskog poglavarstva za izmještanje te plantaže, ali da se ona postupno ruši, pošumljava, to naravno da treba 7-10 godina. Sjetamo se za vrijeme gradonačelnika Bubala, kad se porušio jedan dio šume, jel, i obećalo se da će se, ako se sjećate, ovo to sad je ta poučna staza, na što to sada liči? To nije ni blizu od poučne staze što bi ona trebala biti, koju mogu koristiti svi građani grada Osijeka. Ali drago nam je da smo uspjeli to izboriti se, jer mi sada, za razliku od vas koji živite ovdje u centru, blizu, jel, mi imamo puno bolju temperaturu preko ljeta. Je kod vas 38, 36, kod nas je negdje oko 30. Samo zbog te šume. A sad zamislimo što se tiče CO2 pluća grada Osijeka, kako građani znaju to nazvat.
1: Luka, vi ste nam održali jednu povijesnu lekciju osječkim arhitektima koji su osmišljavali i promišljali Osijek u budućih 20 godina. Od onih 60-ih, 80-ih, 2000-ih. Kako se moglo dogoditi da se dopusti, da se omogući, da se ruše šume, da se grade ovako velike zgrade sa ovako puno ljudi?
3: Ja mislim, ono što stari urbanisti, arhitekti znaju naglasiti kao ključan problem, ono što se dogodio nakon rata, je ta tranzicija. Jer mi smo imali jedan sustav uređenja prije i potpuno drugačiji način funkcioniranja samog urbanizma. I onog trenutka kada smo mi prešli na novi sustav, jednostavno stručnjaci koji su bili stručnjaci uistinu u ono vrijeme nisu mogli možda najbolje odgovoriti na potrebe novog društvenog uređenja. I jednostavno smo došli do ove situacije gdje su oni zapravo možda išli sa najboljim namjerama da će se grad razvijati u jednom smjeru, ali nažalost to se nije baš i obistinilo. Mislim da ono što konkretno i kod šume bih volio spomenuti, mi imamo relativno i dobre planove ili strategije, na primjer konkretno kod naše šume, ona je spomenuta čak u strategiji zelene infrastrukture grada Osijeka da bi ona trebala se prenamijeniti u urbanu šumu. No nažalost mi planove ili strategije izradimo i oni budu u ladici. Znači, mi njih izradimo zato što moramo ili zato što nam je to netko naložio, ali nije taj plan koji je bitan, nego je bitan taj proces planiranja. Znači, da mi imamo nešto promišljeno i nešto što će trajati, a ne samo plan radi plana, jel?
1: Je li promišljeno i hoće li trajati ovo što se sad radi?
3: Mislim da je dobar korak što grad sad poduzima da se izradi novi generalni urbanistički plan. On će sigurno biti na temeljima starog plana, ali potrebno je ipak njega unaprijediti značajno drugačije nego kako ga imamo sada.
1: Gospodine Hornung, spomenuli ste u samom uvodu da bi mjesni odbor Lijeva obala trebao biti mirno mjesto zelenih prostora i obiteljskih kuća, no planovi kažu drugačije, pa su se i tu građani malo pobunili.
2: Pa da, ovako interesantna je stvar što je naša ta obala Natura 2000. Znači, naša obala je vrata u Baranju. Znači, u našoj Baranji imamo naš Kopački rit. Mi imamo tu sreću što je naša lijeva obala, zelena obala, povezana s Kopačkim ritom sa Bentom. I onda idemo, stavimo neku kompostanu tu, stavimo neku buduću solarnu elektranu, što sam načuo nešto da neko nešto planira staviti. Mislim da su to neprimjerena mjesta. Da mi trebamo točno cijeniti i poštivati ono što su nam preci ostavili i zadržati to zelenilo i na taj način formirati tu cijelu priču i poveznicu te naše Nature 2000, u stvari naše zelene obale. A ne miješati ju sa nekim urbanim dijelovima, nekom industrijom, ne do Bog, pitaj Boga što se čovjeku može pasti na pamet. Jer to su, kad se zove neke stvari, što sad Luka spomenuo, vezano za to promišljanje, urbanizam. Pa trebamo imati zonu gdje ćemo mi razvijati neke solarne elektrane, gdje ćemo stavljati neke kompostane, gdje ćemo stavljati neku industriju, gdje će biti zgrade. Gledamo bivšu Jugoslaviju, jel, na primjer, gledamo naš Vijenac, jel. Znači, ti ljudi, svi stanari siđu iz grada u te njihove predprostore zelene gdje se druže, jel tako? Isto tako je Sjenja. Kad gledamo, evo sad interesantno je Stanka Vraza tamo na Gundulićoj. Ljudi donesu stol i kad se zove na tom stolu organiziraju rođendan. I svi stanari se skupljaju, oni se zajedno vesele tamo. Gledamo nove urbane vile, tako nazvane, to ne da nije vila, to ne da nije urbano, to ne liči na ništa. Jer se zove, jel oni imaju takav predprostor, jel? Di ti stanari izađu, da li se oni uopće poznaju? E, to je problem.
1: Znači, malo ste se pobunili, kako ja rekoh, kada ste vidjeli što bi se trebalo graditi na prostoru lijeve obale, odnosno Tvrđavica, Podravlje, svi projekti i novih zgrada koje bi imali veliki broj stanara i puno betona.
2: Pa vidite ovako, mi smo dosta upućeni, pratimo to. Ja sam bio iduće godine punim 30 godina u građevini, Luka je arhitekta. Oko nas postoje stvarno ljudi koji nas podržavaju, koji su baš struka, za razliku koga se zove od ovih nekih koji su s one, što ja kažem, druge strane, koji nemaju pojma o struci. I vi sad kad vidite kako se danas projektira, kako se danas promišlja, gdje vi nemate predprostor ispred zgrade, zgrade vam se nalaze, to smo objavili na našoj stranici, balkon je projektant stavio uz cestu. Znači, ti sjediš na svoje terasi na balkonu, piješ kavu, ja prolazim i uzmem ti šalicu koja se zove sa stola. I sad imate takvi niz stvari, da vi vidite nizove kuće u dubinu što ljudi prave ulice po 150 metara. Ko će te ulice održavati? Ko će rješavati tu infrastrukturu u budućnosti? Ti ćeš ju sad izasfaltirati, ali ko će to rješavati? S tim načinom kako se sada to vodi, zašto bi trebao uopće i raditi urbanistički plan? Jer vi ćete sad izdat neke građevinske dozvole nekome ko nema prava uopće da to dobije, Znači sve je to veliki upitnik i mi to možemo demantirati, čak smo i dali jedan odvjetnički tim, smo skupili gdje smo proučavamo određene dozvole, određene kad se zove projekte i gdje ćemo sigurno kad se zove to dići na razinu više, jer nas interesira primjer jedan u 21. stoljeću, ti nemaš dovoljnu infrastrukturu, prostorni plan ti brani da priključiš objekat na septičku jamu, ti izdaješ građevinsku dozvolu za urbanu vinu spojenu na septičku jamu. Pa čekaj, ko je sad tu lud? Znači, ako ima prostorni plan, koja institucija izdaje uvjete? Neke gradske, vodovodi, jel, imaš Hrvatske vode, imaš HEP, imaš ovaj. A to treba promisliti. Da li mi u tvrđavici trebamo radi sada prekomjerne gradnje imati problem s infrastrukturom, lošim internetom, slabom strujom, pucanje cijevi vodovoda, jel nema dostatne vodovodne mreže. Evo, ja sad ovim putem pozivam neka svi, kad se zove koji su struka, grad, dođu neka javno se iznese da li tvrđavica ima dovoljnu infrastrukturu za predviđeni broj takozvanih urbanih vila koje bi se kao gradile kod nas.
1: Spomenuli smo luka, ceste, spomenuli smo infrastrukturu, pa ste nam odlučili pojasniti jedan projekt koji se našao na sjednici gradskog vijeća, a to je gradnja novih prometnica, novih poveznica upravo kroz prostor na kojem vi živite i o kojem pričamo.
3: Da, mislim, primijetio sam da napokon su ljudi osvijestili koliko su planovi bitni. No ono što možda je manje poznato je da neke stvari nisu planirane danas. Neke stvari su ipak planirane znatno i ranije. Konkretno prometnice koje su planirane na lijevoj obali u tvrđavici, tu pričamo o jednoj prometnici koja je na Bentu uz Dravu i drugoj prometnici na Bentu koja je sjeverno tvrđavice. One su planirane još prije 15 godina i zapravo još i ranije i one se zapravo prenose iz plana u plan, iz svakih izmjena i dopuna, jer znači one se ne uklanjaju. No ono što svakako pozdravljam je da građani otvaraju te planove, vide kako oni mogu utjecati na prostor u kojem žive, jer to je ideja. I to je ideja kada se planovi donose ili izmjene i dopune istih planova javno savjetovanje. Znači, svi građani su pozvani da oni dođu i iznesu svoj stav. Jer svaki, znači, mi bi imali savršene planove kada bi građani obratili pozornost samo na svoje susjedstvo. Ako bi pogledali što je planirano konkretno na njihovoj parceli, na susjednoj parceli, u njihovoj ulici. Kada bi svaki građanin to napravio samo za svoje susjedstvo, mi bi imali savršene planove. Jer svi bi bili upućeni, znali bi što je moguće, ne bi imali neugodne situacije koje danas imamo, da pored nas dođe više stambena zgrada po ne znam koliko katova ili možda neka ulica za koju nismo znali, a koja je zapravo planirana već nizom godina.
1: Gospodine Hornung, evo, možemo mi nešto od mladih naučiti. Zapravo su nam pojasnili da mi ne moramo pristati na to što nam se događa, da nam u naša stara dvorišta vire zgrade sa ne znam koliko stanova, sa ne znam koliko katova, da se to ne mora, da možemo utjecati na ono što se oko nas događa, da možemo čuvati svoje zelenilo, da možemo uređivati prostor u kojem želimo onako kako nama odgovara. Tako su u Osijeku nastale brojne građanske inicijative, Zelena obala samo je jedna od njih. Što se zapravo dogodilo, odakle odjednom taj tih brojnih inicijativa, evo spomenut ćemo samo Zeleni Pampas Jug 2. Sa svima dobro surađujete, dobro radite i mislite da je to nešto dobro što se događa gradu.
2: Naravno. Znači, mi ćemo podržati uvijek svako kako da neki, kad se zove pametan prijedlog, ko se bori za nešto što nam neko želi uzeti radi nekoga profita. Danas je ta neka, što bi rekli, s one strane granice alavost na pare, kad se zove nevjerojatna stvar. Di ljudi jednostavno ne promišljaju, njih ne interesira da li je to funkcionalno, da li je to lijepo, da li to uopće tu treba biti u tome prostoru. I vidimo sad, na primjer, žalosno je to što je tu nedostatak struke. Znači, danas vi gledate u projektiranjima, osmišljavanjima. Znači, mi u gradu Osijeku, evo, tu pozdravam inicijativu što će se najvjerojatnije dogoditi, gdje će se organizirati ured za urbanizam, jel, u sklopu grada Osijeka, i da do tih urbanista neće moći biti doći dosadni investitori, nepismeni projektanti koji ne znaju čitati jednostavno ono što je propisano. Šta imaš bilo ti koga zvati? Imaš, sve ti je lijepo propisano, fino sve proučiš, napraviš, predaš svoju dokumentaciju. I ti urbanisti nemaju vremena da se stalno javljaju nekom na telefon, stalno ih neko ometa. Druga stvar, te ljude treba staviti u adekvatne prostore da imaju svoje, kad se zove, mjesto radno koje će biti klimatizirano, koje će biti kompjuterski opremljeno, koje će imati svoje arhive, da, jer oni su ključ da bi naš grad mogao imati neki lijepi urbanizam, neke stvari. Druga stvar, mladi ljudi, oni trebaju jednostavno, mladi ljudi jednostavno trebaju doći i se zove strpiti se, učiti od starih, a isto tako naglas govoriti svoje ideje. Jer oni imaju stvarno dobrih ideja, pametnih. Mi imamo u našoj firmi mlade inženjere i sve žene zapošljavamo inženjere, jer su stvarno jako stručne su, korektne su, znaju raditi svoj posao, ono, ništa im nije teško. I zašto ne pružiti takvim ljudima priliku? Ali takvi ljudi ne dolaze u naše institucije. E, to je pitanje zašto. Da li je to mala plaća, da li to nisu odriješene ruke, da li je to loša oprema, e, to trebamo promisliti i složiti timove koji će, kad se zove, biti ti koji će to sve izbaciti, što se kaže, kroz te planove, kroz taj urbanizam i to.
1: Koliko zelene inicijative slušaju u gradu Osijeku, kako surađujete sa aktualnom gradskom vlašću?
2: Pa mi se možemo pohvaliti sa super, kad se zove, uspjehom, i ovim putem im svima zahvaljujem. Znači, uvijek kaže se zahvali se gradonačelniku, da gradonačelniku, naravno hvala njima, ali prvenstveno hvala svim onim ispod koji su jako puno truda rada uložili da se donese to za i pripremi dokumentacija za urbanistički plan Tvrđavice, kao što jako puno truda rada ulažu za taj GUP, to je sveobuhvatno, to je zahtjevno. Ljudi ne mogu pojmiti neke stvari, ali to je jako bitan i ključan moment što današnja vlast ima tog, kad se zove, sluha i kreće u to. Nešto što je zaposleno, ja vam kažem, ozbiljno 30 godina. Ja sam tu od 97. godine u građevini, jako dobro znam ko kako gradi, šta gradi, na koji način gradi. Svašta ima. Mislim, to bi mogli imati 10 emisija da ispričamo to sve.
1: Još da vas pitamo, kako vam se sviđa nova Kopika i jeste li žalovali za vrbom?
2: Ovako, ne smatram baš da se treba sad svako drvo sačuvati, sad ćemo ovih ostalih drugih zelenih inicijativa napast, naravno. Neki kažu, je, ovo je HDZ, ovo je, kaže da je možemo, ja podržavam, oni se, ja niko i ništa, ja sam obični građanin koji se bori za ovo što se borim i čini mi to i čast. Znači, ta vrba nije trebala, kad se zove, biti porušena. Znači, u zapadu oni naprave oko vrbe, kad se zove, obilazak i sačuvaju drvo. Ali, s druge strane, gledamo koliko je vlast posadila novog drveća. Što je? Trebaju malo bolje o tome briniti. Konceptualno Kopika kao Kopika, apsolutno mi se, kad se zove, sviđa mi se, ali mogli smo puno više i bolje iz razloga toga što je to prelijep kvart, znači komad zemlje koji se može puno, puno reprezentativnije urediti, naročito ovaj dio uz obalu, s tim da navodno da to ide sad u nekoj, koja je to sad, treća ili četvrta faza, ne znam. Ali ova ideja da se to građanima da na korištenje, ono sistem da budemo, da se vratimo na našu Kopiku, je dobra, definitivno. Pozdravljam ja tu koja se zove ideju. Što se tiče objekata na Kopiki, znači ne trebaju takve skalamerije od objekata u centru kak se zove kupališta, moglo se to sve fino okolo posložiti da se ni ne vidi, jel? Samo trebalo je više novaca i puno veća infrastruktura je u tom trenutku. Uvijek se pita kako nabaviti novce. Ali inače Kopika kao Kopika, ok.
1: Luka, kada gospodin otac i ja idemo Osijekom, mi to vidimo našim povijesnim očima, šta je gdje je bilo 80-ih, pa 90-ih, pa srušeno u ratu, ali vi to vidite potpuno drugačije. Kako bi vi Osijek kroz inicijative, kroz vlasti, kroz suradnju vlasti inicijative voljeli vidjeti i živjeti za svoju djecu?
3: Pa ja bih volio Osijek u kojem su u središtu Osjećani. Po meni Osjećanin je osoba koja živi vrijednosti grada Osijeka. Mi kada bismo imali građane koji brinu jedni o drugima, brinu o svom prostoru, mislim da bismo imali stvarno savršeni grad. Ja sam inače ponosan što sam Osjećanin i ponosan sam na svoj grad, ali mislim da trebamo i moramo puno bolje i više. Tako da ja bih stavio uvijek naglasak na građane. Građani su ti koji tu žive i građani su se ti za koji ta vlast koju biramo treba i raditi.
1: Inicijative su vrijedne, značajne su. Dobro je što su nastale i dobro je što su Osjećani odlučili glasno i jasno izgovoriti što i kako žele. Vi smatrate da bi bile puno jače kad bi prepoznale jedna drugu, kad bi se udružile i kad bi krenule kao jedna velika inicijativa. Naravno, bez nekih političkih naznaka, bez toga da stranke upravljaju njima, da jednostavno budu riječ građana koja će se čuti u gradskoj upravi u gradu Osijeku. Kako vidite njihovu budućnost, kako vidite budućnost Zelene obale i naravno što planirate u razdoblju koje dolazi?
2: Pa zelena obala je spontano nastala, spontano će i nestati kad se zove s određenim vremenom. Imam ja dovoljno godina u svom životu, odlučio sam ne za ovo se, stvarno uživam u tome, uopće mi nije teško jer znam za šta se borim. Na mladima je to da li će ona opstati ili neće, ne na meni. Što se mene tiče, mladi se trebaju organizirati, trebaju biti taj jedan glas razuma, glas promišljanja kad se zove, jer mlade bi mi trebali slušati, jer oni će živjeti u tom gradu, neće nas dvoje, ćemo još jedno određeno vrijeme, nema nas, jela naši unuci i sve ostalo, i tako da bi oni trebali sudjelovati kroz inicijativu bi bilo super. Žalosna je stvar, znači ja gledam sad scenu udruga, gledam scenu inicijativa, sve su to neke male jadne grupe ljudi kad se zove, što ih ne možeš nabrojati na prst jedne ruke, kao i mi u Zelenoj obali. Mi imamo jako puno članova koji nas podržavaju, mi imamo jako puno mojih prijatelja koji ne žele biti uopće eksponirani. Imaš ljudi koji meni kažu, evo mi ćemo vam dati informacije, javit ćemo vam ovo, bojimo se, ovo ono, čeg bi se bojio, ne razumijem, čeg se ti trebaš bojati. Nisam baš čuo neko da nekog tuče, ali dobro. E sad kad se zove to udruživanje, mislim da je tu previše taština. Mislim da to ima određenih malih Napoleona koji pokušavaju na neki drugi način isplivati van. Na nekim sastancima sam bio, rekao sam ja, kao što sad javno kažem u ovom eteru, da to uopće nema potrebe. Trebamo imati struku i trebamo imati entuzijaste. Radi se sad neka, ne znam, ne mogu, kako se zove to, Luka? Ova kao zelena inicijativa što treba biti po Evropskoj uniji. Zaboravio sam, nebitno. Sve o svemu sa devet članova kad se zove građani, četiri člana politika. Ja kažem, ko su tih devet članova? Znači, koje su struke ti članovi, ko će raditi besplatno ili ko će platiti te članove, da li to može opstati? Znači, najmo sad utopiste imati kad se zove, nego da vidimo da li to može uopće egzistirati. Šta ćemo mi sad sjediti tu i ne znam, trošiti svoje vrijeme, ja ne volim trošiti svoje vrijeme na gluposti, odem bolje na trening nego slušati gluposti, jer se zove, ali ko su ti ljudi? Eto, to je problem. Znači, što bi svi negdje u nečem bili, a koliko bi ti svog vremena odvojio da tu nešto napraviš? Da li si uopće stručan da uopće tu sjediš i da nešto kažeš?
1: Ponovit ću samo dio pitanja, što planira Zelena obala, imate li neke akcije, nešto ste opet vidjeli, na što treba upozoriti, nešto treba odraditi što drugi nisu i gdje građane treba okupiti i pokazati im da vide ono u što gledaju?
2: Ovako, mi smo ga se zove sada, na primjer, u fazi, dobili smo sad ovo što smo htjeli što se tiče urbanističkog plana, prošlo je gradsko vijeće i to je okej, ali tu nije završena priča. Znači, mi imamo sada jako puno domišljatih koji se zove investitora i projektanata koji gro nepotpune građevinske dokumentacije predaju gradsko poglavarstvo samo da bi termin pezacirali, kao sada su dogovorili termin za nokte, što se kaže. Pa ja sad si postavljam jedno pitanje, postoji zakon, jel tako? Jesi ti predao adekvatnu dokumentaciju, nisi predao adekvatnu dokumentaciju, nisi predao, odbijen si. Jesi kad se zove napravio projekt koji je adekvatan i u skladu prostornim planom, nisi postavio, znači nema rasprave, odbijen si. I to se tako rješava, jer mi sada ako popustimo i dozvolimo da se tu digne, pa tu ima naprijed negdje preko 100 stanova. Šta su mi dobili? I sad će neko tamo staviti neku zgradurinu i spriječit će možda prolaz neke ulice koja će imati nekog smisla u toj tvrđavici, jel? Znači, na to trebamo paziti. Ja kažem, i opet se ponavljam na to, borimo se za to da dokažemo, a i neke struke smo angažirali, ne govorimo mi ništa na pamet. I dokažite nam da imamo zadovoljavajuću infrastrukturu. Ja imam informaciju. Niti grad planira pojačati infrastrukturu, niti osigura sredstva. Znači, tu je početak i kraj priče. Znači, nema gradnje dok se infrastruktura, kad se zove adekvatna, ne stavi kroz cijelu lijevu obalu, pričamo. Ne pričamo mi o tvrđavi, se pričamo mi tu i u Podravlju, u Bilskoj cesti, znači cijeli potez lijeve obale.
1: Hvala vam lijepa što ste bili gosti današnje jedinice. Puno smo novih, dobrih i lijepih stvari doznali od vas. Najviše ono da inicijative imaju smisla i da svatko od nas ima pravo glasno izgovoriti što želi i kakav Osijek želi. Što reći nego dođite nam ponovo.
2: Hvala i vam.
0: Jedinica

0: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
3: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
4: Slušaj, radio Osijek.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK i policija su pokrenuli akciju prikupljanja dokaza na osječkom području, a prema neslužbenim podacima na meti istražitelja su pripadnici takozvane čepinske skupine. Kako se neslužbeno doznaje, za sad nitko nije uhićen, a istražitelji pretražuju domove i druge prostorije koje koriste osumnjičeni, javlja HINA. Pretragama su navodno obuhvaćeni više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić. SDP je Hrvatskom saboru predao zahtjev za pokretanje pitanja povjerenja vladi zbog slučaja otpada u Gospiću. Dokaz da ta vlada treba otići je i ono što se događa u našoj županiji vezano uz otpad koji dolazi na oporabu u Našičku cementaru. Građani Našica opravdano su zabrinuti, a baš se jučer zbog tehničkih problema nije na internetu mogla pratiti sjednica županijske skupštine, istaknula je predsjednica županijske organizacije SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević. No još problematičnije od toga je što županica nakon aktualnog sata pobjegla sa sjednice i nije sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice, kaže Bježančević.
2: Prvo, elementarna nepristojnost, ona ljudska, i nezainteresiranost koja pokazuje da nju uistinu nije briga što njezini građani od nje traže. Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije, nije ju birao Zagreb, i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja. Ja razumijem što znači formalna nadležnost. Međutim, ona kao političarka, kao legitimno izabrana županica, itekako ima neku drugu vrstu moći i utjecaja i može postaviti pitanja, može razgovarati. Ako ništa drugo, barem se potruditi doći do odgovora koje građani Našica postavljaju. To je minimum odgovornosti funkcije koju ona obnaša.
0: Županija zna nešto što grad Belišće ne smije znati. Tema je konferencije za medije Belišćanske nezavisne liste koja će se održati u 16 sati ispred zgrade gradske uprave grada Belišća. Na konferenciji će govoriti članovi Belišćanske nezavisne liste koji sudjeluju u izvršnoj i predstavničkoj vlasti grada Belišća. Tema konferencije su aktualnosti posljednjih dana s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz gospodarenje otpadom i postupanje nadležnih institucija. 17. kongres endoskopske kirurgije počinje danas u Osijeku i okuplja vodeće stručnjake iz cijele Hrvatske. Govore predsjednik Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju Igor Stipančić i ravnatelj Osječkog KBC-a Krunoslav Šego.
3: Razgovaramo o našim iskustvima i rezultatima koje smo postigli kroz određeno razdoblje. S jedne strane, razgovarat ćemo i nekim novim metodama i tehnikama koje se usvajaju. Sad već postoji doduše jako malo iskustva i u robotskoj kirurgiji. Uskoro očekujemo da će između ostalog i Osijek dobiti robota.
4: Mi smo predvodnici endoskopske minimalno invazivne kirurgije. Od ovih bili bit ćemo u Hrvatskoj. Vrlo brzo treba stići roboti u našu bolnicu. I ja očekujem da će naši stručnjaci, a imat će sve resurse, da budu najbolji u Hrvatskoj. Bolnica je sustav koji se mora neprekidno mijenjati, neprekidno savršavati. Mi smo sada u jednom vrlo zbudljivom razdoblju gdje se jako mijenjamo na mikrorazini. To je ta nabava opreme, edukacije ljudi, i na makrorazini izgradnje nove bolnice. Ta nova bolnica će biti vrlo dobra platforma za primjenu sve novih tehnologija. I ono što smo mi tražili od projektanata da gledaju i unaprijed. Tako da mi imamo i sustave gdje ćemo mi, barem ono što se predviđa u sljedećih 10 do 20 godina, moći implementirati nove bolnice.
0: Kako bi roditelje i djecu upoznali s problemom strabizma, pojasnili pregled i postupke liječenja, tri su doktorice, Dunja Bajtl, Dubravka Bijuk i Marija Olujić, napisala je slikovnicu Martije pobjeglo oko, koja će danas biti predstavljena na klinici za opće bolesti KBC Osijek. Ilustracije, grafički prijelom i dizajn slikovnice osmislile su i oblikovale studentice prve godine diplomskog studija ilustracije na Osječkoj akademiji pod mentorstvom profesorice Ane Sladetić-Šabić. Slikom i riječju slikovnica poziva roditelje da dovedu djecu na pregled, kaže doktorica Marija Olujić.
5: Prije svega počinjemo sa pregledom naših malih pacijenata u pratnji sa roditeljima. Na taj način želimo pacijentima približiti cjelokupan proces od liječenja. Nekad je to sa okluderom, znači imaju mali prijevoj preko oka, a nekad je potrebno naravno i kirurški pristup. Ova naša slikovnica je upravo zato i namijenjena da našim malim pacijentima i njihovim roditeljima jedan jednostavan, zanimljiv način objasnimo pristup liječenju strabizma. Znači sve je sa ciljem da naši pacijenti zavole naš oftalmološki pregled, način rada i da s punim povjerenjem nam dolaze i vraćaju se. Na ovaj način i pacijenti mali, a i roditelji mogu jednostavnije razumjeti pristup liječenja i prihvatiti ga, a sve sa ciljem kako bismo u konačnici postigli taj najbolji oftalmološki ishod za naše male pacijente.
0: Osječko dječje kazalište Branka Mihaljevića predstavilo je repertoar premijernih naslova, repriza i gostovanja za novu kazališnu sezonu. Ravnatelj Dražen Alerić među ostalim izdvaja već uspješnu predstavu Lažeš Melita.
6: Bila je ljetni hit i ostala je sad jesenski hit, a bit će vjerojatno i zimski hit i opet proljetni, dakle predstava koja je jako dobro primljena, koja sad već dosta puta odigrana i s obzirom i na lektini naslov i na sve ostalo jako zanimljiva djeci. Ono što nas očekuje sljedeće je vrlo brzo, dakle 23. ovog mjeseca imat ćemo premijeru lutkarske predstave, dakle bajka braće Grim Trno Ružica. Vjerujemo da će pobuditi veliko zanimanje i naravno ovaj poziv za, ne samo za svu djecu nego i za one malo starije, jer lutke su prekrasne, glumci su izvrsni, cijele kulise, scenografija su bajkovite kako treba biti, tako da mislim da će biti još jedna vrlo, vrlo zanimljiva predstava za sve one koji dođu u dječje kazalište. Ono što nas dalje očekuje jest pomalo onaj zimski period kada svi ulazimo u neko lijepo razdoblje, veselimo se. Imat ćemo predstavu naše Ivane Vukičević, Traži se sob. To će isto biti lutkarska predstava gdje će sama ta priča djeci, vjerujem, biti zanimljiva da bi djedica mogao sve dostiti kako treba. Treba mu sob koji ima neki problem, pa sada se traži novi, dakle nešto što će, vjerujem, pobuditi opet veliko zanimanje kao i svaka zapravo božićna predstava u to vrijeme.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
7: U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Večeras novi ispit u lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa Kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Obera i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine.
0: Vrijeme. U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko može pasti malo kiše ili pokoji pljusaka, vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. Osijeku je 20 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, vlaga 46%, a vjetar je jugoistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Evo ga, Somber i 12 to 12, jedan od, možemo reći, najpopularnijih novih izvođača. Ono što je vrlo zanimljivo u vezi ovog momka, i ako to nema nikakve veze sa njegovom glazbom, je da je on ekstremno visok. Kaže 201 cm, što bi bilo u Americi 6,7, 6'7". Oh, 6'7". I dečko je, inače, kako to bilo u Americi, napustio školu zbog TikToka. Da, tako biva i kod nas u Hrvatskoj, pa i u susjedstvu. Nešto smo mogli vidjeti ako ste pratili društvene mreže. A neću duljiti i pričati više o Somberu. 12 sati 16 minuta, ja sam Gamba, s vama sam tu do 15 sati, a našem timu se pridružio Branimir Bošnjak, koji je sjeo za tonski pult. Znam da vas to zanima, zanima vas ko to miksa tako dobro, e, to je taj dečko. Dakle, mi ćemo sad malo svirati, bilo je dosta priče u prošlom satu, bit će nešto priče u ovom, ali ajmo reći neke lakše priče, malo zanimljivosti i to, ali prvo sviramo dobro, prvo domaću glazbu, pa nešto malo starije iz 80-ih i tako. Ma bit će tu svega za svakoga.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
2: Radio Osijek.
3: Glazba iz Ravnice.

Odličan pjevač. Pips Čipsi, videoklips Malena u 12 sati 48 minuta. Mi ćemo malo sad zaroniti u povijest, ali imamo dobar razlog. Prošle godine smo proslavili 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, o čemu smo napravili sjajnu emisiju s kustosom Muzeja Slavonije Mihajlom Sučićem, baš negdje u ovo doba prošle godine. Ali ni ova 2026. godina nije ništa manje važna u povijesnom kontekstu za Hrvate. Naime, ove godine se proslavlja 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene Slavne i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. I baš tim povodom, ne kod nas, ali u Splitu, je danas započeo dvodnevni međunarodni znanstveni skup na kojem će sudjelovati, odnosno već sudjeluju, hrvatski i inozemni istraživači hrvatskog srednjovjekovlja. Kako prenosi HINA, znanstveni skup pod nazivom Jelena Slavna, majka sirota i zaštitnica udovica i Zvonimir kralj hrvatski otvorio u palači Milezi nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić, koji je naglasio kako se radi o dvama istaknutim osobama hrvatskog ranog srednjovjekovlja, čija su imena utkana ne samo u hrvatsku povijest, nego u crkvenu, kulturnu i nacionalnu memoriju. Što znamo o kralju Zvonimiru, osim legendi i predaja o njegovom ubojstvu? Jedini hrvatski kralj kojega je okrunio izaslanik rimskog pape, krunitbu je 8. listopada 1076. godine u crkvi Svetih Petra i Mojsija u Solinu obavio opatski legat Gebizon. On je poslanik, inače bio pape Grgura VII. Sačuvana je i prisega u kojoj se obvezao na vjernost papi, plaćanje godišnjeg danka od 200 dukata, te je papi darovao samostan Svetog Grgura u Vrani. Kada je okrunjen, predao je dvije krune papinom izaslaniku od svojih prethodnika, pa se pretpostavlja da je jedna ona Tomislavova, a druga kruna sigurno kralja Stjepana Držislava, koju je ovaj dobio od Bizanta. Nažalost, nemamo ni jednu od te tri krune, jer naime poharaše nam zemlju prvo Mongoli, pa onda Osmanlije i popališe sve pred sobom. Inače, bio je oženjen Zvonimir, naravno, Jelenom Lijepom, kćeri ugarskog kralja Bele I i sestrom kasnih kraljeva Geze I i Ladislava I. Ovaj brak izravno je povezao hrvatsku dinastiju, dakle Trpimiroviće, s ugarskim Arpadovićima. Imao je sina Radovana, koji je umro prije njega oko 1083. i kćer Klaudiju. Budući da ga sin nije nadživio, Zvonimirova smrt je izazvala veliku nasljednu krizu, što je kasnije i dovelo do Pakte Konvente. Inače, njegovo je doba zapamćeno kao razdoblje mira i blagostanja. I ono najvažnije, jedinstveni smo u Europi po tome što imamo Baštansku ploču. Dakle, spomenik je negdje iz 1100. godine.

vladara, kralja Zvonimira, dakle Zvonimir, kralj hrvatski. Iako i drugi europski narodi imaju rane srednjovjekovne spomenike koji spominju njihove vladare, ti su zapisi u pravilu pisani na latinskom ili grčkom jeziku, koji su bili univerzalni jezici administracije i crkve u Europi. Tako da nije zgorega ovo znati, jel, da smo po tome jedinstveni. Dobra stvar. Sad ćemo prigladno svirati divnu pjesmu za kraj ove povijesne crtice.

0: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine. Pretragama su navodno obuhvaćeni više puta uhićivani Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić. Istražuje se sumnja da je općina Čepin oštećena za gotovo pola milijuna eura pri zamjeni zemljišta. Postupa se i protiv bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Borne Barišića. Prema neslužbenim informacijama, zbog sumnja o izvlačenje i pranje novca provode se pretresi kod njega te kod vlasnika zaštitarske tvrtke Pere Duganđića i drugih osoba. Dan je osobnih asistenata. Regionalni industrijski sindikat upozorio je da se o pravima djelatnika u sustavu osobne asistencije i dalje odlučuje bez njih. Na te tvrdnje sindikalne organizatorice T. Radović odgovorio resorni ministar Alen Ružić. Poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
2: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihovog prijema, vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati, nego da pače vrata su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
0: Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Za to vrijeme ne stišava se rasprava o tome koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, od obavijesti tijela koja su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
0: Smrad iz kompostane i gradnja velikih zgrada bez odgovarajuće infrastrukture na lijevoj dravskoj obali nekad su od tema o kojima je u današnjoj jedinici Radio Osijeka govorio jedan od osnivača građanske inicijative Zelena obala Krešimir Hornung. Ukazao je na što sve Osjećani mogu i trebaju učiniti kako bi se čulo i uvažilo i njihovo mišljenje o njihovom gradu. O kompostani i velikim zgradama Hornung kaže:
4: mislimo da je to jedna nepromišljena stvar. Nije to nikakva zla namjera, nego jednostavno nepromišljena stvar. Kao što dosta stvari se stihijski odlučuje, razgovarali smo mi sa tim i u gradu Osijeku vezano za tu temu. I grad Osijek ima tu sluha i gleda ispraviti tu nepromišljenost izmještanjem te iste kompostane. Borimo se za to da dokažemo, a i neke struke smo angažirali, ne govorimo mi ništa na pamet. I dokažite nam da imamo zadovoljavajuću infrastrukturu. Ja imam informaciju. Niti grad planira pojačati infrastrukturu, niti osigura sredstva. Znači, tu je početak i kraj priče. Znači, nema gradnje dok se infrastruktura adekvatna ne stavi kroz cijelu lijevu obalu, pričamo. Ne pričamo mi o Tvrđavici, pričamo mi tu i o Podravlju, o Bilskoj cesti, znači cijeli potez lijeve obale.
1: Vrijeme.
0: I dalje djelomice sunčano, no uz promjenjivu naoblaku može pasti i malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab do umjeren južni i jugozapadni. U Osijeku su 24 stupnja, tlak je 1012 hektopaskala, vlaga 46%, vjetar je jugoistočni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 13 sati i 7 minuta, situacija na prometnicama diljem naše zemljice, male, ali i s posebnim fokusom na Slavoniju i Baranju, prokomentirat će za nas Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ovdje miriše na kišu, imali je i diljem Hrvatske i ometali prometovanje.
2: Pa u ostatku Hrvatske dosta kiše, kod vas je zapravo trenutno najbolja situacija po tom pitanju.
1: Neće još dugo.
2: Dakle, da. Pa da, neće još dugo biti tako, ali evo, kod vas je trenutno najsuše. U ostatku zemlje mjestimice i vrlo obilni pljuskovi, osobito u Istri, na Kvarneru, u Gorskoj Hrvatskoj, dolazi do stvaranja, dakle, do vozači mogu naići na veće količine vode na kolniku, dolazi do odrona na cestama u Gorju, a od ranih jutarnjih sati bilježimo i velik broj prometnih nesreća na našim cestama. Neke od njih su bile i na cestama u Slavoniji, pa podsjećamo sve vozače da voze oprezno i strpljivo, da voze sporije kada su kolnici mokri i skliski, osobito nakon duljeg perioda sušnog i toplog vremena, jer tada dolazi do miješanja kiše sa uljem i ostacima drugih nečistoća koje se mogu naći na kolniku, a to stvara vrlo sklizak kolnik, te su vrlo vrlo je veća vjerojatnost za proklizavanje, te za prometne nesreće i slično. Zato vozite sporije i opreznije, izbjegavajte nagla kočenja ili nagla ubrzavanja i nagle pokrete upravljačem. Dakle, budite oprezni. Osim toga, u ovom trenutku upozorit ćemo vozače na opasnost od naleta na predmet na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Ivanić grad na 65. kilometru u smjeru Lipovca, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A osim toga, dolazi i do usporavanja na autocesti A3 u zonama radova, i to između čvorova Nova Gradiška i Lužani, gdje se na više dijelova vozi ili dvosmjerno, dakle jednim kolnikom, ili samo jednim trakom, tako da budite oprezni u zonama radova. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je usto pojačan također na prijelazu Bajakovo, osobito na ulasku u zemlju, ali i na prijelazu Gornji Varoš na izlasku iz zemlje. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: I mi se pridružujemo tom pozivu. Puno hvala. Bila je to Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.
3: Samo dobra glazba.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Studentska emisija od studenata za studente, pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jedno.
2: Prtva glave.
3: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: Ramonsi, odlični Ramonsi, nažalost nema više nikog od njih. I Poison Heart, 13:26. Zbog slučaja otpada u Gospiću, SDP je Hrvatskom saboru predao zahtjev za opoziv vlade. Dokaz da ta vlada treba otići je i ono što se događa u Osječko-baranjskoj županiji vezano uz dovoz otpada u Našičku cementaru. Poručila je to s konferencije za novinare u Osijeku predsjednica županijske organizacije te stranke i saborska zastupnica Sanja Bežančević.
1: Ono što je neupitni dokaz toga da ta vlada treba otići je ono što se događa u našoj županiji, odnosno ono što se događa vezano uz onaj otpad koji dolazi na oporabu u Našice. To je tema o kojoj se uistinu puno govori svakodnevno u javnom prostoru i zapravo građani Našica otvoreno pitaju, to su pitali i na prosvjedu, što dolazi u njihov grad, u kojim količinama, tko će to kontrolirati i u konačnici tko će snositi odgovornost za moguće posljedice koje će se eventualno oporabom tog otpada dogoditi. Ono što mene posebno zabrinjava je to ono što se zapravo tiče naše županije. Dakle, mi znamo da otpad dolazi u Osječko-baranjsku županiju, međutim, način na koji se županija Osječko-baranjska postavila je meni apsolutno neprihvatljivo. Ja moram napomenuti da je čitava opozicija u županijskoj skupštini podnijela nekakve zaključke i koje smo jučer raspravljali o tome zapravo da se pojača kontrola i zaštita građana Našica i da se osnuje radna skupina koju bi činili i pozicija i opozicija i zapravo stručnjaci, ali i predstavnici građana koja bi radila kontinuirani monitoring tog područja. Dakle, radi se o vrlo razumnim zahtjevima, ne radi se uistinu ničemu niti politički provokativnom, niti specifičnom što se ne može realizirati. Ono što moram napomenuti da je na jučerašnjoj sjednici skupštine baš slučajno došlo do nekakvih tehničkih problema pa se nakon dugo vremena županijska skupština nije javno prenosila na internetu. Ali ono što je još problematičnije od toga je činjenica da je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak nakon aktualca pobjegla sa sjednice skupštine i nije prisustvovala raspravi o pitanju dovoza otpada iz Gospića u Našice. Mislim da je činjenica da je pobjegla, napustila sjednicu kako god hoćete prije rasprave o tim točkama, prvo elementarna nepristojnost, ona ljudska i nezainteresiranost koja pokazuje da nju uistinu nije briga što njezini građani od nje traže. Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije, nije ju birao Zagreb i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja. Ono što ja mogu zapravo zaključiti u jednoj rečenici je da Nataša Tramišak drži ljestve Andreju Plenkoviću i njegove vladi. Isto tako problematično je i činjenica da imamo najviše pozicioniranog dužnosnika iz Osječko-baranjske županije u vladi Republike Hrvatske, dakle pričamo o potpredsjedniku vlade Republike Hrvatske, Ivanu Anušiću, koji zavi čutnje od kako se dogodio slučaj Gospić, od kako je donesena odluka da se otpad oporabi u Našicama. On šuti kad građani pitaju, on šuti kad građani prosvjeduju i on šuti kad Andrej Plenković donosi odluku kako on želi mimo svih drugih razina upravljanja u ovoj državi i konačno bez građana kojih se to tiče. Ja ne tražim od Nataše Tramišak i od Ivana Anušića da se svađaju s premijerom, da se ruši središnja država ili ne znam što. Ja tražim samo da zastupaju interese Slavonije, ona na razini na kojoj to može i mora i on u vladi Republike Hrvatske. Dakle, to je minimum odgovornosti ljudi koji su izabrani iz Osječko-baranjske županije. Za kraj samo želim ponoviti zapravo da Našice nisu ničije odlagalište, da Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema. To ne znači da ne suosjećamo sa Likom i Gospićem, apsolutno da. Međutim, ovako ozbiljni problemi se ne mogu rješavati na ovako neozbiljan način uz šutnju lokalnih vlasti jer se radi o stranačkom šefu i zapravo mislim da je krajnje vrijeme da Plenković i njegova vlada preuzmu odgovornost za sve ono što su napravili u posljednjih 10 godina, a mislim da je ovo sa trovanjem čitave države zapravo kap koja je prelila čašu.

0: Super.
1: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Peveks.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima, dok traje istraga o četirima prijavljenima nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje, evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
0: Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacije da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Za to vrijeme ne smanjuju se rasprave o tome koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, od obavijesti tijela koje su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
0: Premijer Plenković je odgovarajući na pitanje ima li što sporno u postupanju sigurnosno-obavještajne agencije rekao da se previše sluša one koji govore protiv institucija i ne razumiju kako one rade.
4: Jedino što je bitno je sljedeće. Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo. Zdravstvena situacija, dakle unatoč ovoj cijeloj situaciji koju gledamo i slušamo, je takva da u samom Gospiću postoji problem, imamo razumijevanje za građane, međutim, intenzivirana su mjerenja i mi ne vidimo u ovom trenutku da je sustav vode u javnoj vodoskrbi grada Gospića ili cijela Ličko-senjska županija na bilo koji način došao u problem. Ne vidimo da se dogodilo nešto u vezi tla, što bi bilo s ne znam kakvim posljedicama.
0: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanju na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. U Saboru je bio i premijer Andrej Plenković.
4: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebno zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima. Temelj hrvatske suvremene slobode i demokracije je pravedni obrambeni domovinski rat i još jednom zahvala svim hrvatskim braniteljima.
0: Dani osobnih asistenata. Regionalni industrijski sindikat iskoristio ga je kako bi upozorio na probleme s kojima se susreću i poslao poruke ministru rada i socijalnog sustava Alenu Ružiću. Okupljeni ispred ministarstva od njega su zatražili da odmah poveća satnice s 11 na 17 eura i da uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Članica RIS-a Teja Radović.
5: Dvije su stvari koje tražimo, a prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura, dakle to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah, a druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
0: Vrijeme. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. U noći i ujutro bit će pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom na zapadu i u Posavini. Zatim se sutra očekuje kidanje na oblake, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će slabljeti. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 12 i 15, najviša dnevna od 19 do 21 Celzijev stupanj, danas do 27, a trenutačna temperatura u Osijeku je 27 Celzijev stupnjeva, tlak zraka je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 38% i puše jugoistočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Prekrasna balada Chicago If You Leave Me Now, jedan od njihovih najvećih hitova uz, mislim, čini mi se Heart to Say I'm Sorry, nisam sad siguran. Imao sam ja jednu emisiju, o njima ne bi čovjek rekao, ali oni su bili onako poprilično rock orijentirani, ali ove balade su ih proslavile. 14 sati, evo i 13 minuta, gledam u te pametne telefone i objektivno su dosta glupavi. Evo, stalo mi piše kiša će prestati u sljedećih pola sata. Koja kiša? Gledam kroz prozor sunce, jel? Kojem to univerzumu pada. A i ovaj chat GPT, kažu da će preuzeti svijet, a moraš mu crtati. 100 puta mi napiše neku laž, pa mu ja napišem šta lažeš. A on meni, ja ne mogu lagati jer ja sam, ne znam, bla bla bla nešto. To se zove hipnotiziram. Ja kažem, lažeš buraz. Uglavnom, ne oslanjajte se toliko na tehnologiju, neću ni ja, nego ću se oslanjati na ljude koji stoje iza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Oni kažu da je trenutno 27, gotovo 27,5 stupnjeva u Osijeku, koje je 8.10, skoro 30 stupnjeva u Osijeku, jugoistočni vjetar nam puše, kiša će biti, kažu poslije podne, i sad je poslije podne, ali ne znam sad točno, neću ići gledati to po satima. Ono što vam sigurno mogu reći jest da će zahladiti tijekom noći, ali ne drastično. Jutarnja temperatura će biti negdje oko 10 stupnjeva, ali zato ona dnevna sutra će biti osjetno niža nego danas, nekih maksimalnih 17, i sutra će gotovo sigurno biti kiša, ali ne sad neki potop, nego onako kišica neka. Mi nastavljamo svirati i pitamo se koliko suza treba za malo sna.

Silvester Do You Wanna Funk, evo malo smo zasvirali disko, 14 sati 32 minute, ako ste sad tek upalili svoj radioprijemnik, mogu vam reći da evo mjerimo 28 stupnjeva u Osijeku, za sad nema naznake, evo čemu smo pričali prije nekih desetak minuta, nema naznake kiše, ali kiše će biti kasnije tijekom poslijepodneva i vjerojatno na večer, a mi nastavljamo sa dobrom, ovaj puta domaćom juzom, u nastavku su nam Svadbas i Priče mi o ljubavi.

Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek, Mall centar, Leopolda Mandića 50A.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
8: Ti oklas, ne lupe filu sa fem.
7: Amar Bukvić.
8: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
8: Sinstevi.
7: Slavko Sobin.
8: Maga, S.A.J.
7: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
8: Tiranus Osanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto Gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl o usporu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, moje ime Željko Kovačević iz emisije Izdvoja. Radioaktivni stronci u Gospiću. SDP iz Osijeka zbog spaljivanja otpada u Našicama traži ostavke. Bugarski proizvođač BSG cjepiva tvrdi kako nije kriv za nuspojave kod hrvatske dojenčadi. 17. kongres endoskopske kirurgije u Osijeku. Oglasili se iz NK Osijeka prije nastavka sezone. Možda, ali možda malo kiše. No prije svega novosti iz Čepina. USKOK i policija pokrenuli su jutros akciju na osječkom području. Prema neslužbenim podacima, na meti istražitelja su pripadnici takozvane čepinske skupine. Sporna je zamjena zemljišta s općinom Čepin. Vedran Drabek.
2: Pretragama su obuhvaćeni više puta uhićeni Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić, te načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac. U fokusu istražitelja je zamjena zemljišta. Neslužbeno, iako je vještak procijenio suprotno, općinsko zemljište koje je dobila Albatros grupa osumnjičenog trojica trostruko je veće i vrijedi gotovo pola milijuna eura više od zemljišta za uzvrat pripalog općini. A kako javlja Jutarnji list, neovisno od akcije u kojoj je opleten njegov otac, postupa se protiv bivšeg hrvatskog reprezentativca trofejnog vatrenog Borne Barišića i to zbog sumnje u izvlačenje i pranje novca. Sporne su navodne pozajmice koje je Barišić davao poduzetniku Peri Duganžiću i njegovim partnerima Draganu i Sandri Gavrić. Za sada nitko nije uhićen, a pretražuju se domovi i druge prostorije koje koriste osumnjičeni.
0: Načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac izjavio danas prenosi HINA kako se u postupku zamjene općinskog zemljišta sa zemljištem tvrtke Albatros, koja je navodno predmet istrage USKOK-a i policije, općina nije ogriješila o zakon niti je oštećen općinski proračun. Prema neslužbenim informacijama, tvrtka Albatros je općini prepustila zemljište s teniskim igralištem u Čepinu površine 7300 četvornih metara, a za uzvrat su od općine dobili 20.300 četvornih metara oranice u gospodarskoj zoni Čepin. Obje površine su unatoč razlici u veličini procijenjene na skoro istu vrijednost. U izjavi novinarima Tonkovac je ustvrdio da su općina i ta tvrtka prije godinu i pol dana sklopili ugovor o zamjeni zemljišta s obzirom da je općina u sklopu europskog ITU mehanizma i urbane aglomeracije grada Osijeka odlučila krenuti u realizaciju sportsko-rekreacijskog centra vrijednog 3,5 milijuna eura kod stadiona NK Čepina. Ističe da je općini stoga bilo potrebno zemljište koje nije bilo u općinskom vlasništvu, pa su krenuli u pregovore oko zemljišta koje se sada smatra spornim, te nakon nekoliko godina to je ipak dogovoreno jer bez toga ne bi bilo provedbe projekta sportsko-rekreacijskog centra Čepin. Na upit novinara zbog čega su zemljišta procijenjena na skoro istu vrijednost, iako je općinsko zemljište u gospodarskoj zoni tri puta veće od zemljišta tvrtke Albatros kod stadiona, Tonkovac kaže da je tijekom pregovora obavljeno nekoliko takvih procjena, jer se tvrtka žalila na prvu procjenu u kojoj nije bio uvršteno objekt na njihovo zemljištu koje tada nije imao uporabnu dozvolu. Zadnja procjena zemljišta bila je 430 ili 450 tisuća eura. Općina ta sredstva nije imala jer smo bili u realizaciji projekta nastavno-sportske dvorane vrijedne 6 milijuna eura. Zbog toga je zamjena zemljišta bila jedino rješenje, pogotovo jer se zemljišta u našoj gospodarskoj zoni nisu prodavala na način na koji smo očekivali, pojasnio je Tonkovac.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer zato ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode inspekcijski nalazi o navodnoj pojavi povećane razine stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
3: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
4: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
3: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
5: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz revizije nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
3: MOST-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
6: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju, a to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja, ako treba i 500 inspektora.
3: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
7: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
3: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
8: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neki indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure koja ne može u jednom vremenskom trenutku slikati situaciju i reći 2026. bit će točno to. Nema takvog čarobnjaka ni u institucijama.
3: Zaključio je premijer Andrej Plenković.
0: A zbog slučaja otpada u Gospiću, SDP je Hrvatskom saboru predao zahtjev za opoziv vlade. Dokaz da ta vlada treba otići je ono što se događa u Osječko-baranjskoj županiji vezano uz dovoz otpada u Našičku cementaru. Poručila je s konferencije za novinare u Osijeku predsjednica županijske organizacije te stranke i saborska zastupnica Sanja Bježančević. Javlja Mirta Milas.
9: Još je veći problem što Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak nakon aktualnog sata na jučer održanoj sjednici županijske skupštine nije ostala i sudjelovala u raspravi o dovozu otpada u Našice. Pokazala je nezainteresiranost za ono što građani od nje traže, istaknula je Sanja Bježančević.
10: Mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima, međutim ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
9: Dodaje kako Nataša Tramišak drži ljestve Andreju Plenkoviću i njegovoj vladi, kao i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, kod kojeg postoji zavjet šutnje od kad se dogodio slučaj Gospić.
10: On šuti kad građani pitaju, on šuti kad građani prosvjeduju i on šuti kad Andrej Plenković donosi odluku kako on želi mimo svih. Ja tražim samo da zastupaju interese Slavonije, ona na razini na kojoj to može i mora i on u vladi Republike Hrvatske.
9: Našice nisu ničije odlagalište i Slavonija ne može biti poligon za selitbu tuđih problema.
10: Mislim da je krajnje vrijeme da Plenković i njegova vlada preuzmu odgovornost za sve ono što su napravili u posljednjih 10 godina, a mislim da je ovo sa trovanjem čitave države zapravo kap koja je prelila čašu.
9: Poručila je SDP-ovka Sanja Bježančević.
0: Županija nešto zna što grad Belišće ne smije znati. Tema je konferencije za medije Belišćanske nezavisne liste koja će se održati danas u 16 sati ispred sjedišta gradske uprave. Novinarima će se obratiti članovi Belišćanske nezavisne liste koji sudjeluju u izvršnoj i predstavničkoj vlasti grada Belišća. Tema konferencije su aktualnosti posljednjih dana s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz gospodarenje otpadom i odstupanje nadležnih institucija. Dvoje članova radne skupine za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice cementa Holcima u Koromačnu dalo je ostavke na članstvo. Helena Lozić Doklastić iz Možemo navela je da su osnovani kako bi nadzirali ono što se spaljuje u Koromačnu. No jučer ih je Holcim izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena. Radna skupina o tome ništa nije znala. Riječ je tvrdi o otpadnoj plastici koje u Holcimove dozvoli nema i koja prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogon njihove grupacije. Zoran Karlić iz SDP-a rekao je da na pitanje gdje je taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske nalaze prije spaljivanja, nego su analize obećane tek kad cijeli posao bude gotov. Sisačko-moslavačka županija pokrenula je izmjene i dopune prostornog plana kojima se planiraju i prostorni uvjeti za izgradnju podatkovnog i inovacijskog centra umjetne inteligencije Fanteon u Topuskom. Za njegov smještaj predviđeno je izdvajanje površine izvan postojećeg građevinskog područja naselja te premještanje dijela županijske ceste. Izmjenama se na području općine Topusko planira i prostor za izgradnju sunčanih elektrana, baterijskih spremnika te trafostanice s priključnim dalekovodima. Projekt Fanteon. Investicija je od 50 milijardi eura, početak izgradnje planiran je u 2027. Početak rada 2029.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Nakon što je bugarski proizvođač BSG cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. Slučaj se još istražuje. Mirona Kastratović.
11: Na zahtjev Halmeda početkom tjedna zaustavljena je distribucija i primjena svih serija BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bulbio. Ove godine prijavljena su 4 slučaja sumnje na osteomijelitis upalu kosti kod djece cijepljene u 2024. i početkom 2025. Riječ je o vrlo rijetkoj ali poznatoj nuspojavi tog cjepiva. Kako je rekla ministrica zdravstva Irena Hrstić, istraga traje, a za to vrijeme cijepljenje je privremeno zaustavljeno.
12: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radili se o nuspojavi, radili se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
11: Bugarski proizvođač cjepiva tvrdi kako su kod 2 djeteta u Hrvatskoj primijenjene 10 puta veće doze cjepiva, o čemu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako je vjerojatno riječ o grešci pri unosu podataka u europsku bazu za prijavu nuspojava.
13: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
11: U HZZ-u pretpostavljaju da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što je 10 puta veća doza. Iz te baze podatak preuzeo bugarski proizvođač, pretpostavlja Capak i dodaje kako tu pretpostavku još treba potvrditi. Nakon što je zaustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim cjepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić javno je pitala zašto se s obustavom čekalo 3 mjeseca od posljednje nuspojave koja je bila službeno zabilježena 29. lipnja. Zastupnica stranke Drito dodaje kako je strah roditelja 60 tisuća djece koja su obuhvaćena povučenim serijama cjepiva potaknut i objavom bugarskog proizvođača koji krivnju prebacuje na hrvatske institucije, što zaslužuje puno jasnije odgovore resornog ministarstva.
0: Nešto dobro za zdravstvo. 17. kongres endoskopske kirurgije počinje danas u Osijeku, okuplja vodeće stručnjake iz cijele Hrvatske, govore predsjednik Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju Igor Stipančić i ravnatelj Osječkog KBC-a Krunoslav Šego.
14: Razgovaramo o našim iskustvima i rezultatima koje smo postigli kroz određeno razdoblje. S jedne strane, razgovarat ćemo i nekim novim metodama i tehnikama koje se usvajaju. Sad već postoji doduše jako malo iskustva i u robotskoj kirurgiji. Uskoro očekujemo da će između ostalog i Osijek dobiti robota.
15: Mi smo predvodnici endoskopske minimalno invazivne kirurgije. Od uvijek bili i bit ćemo u Hrvatskoj. Vrlo brzo treba stići roboti u našu bolnicu. I ja očekujem da će naši stručnjaci, a imat će sve resurse, da budu najbolji u Hrvatskoj. Bolnica je sustav koji se mora neprekidno mijenjati, neprekidno savršavati. Mi smo sada u jednom vrlo zbudljivom razdobu gdje se jako mijenjamo na mikrorazini. To to je ta nabava opreme, edukacije ljudi i na makrorazini izgradnje nove bolnice. Ta nova bolnica će biti vrlo dobra platforma za primjenu sve novih i novih tehnologija. I ono što su mi tražili od projektanata da gledaju i unaprijed. Tako da mi imamo i sustave gdje ćemo mi, barem ono što se predviđa u sljedećih 10 do 20 godina, moći implementirati nove bolnice.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Smrad iz kompostane, gradnje velikih zgrada bez odgovarajuće infrastrukture na lijevoj Dravskoj obali, neke su tema o kojima je u današnjoj jedinici Radio Osijeka govorio jedan od osnivača građanske inicijative Zelena obala, Krešimir Hornung. Ukazuje na sve što Osjećani mogu i trebaju učiniti kako bi se čulo i uvažilo i njihovo mišljenje o njegovom gradu. O kompostani i velikim zgradama Hornung kaže:
16: mislimo da je to jedna nepromišljena stvar. Nije to nikakva zla namjera, nego jednostavno nepromišljena stvar. Kao što dosta stvari se stihijski odlučuje, razgovarali smo mi sa tim i u gradu Osijeku vezano za tu temu. I grad Osijek ima tu sluha i gleda ispraviti tu nepromišljenost izmještanjem te iste kompostane. Borimo se za to da dokažemo, a i neke struke smo angažirali, ne govorimo mi ništa na pamet. I dokažite nam da imamo zadovoljavajuću infrastrukturu. Ja imam informaciju. Niti grad planira pojačavati infrastrukturu, niti osigura sredstva. Znači, tu je početak i kraj priče. Znači, nema gradnje dok se infrastruktura koja je adekvatna ne stavi kroz cijelu lijevu obalu, pričamo. Ne pričamo mi o tvrđavi, se pričamo mi tu i o Podravlju, o Biljskoj cesti, znači cijeli potez lijeve obale.
0: Kako tradicionalno pčelarstvo pretvoriti u održiv turistički proizvod? Odgovor na ovo pitanje traži se u Vinkovcima, organizaciji Vukovarsko-srijemske županije. U poduzetničkom inkubatoru održana je konferencija o razvoju apiturizma i suvremenog pčelarstva. Događaj okupio pčelare, stručnjake i turističke djelatnike s ciljem brendiranja bogatstva slavonskog meda kroz inovativne turističke sadržaje. Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva, doktorica znanosti Gordana Hegić, istaknula je da apiturizam i apiterapija otvaraju potpuno nova vrata lokalnim poduzetnicima, posebice kroz privlačenje sredstava iz europskih fondova. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za turizam Tamara Kalistović govori o sve boljim rezultatima u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
17: Intencija je zapravo da ove proizvođače koje imamo, da njih malo više podržimo i da razvijemo, da motiviramo one koji još nisu se upustili u tu poduzetničku vodu pružanja usluga u apiturizmu, zapravo na neki način povezivanje dionika. Jer apiturizam nije samo posjet pčelaru i pčelinjaku i kupovina meda. Apiturizam ima i svoje nekakve, rekla bih, grupe, pa tu imamo recimo apigastronomiju gdje imamo restorane koji nude jela i pića sa medom. I tim restoranima, odmah da kažem, nitko ne očekuje da oni mijenjaju svoj jelovnik. Oni ga obogate sa par jela koja u sebi sadrže med, a med je zapravo njima marketinški alat.
18: Mi smo danas u svrhu promocije, odnosno u svrhu promoviranja pčelarskih proizvoda i u svrhu povezivanja turizma i sa marketingom okupili i vodeće marketinške stručnjake na području Vukovarsko-srijemske županije. Podaci su unazad 4 godine do sada najbolji. Naime, naš turizam je sa završnim datumom u mjesecu rujnu porastao u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu za gotovo 6%, za 5,81%, što je sjajna brojka u odnosu na prethodne 4 godine kada je on rastao nekakvim svojim kontinuiranim tempom od 2% u broju noćenja i od 3% u broju dolazaka.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Crtice iz kulture, 4 premijerna naslova očekuju nas u novoj sezoni dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, je najavili su na današnjoj konferenciji za novinare koje je pratila Iva Fijela.
19: Laže Šmelita, popularni Kušanov naslov u režiji Paola Tišljarića, nakon Osječkoga ljeta kulture od rujna je i pod krovom dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, gdje nas već 23. listopada čeka premijera poznate bajke braće Grim Trnoružica u režiji Saše Latinovića. A prosinac je uvijek rasprodan, kaže ravnatelj Dražen Alerić.
20: Predstava koja uvijek budi veliki interes božićne tematike bit će predstava naše Ivane Vukičević Traži se sob. S tim ćemo zapravo završiti ovu godinu, a sezonu nastaviti na proljeće predstavom, još jednim klasikom koji će režirati zapravo Tamara Damjanović, Kako je potjeh tražio istinu.
19: Idućeg ljeta na Oljku Mario Kovač režira poznati Gardašev roman Duh u močvari. Uz fokus na lektirne naslove, Tu su i brojne reprize, kao i gostovanja drugih kazališta, ali i našeg na festivalima, posjeća voditeljica marketinga Tatjana Grganović.
2: Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku svake godine izabrano je na sve relevantne lutkarske festivale u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Tako smo, evo danas, na festivalu u Čakovcu, riječ je o susretu profesionalnih kazališta Hrvatske, Hrvatskog centra Asitež, gdje nastupamo sa našom predstavom Balonom iznad Kapadokije Tamare Kučinović.
19: Balonom iznad Kapadokije letjet će se uskoro i u Makedoniji na festivalu u Skoplju, te reviji lutkarskih kazališta u Rijeci. Na godinu će Osijek biti domaćin 31. susreta lutkara i lutkarskih kazališta. Navijamo za uspjehe u natjecateljskim programima, ali najviše raduje ispunjeno gledalište, koje je dobilo i nove stolce, a kazalište novi rasvjetni pult, kako bi djeca uživala u predstavama i stjecala navike doživljaja kulture.
0: Kako bi roditelji i djecu upoznali s problemima strabizma, pojasnili pregled i postupke liječenja, tri su liječnice Dunja Bajtl, Dubravka Bijuk i Marija Olujić napisale slikovnicu Marti je pobjeglo oko, koja je danas predstavljena na klinici za očne bolesti KBC Osijek. Ilustracije, grafički prilom i dizajn slikovnice osmislile su i oblikovale studentice prve godine diplomskog studija ilustracije na Osječkoj akademiji pod mentorstvom profesorice Ane Sladetić-Šabić. Slikom i riječju slikovnica poziva roditelje da dovedu djecu na pregled, kaže doktorica Marija Olujić.
21: Prije svega počinjemo sa pregledom naših malih pacijenata u pratnji sa roditeljima. Na taj način želimo pacijentima približiti cjelokupan proces od liječenja. Nekad je to sa okluderom, znači imaju mali prijevoj preko oka, a nekad je potrebno naravno i kirurški pristup. Ova naša slikovnica je upravo zato i namijenjena da našim malim pacijentima i njihovim roditeljima jedan jednostavan, zanimljiv način objasnimo pristup liječenju strabizma. Znači sve je sa ciljem da naši pacijenti zavole naš oftalmološki pregled, način rada i da s punim povjerenjem nam dolaze i vraćaju se. Na ovaj način i pacijenti mali, a i roditelji mogu jednostavnije razumjeti pristup liječenja i prihvatiti ga, a sve sa ciljem kako bismo u konačnici postigli taj najbolji oftalmološki ishod za naše male pacijente.
0: Sport. Nakon trotjedne reprezentativne stanke ovoga vikenda nastavlja se domaće prvenstvo. Deveto kolo nogometašima Osijeka donosi ogled s Istrom, prvi od triju na Opus areni u nizu. Utakmica se igra u subotu od 18 sati, najavio je trener bijelo-plavi Federico Bessone.
22: If we don't compete in the way that we compete, especially the games that we play at home.
23: Prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu. Istra, uvjetno rečeno, ima samo 9 bodova, ali zaslužuje puno više. Najbolji primjer je njihova zadnja utakmica protiv Gorice, gdje su zaslužili pobjedu. Moramo igrati našim stilom, kao i do sada, pokazati osobnost kada imamo loptu. S druge strane, bez nje moramo biti oprezni. Posebice se to odnosi na izvrsnog Fredriksena, stoga ćemo morati biti oprezni. Uspjeli smo vratiti navijače na tribine, što je bio naš glavni cilj. Naravno da kao trener želim više. Imamo 100% učinak kod kuće i svi očekuju da ćemo slaviti u sva tri dvoboja koji nam slijede. Jasno da to želimo, ali idemo korak po korak. Protiv Istre nas očekuje težak ispit, no ako nastavimo igrati kao do sada, vjerujem u uspjeh. Znate da sam pozitivan trener, imam dobar osjećaj za utakmice koje su pred nama, isti prenosim na igrače i imamo plan kojeg se pridržavamo. We have a plan.
0: U Slavoniji i Baranji danas do kraja dana rijetko negdje može pasti malo kiše ili biti pokojeg pljuska. Dnevna temperatura najavljena do 27 celzijevih stupnjeva, iako je otišla stupanj više. U noći i ujutro pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, zatim se očekuje kidanje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će sutra slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 12 i 15, najviša dnevno od 19 do 21 celzijevog stupnja. Trenutačno u Osijeku 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 38% i puše jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Branimir Bošnjak, pripremio i pročitao Željko Kovačević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Vedra strane dana. Sa Samira Klasičeka.
1: Dobar dan svima uz radio. Ljudi moji, na korak smo do 30, 29 je stupnjeva u Osijeku, baš nam je zajužilo ovoga četvrtka, ali to je rekao bih labuđi pjev babljeg ljeta, jer mislim da ćemo majice kratkih rukava ipak nakon danas moći pospremiti u ormare. Ali dobro, možda su već malo isprane i iznošene koliko smo ih ove godine dugo raubali. Vidim da je zbog promjene vremena koja dolazi i bio prognoza loša, pa nam nema druge nego oboružati se svim sredstvima za borbu protiv toga, recimo uživati u sunčanim zrakama, a naša radijska sredstva su za okupiti se dobrom glazbom i relaksirajućim pričama, kako to uvijek činimo u Vedroj strani dana, tako da ćemo i ovaj put isti recept primijeniti. Glazbene adute vadi i probire Zvone Mandić, program nam tonski realizira Branimir Bošnjak, u vijestima svaki puni sat slušamo Željka Kovačevića.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Studentska emisija od studenata za studente, pa čak i ako niste student.
3: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
2: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednom.
3: Prtva glava.

0: dana. Zlatni hitovi.
1: Dueti, filmovi i 80-te. Ključ je prema kojem smo probrali tri pjesme za današnje izdanje ovog glazbenog bloka. A da je riječ o giga mega hitovima, potvrdit će već prva od njih koja je nagrađena Oscarom, Gremijem i Zlatnim globusom, dakle ostvarila je golem uspjeh baš kao što je kinodvorana maharao film Oficir i Gentleman iz 82. koji je glazbeno obilježila Up Where We Belong, Joa Cockera i Jennifer Warnes. Film je dakako obilježio jedan drugi par, Richard Gere i Debra Winger. A Jennifer Warnes tih sa 80-ih posrećio duet za još jedan golemi filmski hit kakav je bio Prljavi ples iz 87. za koji je s Billom Medleyem otpjevala I've had the time of my life. Tko se ne sjeća Patricka Swayzea i Jennifer Grey i velikog finala Prljavog plesa obilježenog ovom pjesmom, koja je također pobrala gomile nagrada, među kojima i onu posebno cijenjenu Oscara za najbolju originalnu pjesmu. I za kraj ćemo se još prisjetiti pjesme koja je prvi put objavljena 1969. godine kada je Put a Little Love in Your Heart snimila američka pjevačica Jackie DeShannon, a nov život u duet verziji udahnuli su joj 88. Annie Lennox i Al Green. Njih dvoje udružili su se u obradi ove pjesme za potrebe božićne komedije Scrooge s Billom Murrayem, koji je vjerojatno znate pod nazivom Božićni duhovi.

0: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju u takozvanu Čepinsku skupinu. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik općine Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
2: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa danas je s 1200 eura kaznilo predsjednika uprave APIS-a IT-a Sašu Bilića zbog neprijavljene imovine u imovinskim karticama podnesenima od 2017. do 2020. godine te utvrđenih nepripadajućih primitaka na plaću. Predmet protiv čelnika Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT tvrtke u isključivom državnom vlasništvu otvoren je po službenoj dužnosti na temelju informacija na koje je upućivao tekst objavljen u indeksu u veljači 2021. U tom i naknadnim tekstovima upućivalo se na niz nedosljednosti u upisima Bilićeve nekretnina u imovinske kartice, neprijavljenoj posudbi 400 tisuća eura od brata za kupnju nekretnina na Pagu, kao i dobivanje primitaka dodatnih naknada za poslove obnašanja javnih dužnosti za koje se tvrdilo da nisu u skladu sa zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Zaključkom povjerenstva iz travnja 2024. bio utvrđen mogući nesklad prijavljene imovine koje se odnosi na nekretnine više zemljišta, garaža, parkirališta, oranica, dvorišta i bašta upisanih u katastarskim općinama Vrapče, Novo, Prečko, Klara, veličine od 13 do gotovo 200 četvornih metara. Pri tome Sanja Rožman, članica povjerenstva i izvjestiteljica u tom predmetu predlažući kaznu 1200 eura, naglasila je otežavajuću okolnost da je Saša Bilić kao obveznik već prethodno bio sankcioniran, odnosno protiv njega je vođen postupak pred povjerenstvom. Saborskom zastupniku i dubrovačkom gradonačelniku Mati Frankoviću povjerenstvo je izreklo opomenu zbog nepravovremenog prijavljivanja suvlasništva nad kućom i zemljištem u Stonu, uvaživši njegovo očitovanje kako je riječ o nenamjernom propustu. Povjerenstvo je izvijestilo i da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za pokretanje postupka protiv predsjednika uprave Hrvatske lutrije Ignacija Čuture na temelju prijave za navodno pogodovanje u zapošljavanju, kao i protiv predsjednika uprave Jadrolinije Roberta Blažinovića za navodno primanje retroaktivnih naknada. Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. U govoru se osvrnuo na stopu inflacije koja raste zbog visokih cijena energije.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana rijetko još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. U noći i ujutro bit će pretežno oblačno, može pasti malo kiše, zatim se očekuje kidanje na oblake, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 12 i 15, a najviša dnevno oko 19 do 21 Celzijevog stupnja. U Osijeku je u 15 sati, izmjereno 29 Celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 38% i puha jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar prekinut je promet između mjesta Putin i skretanja za Limski kanal. Zbog teretnih vozila u kvaru na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Buzin i Lučko u smjeru Bregane kolona je oko 3 km, a u smjeru Lipovca oko 8 km. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Split i Vučevica u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Zbog pojačanog prometa zastoji su i kolone povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, Jadranskoj magistrali u Crikveniti, te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Buzin, Gornji Varoš i Karasovići. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su pojedine katamaranske linije.

0: dana.
1: I ako niste sinoć pratili prijenos na HTV-u, čuli ste vjerojatno da je osječkoj tvrtki dodijeljena glavna i najveća nagrada na dodjeli zlatnih kuna Hrvatske gospodarske komore. I nema se tu što drugo reći nego kapa dolje i čestitati. Tvrtka Deist Digital Innovation Center iz Osijeka, koja se bavi računalnim programiranjem, osvojila je zlatnu kunu za najuspješnije veliko trgovačko društvo u Hrvatskoj. Kuna im je uručena na velikoj HGK-ovoj proslavi u zagrebačkom HNK-u, a razlog za zadovoljstvo tim je veći što je ovo i 30. godišnjica kako komora dodjeljuje zlatnu kunu. U prošloj godini Deist je ostvario 9,7 milijuna eura prihoda, gotovo 2,5 puta više nego godinu ranije. Pretežno zahvaljujući izvozu, tvrtka dugoročno surađuje s fakultetima, osječkim Feritom i zagrebačkim Ferom kroz prakse, stipendije i studentske poslove. A suradnja često preraste u prvo stalno zaposlenje. Samo prošle godine Deist je zaposlio 19 diplomanata. Što drugo reći nego da je zlatna kuna itekako zaslužena, a nagradu je sinoć iz ruku Tomislava Ćorića, potpredsjednika Vlade i ministra financija, primio Željko Brdarić, suosnivač i direktor tvrtke. Evo u dvije minutice kako je to bilo ako niste gledali.
2: Dobitnik u kategoriji zlatna kuna za najuspješnije veliko trgovačko društvo za ovu godinu je Deist Digital Innovation Center d.o.o. Čestitke.
3: Zlatnu kunu preuzima član uprave gospodin Željko Brdarić, kojeg molimo da nam se pridruži. Digital Innovation Center, tehnološka je tvrtka specijalizirana za IT consulting te razvoj kompleksnih softverskih rješenja i digitalnih proizvoda. Uz snažnu ekspertizu u zahtjevnim sektorima poput zdravstva, automobilske i obrambene industrije, razvija i rješenja za različite poslovne domene, od digitalizacije procesa, podatkovnih platformi do proizvoda za strateško upravljanje i donošenje odluka.
4: Evo prilike za govor zahvali, izvolite.
5: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni predstavnici Hrvatske gospodarske komore, poštovani članovi Vlade, dragi kolege i prijatelji, velika nam je čast primiti nagradu Zlatne kune i biti u ovakvom društvu. Moj život su obilježila dva odlaska iz Hrvatske, jedan koji nisam birao kao dijete tijekom ratnih godina u Njemačku, a drugi koji sam svjesno odabrao, a to je iz Austrije, otišao i vratio se. I stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svima našim zaposlenicima, prema njima se želimo najviše zahvaliti. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade svakodnevno na kompleksnim sustavima za koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu. Hvala Hrvatskoj gospodarskoj komori na ovoj velikoj nagradi. Ponosan sam na sve što smo stvorili, a ono najbolje vjerujem da tek od nas slijedi nakon ovoga.
4: Hvala i vama, molim vas jedan veliki pljesak. Hvala vam lijepa.

0: Izjave tjedna.
1: I dalje nam je otpad tema o kojoj se najviše govori, jer sve ostalo s vremena na vrijeme preuzme primat, ali ovo nam je konstanta, a itekako se i naše županije tiče, jer u Našičkoj se cementari spaljuje dio one nesretne gospićke nakupine vreća, unatoč prosvjedima i peticijama Našičana. A jučer je potpise županici donio i organizator prosvjeda Branislav Vukobratović, ali donio je i ovu priču iz Našica.
2: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gorak okus u grlo sam ja imao, tu u grlo.
0: Izjave tjedna.
1: Priča o otpadu ilegalno odloženom u Gospiću sve više dopire i do europskih institucija. Premijeru to sigurno nije drago čuti i vidjeti, a svjestan je toga i Nino Raspudić iz stranke Drito, koja stoji iza pritužbe Europskoj komisiji zbog povrede prava EU-a u području gospodarenja otpadom.
3: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce plenkizma.
0: Izjave tjedna.
1: Malo je izdanje naše repke protiv Španjolaca popravilo dojam, pa smo i sporazum bili sretni s obzirom na to da nam je utakmica prije toga u paramparčad razbila mit o maloj zemlji, ali velikoj nogometnoj sili. To kako su Englezi na Rujevici razbucali Bilićeve izabranike još ćemo godinama pamtiti, a ne znaš komu je bilo teže, navijačima to gledati ili nemoćnim igračima koji su izgledali kao San Marino u lošim danima. Kapetan Modrić nakon katastrofe je priznao.
4: Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji, trenutno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. I kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje osjećam baš sram.
0: Izjave tjedna.
1: Iako se na udaru kritika očekivano najviše našao Bilić, ni igraču se nije štedjelo, a posebno se loše proveo desni bek Josip Stanišić. Njegova partija protiv Engleza ocjenjena je neusporedivom s onima kakve pruža u Bayernu. Prozivan je kao najopušteniji i najneodgovorniji na utakmici, no Ivan Ivković sa Sports kluba, gostujući na N1, tu je salvu kritika ocijenio pretjeranom.
5: Stanišić se našao na meti kritika kao da je ubio papu. Evo, otprilike. Kao da je onaj Bugarin koji je bio na milimetar da ubije papu. Evo, ja sam imao tako ponekad dojam.
0: Izjave tjedna.
1: Nastavlja se trakavica razmjene stavova između manjine koja je za i većine koja je protiv izabranog idejnog rješenja novog Maksimira, na koje su inače pristigle i 3 žalbe Ministarstva gospodarstva i 2 arhitektonska ureda. Navijači na čelu s Bad Blue Boysima svoje su rekli, a ono što misle ovako je sažeo komunikacijski savjetnik Thomas Bauer.
6: Mi navijači Dinamo imamo PTSP od tog stadiona, već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu. Na stadionu je specifično kad vi kisnete i ne možete se pomaknuti, da, navijate i trudite se. I ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome.
0: Izjave tjedna.
1: Danas je dan Hrvatskoga sabora koji se obilježava u znak sjećanja na sjednicu na kojoj smo raskrstili s republikama bivše države. Bilo je svečano na sjednici i veselo u saborskom kafiću, a bilo je i upečatljivih komentara poput ovog Vladimira Šeksa o aktualnom saborskom sazivu.
7: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, kako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.

S obzirom na to da nam je jedna kultna domaća pjesma objavljena upravo 8. listopada prije 53 godine, red je zasvirati, jer upravo na današnji dan 1973. Jugoton je izbacio prvi singl splitske grupe More s istoimenom baladom. Pjesmu je napisao Slobodan M. Kovačević Sarajlija, koji je u Splitu zajedno s moćnim vokalom Meri Cetinić zaslužan za ovaj uglazbljeni i opjevani Mediteran. Sigurno ste čuli priču koja se puno puta povlačila, a odnosi se na to koliko se riječ more ponavlja u ovoj moćnoj baladi. Organizirane su nagradne igre na nekim radijskim postajama s tim pitanjem i sad ja ne bih baš stavio ruku u vatru da je to 100% tako. Ali jedino mogu prenijeti kako su nagrade odnosili oni koji su odgovorili da je riječ o čak 74 puta. Kako god bilo, nastranu to, unatoč tolikom ponavljanju iste riječi, hipnotička melodija i sjajan aranžman brzo su osvojili radijski eter diljem bivše države. Single je pokrenuo karijeru benda, a njihov kasniji istoimeni album postao je obvezna lektira domaće popularne glazbe. Pa onda kad smo već kod brojki, u tisućama se vjerojatno mjeri broj emitiranja u našem programu od 73. na ovamo. Evo još jednog.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.
7: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
8: Jedan glas bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.

0: sa 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
2: To je bilo jedino rješenje da zamijenimo zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Nakon što je bugarski proizvođač BSG cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. U zavodu pretpostavlja da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što znači 10 puta veću dozu. Na iste baze podatak preuzeo bugarski proizvođač. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže da se slučaj još istražuje.
3: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati.
4: Mi smo provjerili te prijeve, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cjepivu, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa to situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontakti će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
0: Da bi Hrvatska za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koje smo imali, izjavio guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati iznad 4%.
5: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija. Usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Sport.
0: Nakon trotjedne reprezentativne stanke ovoga vikenda nastavlja se domaće prvenstvo. 9. kolo HNL-a nogometašima Osijeka donosi susret s Istrom. Prvi od triju na Opus areni u nizu. Utakmica se igra u subotu u 18 sati. A najavio je trener bijelo-plavih Federico Bessone.
6: If we don't compete in the way that we compete, especially the games that we play at home.
7: Prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu. Istra, uvjetno rečeno, ima samo 9 bodova, ali zaslužuje puno više. Najbolji primjer je njihova zadnja utakmica protiv Gorice, gdje su zaslužili pobjedu. Moramo igrati našim stilom, kao i do sada, pokazati osobnost kada imamo loptu. S druge strane, bez nje moramo biti oprezni. Posebice se to odnosi na izvrsnog Fredriksena, stoga ćemo morati biti oprezni. Uspjeli smo vratiti navijače na tribine, što je bio naš glavni cilj. Naravno da kao trener želim više. Imamo 100% učinak od kuće i svi očekuju da ćemo slaviti u sva tri dvoboja koji nam slijede. Jasno da to želimo, ali idemo korak po korak. Protiv Istre nas očekuje težak ispit, no ako nastavimo igrati kao do sada, vjerujem u uspjeh. Znate da sam pozitivan trener, imam dobar osjećaj za utakmice koje su pred nama, isti prenosim na igrače i imamo plan kojeg se pridržavamo.
6: We have a plan.
1: Vrijeme.
0: Rijetko do kraja dana može pasti malo kiše ili biti pokojeg pljuska u Slavoniji i Baranji. Vjetar će biti slab umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka prognozirana je do 27, ali je viša u Osijeku. U noći i ujutro pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, zatim se očekuje kidanje na oblake, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 12 i 15, a najviša dnevna od 19 do 21 celzijevog stupnja. Trenutačno u Osijeku 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1010 hektopaskala, relativnu lažnost 37% i puše jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Vedra strana dana.

U Düsseldorfu, tada zapadnoj Njemačkoj, 1970. osnovan je Kraftwerk, prva grupa na svijetu koja se u cijelosti oslanjala na sintesajzere, inovativnim, pametnim, minimalističkim, elektroničkim zvukom. 70-ih su izveli pravu revoluciju u suvremenoj glazbi, utječući na brojne, većinom elektroničke izvođače. Bili su prvi i u tome što su glazbu stvarali na tada revolucionarnim elektroničkim bubnjevima, te oblikovali glas pomoću vokodera, analizatora govora nastalog u telekomunikacijama tijekom 30-ih godina, koji prirodni ljudski glas čini u potpunosti digitaliziranim. Kad su nam već ljetos bili u Pulskoj areni, danas u Zlatnim hitovima slušamo neke od njihovih uradaka za koje se davno zaključilo da su bili ispred svoga vremena.

Tom Computer, Kraftwerka iz 1981. Tri godine nakon što su se proslavili kultnim albumom The Man Machine, The Mensch Machine, kada je cijeli svijet čuo za grupu čiju su izvornu postavu činili Ralph Hitter, Florian Schneider i Karl Bartos. Spomenuti album svojim je nazivom i pjesmama na prepoznatljiv minimalistički način slavio tehnološki napredak u duhu znanstvene fantastike i urbanizacije i ulogu čovjeka u svemu tome, a udana The Robots vizionarski je najavila val skorašnje robotizacije i automatizacije. Njemačke glazbene legende i danas su aktivne, do duše jedino s Hitterom iz izvorne postave. U sklopu velike turneje i do Pule su ljetos vratili, a ove su godine objavili obljetničko izdanje albuma Radioactivity. Kraftwerkovom doprinosu u svijetu glazbe svjedoči i Grammy za životno djelo. 2021. grupa je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Jedan glas bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
2: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
3: Now let me take you on a voyage to the

0: sada tri puta po minuticu o onom što nas čeka u nove sezoni Osječkog dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, jer imali su danas tradicionalnu presicu kao uvod u ono što nas čeka idućih mjeseci u kazalištu u kojem ne vole kad ih nazovemo malim, jer ipak oni su mali, ali su veliki. Dakle, četiri premijerne naslova očekuju nas u novoj sezoni. Lažeš Melita, popularni Kušenov naslov u režiji Paula Tišljarića nakon Osječkog ljeta kulture od rujna i pod krovom dječjeg kazališta, gdje već pripremaju poznatu bajku braće Grim, kaže to ravnatelj Dražen Alerić.
1: Trnoružica vrlo skoro, vrlo brzo, 23. ovog mjeseca premijerno ćemo ju izvesti ovdje u našem prekrasnom dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Redatelj je Saša Latinović. Ono što slijedi, dakle, ulazak u predblagdansko pa blagdansko ozračje, dakle pred božićno-božićno vrijeme, predstava koja uvijek budi veliki interes božićne tematike, bit će predstava naše Ivane Vukičević Traži se sob. S tim ćemo zapravo završiti ovu godinu, a sezonu nastaviti na proljeće predstavom, još jednim klasikom koji će režirati zapravo Tamara Damjanović, Kako je potjeh tražio istinu, a završiti ju još jednim lektinim naslovom, uspješnim romanom našega Gardaša, Duh iz Močvare, koji će režirati Mario Kovač. To nam je bio zapravo cilj, da nekako počnemo više igrati one lektirne naslove, klasike hrvatske i svjetske, naravno, književnosti, uz normalno praćenje suvremenih nekih izričaja, iskoraka i trendova, ali da što je moguće više upotpunimo tu neku našu kazališnu priču s onim što djeca prolaze kroz vrtić pa onda u školama. Dakle, da steknu jedan sukus kako izgleda roman ili neka priča, bajka na daskama kazališta.
0: Ne znam kako vama, ali meni sve ovo obećavajuće zvuči, a tu su i brojne reprize kao i gostovanja drugih kazališta. Slušamo voditeljicu prodaje Miju Tomičić.
2: Zaista smo ugodno iznenađeni, prvenstveno sad ovom predstavom koja nam slijedi, dakle predstava Snjeguljica u izvedbi kazališne družine Ivane Brlić-Mažuranić u nedjelju. Za dva dana smo rasprodali cijelu dvoranu i otvorili smo novi termin u 12 sati, ja vjerujem da će to do petka, to jest do sutra, da će biti sve rasprodano, i vjerujem i da otvorimo još jedan termin da bi bilo interesa. Iznimno nas to veseli i to nam je zapravo potvrda da trebamo, osim naših predstava, pružiti našim sugrađanima i obiteljima i još dodatnih novih lica i dodatnog sadržaja. Evo, ja bih iskoristila priliku i najavila i u ponedjeljak predstavu Floral Koma u koprodukciji kazališta Virovitica te Chuncheon lutkarskog festivala iz Južne Koreje, nešto malo drugačije, emotivnije, neverbalna predstava, ali isto tako za djecu prilika zaista da pogledaju nešto što možda i u Hrvatskoj nisu imali prilike pogledati. Dakle, u ponedjeljak u 19 sati svakako da odgajamo kazališnu publiku u nekom suvremenijem pravcu.
0: No, i naše će predstave sudjelovati na brojnim festivalima i gostovati u zemlji i inozemstvu, podsjeća voditeljica marketinga Tatjana Grganović i najavljuje i Sloku Osijeku.
3: Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku svake godine izabrano je na sve relevantne lutkarske festivale u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Tako smo evo danas na festivalu u Čakovcu, riječ je o susretu profesionalnih kazališta Hrvatske, Hrvatskog centra Asitež, gdje nastupamo sa našom predstavom Balonom iznad Kapadokije Tamare Kučinović. S tom predstavom već sutra smo u centru Ribnjak na jednom programu koji se zove Ovisni o neovisnom. Iako je riječ o neovisnim scenama, pozvano je i dječje kazalište Branka Mihaljevića, iako smo javna institucija, budući da je ova predstava nekako odjeknula u javnosti kao jako dobra i jako zanimljiva. Tako se to čulo i izvan granica Hrvatske, pa već sljedećega tjedna idemo na veliki međunarodni festival u Skoplje, riječ je o petom festivalu Igor Mađirov, a sa istom predstavom ćemo nastupiti početkom studenoga i u Rijeci na reviji lutkarskih kazališta negdje početkom studenoga i izvešćemo tako. 31. susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske održat će se od 4. do 7. lipnja sljedeće godine u organizaciji Hrvatskog centra Unima u partnerstvu s dječjim kazalištem Branka Mihaljevića, Akademijom za umjetnost i kulturu i brojnim kulturnim institucijama grada Osijeka, i ponovno u našem gradu na Dravi okupiti 200-300 lutkara sa 10 predstava u natjecateljskoj konkurenciji sa mnoštvom popratnih programa, i vjerujem da će ovo lutkarsko druženje, kao i uvijek, kao i svake svake dvije godine, uostalom biti ponovno jedan razlog za veliki posjet naših gledatelja Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević na konferenciji za novinare rekla je kako je krajnje vrijeme da premijer Plenković i njegova vlada odu, jer je ono što se događa s trovanjem cijele zemlje kap koja je prelila čašu. Dodala je da od kako se dogodio slučaj Gospić kod ministra obrane Ivana Anušića postoji zavjet šutnje, a posebno je neprihvatljiv način na koji se prema problemu odvoženja otpada iz Gospića u Našičku cementaru postavila Osječko-baranjska županija, osobito županica Nataša Tramišak. Ona je, kaže Sanja Bježančević, jučerašnju sjednicu županijske skupštine napustila prije rasprave o dovoženju otpada iz Gospića u Našičku cementaru.
2: Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije, nije ju birao Zagreb, i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi puta premašiti 100 milijardi eura. Rekao je to nakon svečane sjednice kojom je obilježen dan Hrvatskog sabora premijer Andrej Plenković.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, prostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost. Jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču za inflaciju, očekuje da će ostati iznad 4%.
4: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta ostali su do daljnjeg bez pitke vode, jer je s izvorišta Banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je danas komunalno poduzeće Vrgorac. Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuku vode za nužne osobne potrebe osigurat će se putem autocisterni. Stanovnicima Vrgorca se preporučuje da se pridržavaju navedenog rasporeda raspodjele vode po mjestima i pravovremenu osiguranju potreba količine vode za osnovne osobne potrebe.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana rijetko gdje može pasti malo kiše ili se dogoditi pokoji pljusak. Vjetar će biti južni i jugozapadni. U noći i ujutro bit će pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše. Zatim se očekuje kidanje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura sutra u Slavoniji i Baranji očekuje se između 12 i 15, a najviša dnevna od 19 do 21 Celzijev stupanj. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 37% i puhao jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: snijega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Vedra. Strana dana.
1: Ako ćete u subotu imati što slobodnog vremena, samo ćemo vam došapnuti gdje biste se u Osijeku mogli malo prošetati, jer poziv je stigao iz Udruge Pobjede, a lokacija je dobro poznati prostor kod rondela, gdje će se održavati još jedno izdanje Poš Stora, koje će trajati od 10 do 14 sati, a organizatori najavljuju da je riječ o najvećem dosad s najširom ponudom. Svi posjetitelji i ljubitelji second hand kupnje moći će birati među velikim brojem stvari koje se prodaju po simboličnoj cijeni od samo 1 eura. Uz potragu za zanimljivim odjevnim predmetima i detaljima, na sajmu ćemo kao i uvijek moći kušati raznovrsnu vegansku hranu, popiti pićence u dobrom društvu. A treba li uopće posebno isticati, sav prikupljeni novac od prodaje, kao i na svim ranijim izdanjima, ide izravno za potrebe pasa iz Nevetinskog azila, što se reći da je iz više razloga obilazak Poš Stora win-win situacija. Em šećete, em nešto eventualno zanimljivo kupite za koji eurić, a usto i pomažete psima, tako da mislim da će i ovaj put posjeta biti dobra, nadam se i vrijeme dobro ili bar takvo da baš ne omete ovo druženje oko kojeg se u Udruzi Pobjede očito jako potrude.
0: Radio Osijek. Retro.

Nema u ovo doba godine vikenda kad se u Baranji nešto ne događa, pa tako udruga Fantast poziva na 5 dana baranskog Bauhausa, koje će se održavati u subotu i nedjelju u razvojnom centru Mokoš u Kneževim vinogradima. Manifestacija je posvećena trojici velikana Bauhausa, podrijetlom iz ovog kraja, Oti Berger, Andoru Weiningeru i Farkašu Molnaru. Program, kako piše u pozivnici, spaja povijesnu avangardu sa suvremenim društvenim kontekstom kroz izložbe, filmove, predavanja, radionice. Subotnja događanja počinju u 15 sati, a posjetitelje uz multimedijalnu izložbu i interaktivne sadržaje očekuje i zanimljiv razgovor te couch koncert kanđije. Nakon svirke, subotnja večer donosi druženje uz Avlija Party, fine napitke na šanku i lagani DJ set. Nedjelja pak počinje na najbolji mogući način, bogatim baranskim doručkom u dvorištu centra. Nakon toga slijedi poseban blok posvećen tekstilnoj umjetnici Oti Berger i njezinom dizajnerskom nadahnuću. Ovo je naravno samo dio onoga što se nudi na danima baranskog Bauhausa u Kneževim vinogradima, jer bit će tu i potraga putevi baranske zebre. Radionica izrade majica kolažem, tkanje na tkalačkom stanu, no kad bih išao u detalje, teško biste sve pohvatali, ali ako ste zainteresirani, sve ćete lako pronaći i na webu i na društvenim mrežama.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek.

0: Trčat će nam se sve u 16. ovoga vikenda u grad. U subotu će se održati utrka Trčimo za mentalno zdravlje, čiji će start biti u 17 sati na Kopiki, a u nedjelju na istom mjestu kod skate parka biše start utrke Find Me, koju četvrti put organizira Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a riječ je o rekreativnom događanju. Za cijelu obitelj, čija je glavna poruka puno važnija od samog rezultata. Posebnost je utrke u tome što broj kilometara koje sudionici žele zajednički istrčati odgovara broju djece koja su tijekom prošle godine evidentirana kao nestala. Dakle, priča je jako ozbiljna jer cilj je podizanje svijesti o problemu nestale djece, a cilj je i određeni broj kilometara, što nam je otkrio Ivan Čaleta iz centra.
1: 1054 kilometra pokušavamo skupiti trčanjem na lijevoj obali Drave ove nedjelje, zato što taj broj odgovara broju prijavljenih nestanaka djece tijekom prethodne godine, odnosno 2025. kada zbrojimo djecu koja su pobjegla i udaljila se iz obiteljskog doma ili koja se udaljila iz nekih ustanova u kojima su bili smješteni, taj broj iznosi 1054 i nama je cilj tom utrkom prikupiti jednak ili naravno veći broj kilometara kako bismo podigli svijest o problematici nestanka djece i kako bismo podigli svijest zapravo o postojanju naše linije za nestalu djecu koja je dostupna na broju 116 000. Prijave su već otvorene neko vrijeme, može se prijaviti na licu mjesta, mi ćemo u petak zaključati prijave online, ali svi podaci su dostupni na društvenim mrežama i web stranici centra. Prijave ćemo zaključati isključivo iz razloga da možemo izraditi potpisne liste za vikend, ali naravno da će se moći prijaviti na licu mjesta. Utrka počinje u 10 sati u nedjelju na lijevoj obali Drave, tamo kod skate parka. Prijave će biti, odnosno registracija će biti otvorena od 8:30, evo, ako nas vrijeme posluži, svi smo tamo od ranog jutra i trčimo zajedno za ovu svrhu, odnosno za povećanje svijesti o problematici nestale djece.

za koje ćemo minuticu u ropotarnicu radijske povijesti pospremiti ovo izdanje Vedre strane dana za 8. listopada 2026. Ali mada je već mrak, večer je još mlada i svašta nešto još se stigne. Neću vam naravno ja nabacivati ideje jer sami najbolje znate što vam odgovara ili ne odgovara. Jedino što mogu nabaciti jest najava onoga što u našem programu slijedi, a nakon vijesti u 19. emisije na mađarskom jeziku u studiju ulijeće studentska ekipa s još jednim izdanjem emisije Brtva glave. Ja upravo izlječem, ali prije toga naravno pozdravljam vas u ime ekipice koja je proteklih sati bila s vama, a to su tonski realizatori Branimir Bošnjak i Karlo Poljak, glazbeni urednik Zvonimir Mandić, urednik vijesti Željko Kovačević. Ugodnu večer i sve dobro želim.

0: veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
1: Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali, imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Nakon što je bugarski proizvođač BSG cjepiva krivnju za nus pojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nus pojava. U zavodu pretpostavljaju da je pri unosu prijave umjesto 0,05 ml pogrešno navedeno 0,5 ml, što je 10 puta veće doza. Iste je baze podatak preuzeo bugarski proizvođač nakon resorne ministrice Irene Hrstić. Poslušajte Capaka.
2: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nus pojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati.
3: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cjepivu, da je potrebna 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontakti će se ljudi koji su cijepali tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
0: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
4: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazne radne snage koje smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
5: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini.
0: Sport. Aktualni predsjednik Europskog nogometnog saveza Aleksandar Čeferin danas je na sastanku UEFA najavio kandidaturu za novi mandat na čelu krovne europske nogometne organizacije. Čeferin je na dužnost predsjednika UEFA stupio 2016. godine kada je zamijenio Michela Platinija, te je potom još dva puta reizabran. Iako je ranije najavljivao kako nema namjeru kandidirati se za četvrti mandat, Čeferin je promijenio mišljenje jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenima kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi Međunarodni nogometni savez FIFA. Izborni kongres UEFA održit će se u proljeće sljedeće godine.
6: Vrijeme.
0: Sutra u Slavoniji i Baranji, odnosno u noći i ujutro, oblačno uz ponegdje malo kiše ili pljuska, zatim se očekuje kidanje na oblake uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 15, najviša dnevno od 19 do 21 Celzijevog stupnja. Trenutačno, odnosno u 18 sati, u Osijeku je izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1010 hektopaskala, relativna vlažnost 44% i puhao je zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Horvat radio i televiziju od Eteki radio modernja vjodašat hovotjak.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: USKOK je jutros pokrenuo

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Joj, čekaj, smeta mi ovo nekako.
2: Daj mi neku glazbu.
3: To, upalilo se crveno svjetlo.
4: Meni je bolje bez slušalica.
3: Približi se.
2: Približi se.
3: Neko nas sluša.
4: Radimo to svakog četvrtka.
2: Popij malo vode. Zatvori vrata.
5: Šta si pripremila za večeras?
2: O, zaboravili smo plahticu.
5: Plahticu?
2: Hoćemo nakon ove?
6: Svakoga četvrtka.
3: Brtva glave.
2: Brtva glave.
7: Svakoga četvrtka, pa tako i ovoga u 19.31, poželjet ćemo vam dobru večer u još jednom izdanju naše studentske emisije Brtva glave. Nadamo se da ste dobro ovoga četvrtka, jer vrijeme nam baš nešto i nije dobro. Čas nam je bilo sunce, malo prije nam je padala i kišica, a ne znam kako ste vi, ekipa draga, jeste li i vi kao ovo vrijeme?
8: Mene ove promjene vremena dosta utječu na mene, moram priznati. Bila sam sad šmrcava zadnjih par dana, sad mi to napokon odlazi, ali to je sve do te promjene vremena koja se, koliko vidim, ne planira prestati.
9: A loša, loša energija.
8: Da, loša energija, ljudna. Ali bit će zahlađenje, što je, ajde, neki možda, nekima dobra stvar, nekima loša stvar, ali evo, ajde, ja iskreno jedva čekam zahlađenje, malo kišice.
10: Slažem se.
7: Kako je bilo vratiti se u ove fakultetske klupe? Znam da ste zasjeli konačno u njih ovaj tjedan.
8: Uf.
7: Neki od vas do duša, neki više neće.
10: Pa meni je bilo odlično. Ja sam napokon vidjela moje prijateljice, druškale, smo se krenuli, znate, ono, lagana predavanja, pa duže traju kavice, a već idući tjedan mene usrećuje toliko kad nema više kavica.
8: Uvodna predavanja, odnosno uvodni tjedan je uvijek najlakši. To dođeš pa ti profesor malo ispriča o tome što ćete raditi na predavanjima, pustite 2 sata ranije i kavica. Ali od sljedećeg tjedna, bome, bit će gusto.
7: A kad krenu te kolokvije i seminari?
8: Seminari su meni, vjeruj mi, već sam dobila...
7: Možda bolje da ti ne priznam.
8: Nagovijestili su nam 3 seminara, ne želim uopće pričati više o tome, iskreno.
7: Da, pustit ćemo po strani te akademske obaveze, a vas ćemo nekako, dragi naši, pozvati da budete s nama sve do 22 sata, jer i ovoga četvrtka imamo za vas zanimljive teme. Biće tu riječi i o sportu, i o glazbi, i o natjecanjima, i o nekim studentskim događajima koje možete posjetiti idućega tjedna, a također donijet ćemo vam i izvještaj s ovogodišnjeg hedonista. A tko smo to mi koji ćemo vam ovu emisiju priličiti?
8: To smo Klara Brdar,
10: Patricija Lončarević,
9: Bruno Očevčić,
7: ja sam Ivan Vuknić, za tonskim pultom nam je Karlo Poljaka. Uživamo u playlisti naše nove glazbene urednice Katarine Jelice, pa idemo poslušati što je ona to sve izabrala. Startamo u Sportu Morto i Hiljsu na Mandelu. Dobro večer.

0: 20:02, vi ste dalje uz Radio Osijek i Brtvu glave. A sada zamislite da u jednom danu sa Sinatrinog džeza i onog pravog bečkog šarma, što se kaže, preskočite na slavonski bečarac uz 100 tambura. Zvuči možda nemoguće, ali ne i za našega gosta. On ima 22 godine, studira glazbu na našoj Osječkoj akademiji, pjevao je pred papom u Vatikanu i bio u top 31 regionalnog glazbenog šova, a sve počelo kada je kao dvogodišnjak, umjesto da se igra s igračkama, počeo ritmički udarati po svemu što mu je došlo pod ruku. Danas tako jednako strastveno spaja eleganciju džeza i dušu Slavonije, pa ćemo reći da nam se u studiju pridružio svestrani mladi glazbenik Luka Santinac. Dobar ti večer i dobrodošao.
1: Dobro večer, bolje vas našao.
0: Džez i tamburice. Na prvu možda zvuči nespojivo, u tvom glazbenom opusu i itekako jest.
1: Tako je. Ja sam rekao to puno puta, kažem, što se tiče tambure, nema šta, ona ne može odsvirat. Znači, evo, već surađujem dosta put, dosta dugo sa, znači, kojekakvim tamburaškim orkestrima i pjevam sa našičkim tamburaškim orkestrom i sa u toj hrvatskoj tamburaškoj rapsodi. Sam već, sad će biti 4 godine i kažem, nema šta, tambura nema, ne može odsvirati. Čak i Pero Galić jednom prilikom rekao kada je pjevao u Lisinskom s nama prije godinu dana da je za njega tambura rock and roll instrument, odnosno to samo kazuje da drugim riječima da tambura sve može odsvirati stvarno i čak i bolje zvuči izvedba uz tamburu, tako da nema šta, tambura ne može odsvirati.
0: Tu ti je ljubav prema tamburaškoj glazbi usadila obitelj, odnosno tu djedi, tvoj pradjede imaju veliku ulogu. Čak sam pročitao u jednom intervju koji si dao da je djed bio prijatelj Kiča Slobinca.
1: Tako je, djed se družio zapravo sa jako puno tamburaša, ali Kičo mu je bio nekako najbliži. Ne kažem sada su bili ono najbolji prijatelji, ali mislim mogu zapravo tako reći. Da, dobar lega. Ono, poznamo jako tamburaše i to sve zato što je moj djed se bavio, on imao svoju firmu Profigraf sa fotografijom, gdje je fotografirao, radio razne kalendare za kopački rit i svakake stranice i tu je dosta upoznao puno ljudi, ali se najviše nekako družio sa tamburašima i ono, voli tu tradiciju zapravo, odakle mi počinje prezime Antinac iz Antina, pa to isto ima dosta povezanosti, tambura, šokadija i tako dalje.
0: A otkud u toj cijeloj priči džez i Frank Sinatra kojega voliš slušati, što zapravo kažu tvoji vršnjaci? Znamo da danas mlade imaju šarolik glazbeni ukus, slušati nešto onako s dobrim štihom i ukusom danas je rijetkost.
1: Danas je rijetkost, reću nažalost, zato što kako bi rekao, svako ima svoj neki glazbeni žanr, općenito glazbu koju sluša, jel tako, ali mislim da jazz ima puno veću kvalitetu i prostor da ljudi čuju i da se više izvodi, da nije ostao samo u tim nekim vremenima prije, znači recimo do eto 60, 70, 80, koliko je već to išlo, nego da po meni treba to biti, kak bi se i reklo, recimo hitovi od Franka Sinatra, tako bezvremenski hitovi, po meni bi to trebalo biti uvijek bi džezu dao taj prostor. A što se tiče mladih, nije istina da ne slušaju džez, isto ima puno jako mladih koji slušaju džez i pjevaju, tako da zapravo ima jako puno mladih ljudi koji to i slušaju, podržavaju, a moji najbliži prijatelji ne slušaju toliko, ali podržavaju, naravno, jer vide u tome neku kvalitetu, jel? Prepoznaju u tom kvalitetu, što je zapravo najvažnije.
0: Nedostaje li Osijeku jazz scena i misliš da bi ti upravo mogao biti taj pokretač nekog novog jazz vala?
1: Pa evo, ja se nadam, to sam ispomenuo u članku u Glasu Slavonije, da Osijeku općenito u Hrvatskoj treba jazza i da su ljudi željni kvalitetne glazbe. Jel, ako ćemo iskreno, danas ima jako, jako puno stvari, što je, odnosno komercijalnih tih, jel, što mladi slušaju i jednostavno, po meni, ljudi su zasićeni. Ljudima je potrebna kvalitetna glazba, ljudima je dosta te neke glazbe, ajmo reći sad da spomenu narodnjaci ili tako nešto, jer ja vidim da je ljudima stalo do toga da čuju nešto dobro i da zapravo live izvedba ne, po meni ne može zamijeniti ni jednu neku kompjutersku ili eto, da sad ne vređam nikoga, današnju tu glazbu, po meni ljudi su uvijek željni live izvedbe i dobre kvalitetne glazbe i da će uvijek doći.
0: Kad smo već kod tih live nastupa, odnosno nastupa uživo, nema gdje te doslovce nije bilo, i pred papom u Vatikanu, nedavno i u Briselu sa 100 tamburaša, koji ti je najviše nastup ostao dojemljiv, onako da te možda čak i lagana tremica uhvatila zbog njega?
1: Pa evo, ne znam, sam spomenuo, nažalost, bilo je puno toga, pa naravno ne može sve stati u članak. Zapravo najveći nastup mi je bio i meni najbitniji trenutno u Meksiku, kad sam bio sa tamburaškim orkestrom Batorek. Isto sam član već preko 6 godina i tamo sam pjevao baš od Sinatre, Franka Sinatre, Strangers in the Night pjesmu, na glavnom meksičkom trgu u Mexico City-u pred, mislim da je bilo od 5 do 7 tisuća ljudi, tako nešto, i to mi je baš bilo posebno i ljudi su reagirali i baš sam se iskreno, bila je trema, ali je bilo jako lijepo i to nekako ću uvijek najviše pamtiti.
0: Spomenuo sam već da si i student Osječke akademije, kako uspivaš balansirati te sve obveze i na fakultetu, a onda i u privatnom životu kada je riječ o glazbi?
1: Pa evo, zapravo je to usko povezano. Ja sam mislio da možda nije, naravno, kak se, jel, klasična glazba radi na akademiji i tako dalje, ali zapravo usko povezano te neke teorijske osnove, odnosno solfeđo i tako te neke stvari na fakultetu od određenih kolega koji mi dosta pomažu u mom radu, znači pjevanju i upravo tim što si rekao, izvan nastavnim aktivnostima.
0: Teorija i praksa se dobro dopunjuju.
1: Da, teorija i praksa, kažem, zato je jako dobro i savršen studij za mene, glazbena umjetnost i kultura, i kažem, mislim da točno ono što ja želim da sam na tom studiju dobio. I evo sad sam zadnja godina.
0: Radiš li na svojoj autorskoj glazbi?
1: U izradi je. Trenutno su u izradi i neću još ništa govoriti, da ne bude.
0: Ali što možemo očekivati?
1: Prerano možete naravno očekivati jazz pjesmu uz Big Band. To će biti, jel, moja prva pjesma. Znači, zapravo i ok, sad da ne govorim aranžman, bla bla bla, ali svakako moja prva pjesma i moje sve iduće pjesme je taj jazz, zapravo spoj nekog jazza i taj klasi, kak bi rekao, tog big band štiha, šlagerskog, kako bi rekao, jel, šansona i svačega. Uglavnom, taj moj džir, jazz.
0: Očekujemo onda premijeru ni manje ni više nego u eteru Radio Osijeka. Do tad će naravno trebati nekoga i vremena, ali evo, s veseljem iščekujemo tvoju pjesmu. Ono što me zanima za kraj našeg ovog čakulanja, što ćeš nakon fakulteta, kakve su ti životne aspiracije i je li možda nešto od toga pjevanje na kruzerima?
1: Tako je, upravo, odlično si to rekao i pogodio si. Kao što sam i naveo u članku opet da spomenem, ali ne, stvarno je tako, znači planiram ići na kruzer, moj tata je trenutno safety officer, odnosno u prevedenom drugi, znači drugi najvažniji čovjek na brodu, ali kad dobije čeka trenutno poziciju kapetana i kažem, bio sam kod njega tih 9 dana, da sad ne ulazimo u preširoko, jednostavno idem na kruzer pjevat, znači to su razno razni mjuzikli, zapravo na pozornici, jazz večeri i ostalo, jel?
0: Što nadodati više ovome razgovoru, Luka Santinac bit će ime koje ćete vrlo vjerojatno, dragi naši, zapamtiti i za koje ćete još puno čuti. Tebi hvala lijepa što si nam došao u goste, podijelio s nama i ove tvoje crtice iz glazbenog opusa, ali naravno iščekujemo tvoju prvu pjesmu. Bilo bi lijepo kada bismo doživjeli njegovu, odnosno njezinu premijeru u eteru Radio Osijeka, ali do tada ti želimo puno sreće kako u ovim fakultetskim klupama, tako i u ovim svim notama u kojima ćeš se morati snalaziti. A za sam kraj ovoga gostovanja, kako smo i načeli ovaj razgovor sa Frankom Sinatrom, nešto po tvom ukusu, što ćemo slušati?
1: Od Franka Sinatra je New York, New York.

0: Nastavljamo i dalje našu studentsku emisiju Brtva glave sa zanimljivim temama, pa ćemo vas tako pozvati na petu jubilarnu utrku Trčimo za mentalno zdravlje, koja će se održati ove subote simbolično na Svjetski dan mentalnog zdravlja. Koliko će se kilometara trčati, kojom trasom i zašto je uopće važno trčati za boljitak mentalnog zdravlja, upitat ćemo našu gošću, a to je Dora Vuković, članica organizacijskog odbora utrke. Doro, dobra ti večer. Nadam se da se ti nisi umorila već od ovih organizacijskih aktivnosti u susret utrci.
1: Dobro večer, Ivane. Pa malo sam se i umorila od svega, ali sve će se to isplatiti u subotu kad budemo održali petu jubilarnu utrku, kao što si rekao. Ove godine je zapravo novost ta što osim 5 km trčimo i 10 km, odnosno trčat će trkači. Trči se kao i prošle godine na Kopik i malo je promijenjena ruta, ali i dalje idemo na zapadni ulaz i trči se preko mosta. Ruta od 10 km ići će na stranu prema Zoološkog vrta. Tu imamo okret i imamo na dijelovima staze i okrepu i super atmosferu zapravo na cilju i startu. I što je još bilo pitanje, zašto je uopće bitno trčanje? Pa zato što su zapravo istraživanja pokazala da trčanje i tjelesna aktivnost unaprijeđuje naše mentalno zdravlje, tako da eto, trudimo se nekako to proširiti i da se što više ljudi onda uključuju te tjelesne aktivnosti, pa tako i u trčanje.
0: Bitno za spomenuti bez obzira na fizičku formu.
1: Da, znači osim trčanja ima ljudi koji su se prijavili čisto da podrže zapravo ovu inicijativu, što je također odlično, pa se tako može kroz cijelu rutu zapravo ili lagano trčati ili hodati ili napraviti nekakvu svoju kombinaciju, jer nije bitan tempo, nego zapravo samo se priključiti i podržati ovo.
0: Inicijativa za ovu utrku, sad već jubilarnu, je započela na Osječkom filozofskom fakultetu. Kada je ekipa organizacije prepoznala da postoji potreba pojasniti građanima zašto je dobro trčati zapravo za mentalno zdravlje? Koji su to danas problemi s kojima se susreće javnost, možda ponajviše studenti, a da su ogled mentalnog stanja?
1: Pa evo, za početak mislim da je tu veliki doprinos dala naša profesorica Irena Pavela Banaji, koja je pokrenula ovu inicijativu. Od ove godine imamo i Centar za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost, koji zapravo pokazuje koliko se to sve što smo radili i proširilo, pa će od ove godine biti i nekakvih tribina i znanstvenih istraživanja na temu tjelesnog zdravlja i mentalnog blagostanja. Tako da Sve nam to govori zapravo da je to bitno. A što se tiče nekakvih problema koje studenti imaju, oni se ne razlikuju toliko možda od toga koga ima neka obična ovako javnost i većina ljudi. Tako da često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom ili sa nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, ili možda nekakve pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time.
0: Tu fizička aktivnost igra veliku ulogu, toga smo se već dotaknuli. No koliko je važno da ljudi budu osviješteni da im fizička aktivnost ne treba biti samo ta sporedna stvar kojom pobjegnu od vlastitih misla na nekoliko minuta ili sati, već moraju na vlastitom mentalnom zdravlju raditi sustavno?
1: Pa bitno je, naravno da je bitno. Naravno, možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi, tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo. Tako da ponekad nije dovoljno samo otići otrčati, ali naravno uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo na kraju krajeva.
0: Pa na tragu toga, tko je sve dobrodošao na ovu utrku u subotu, koliko se trkača prijavilo, tko se još stigne prijaviti?
1: Pa prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača, što je zapravo jako velika utrka. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku, gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja, tako da mislim da je to već mladima dosta iskakalo na TikToku i da smo samim time i okupili dosta velik broj mladih, ali naravno dobrodošli su i stariji i bake i djedove koji će doći podržati možda svoju djecu, možda unu, unuke, možda će doći otrčati, ali i svi ljudi koji se samo žele možda zabaviti i bodri trkače, iako možda oni neće otrčati.
0: Ako i kada budete došli do 100.000 pratitelja, što onda do 100.000 kilometara?
1: 100.000 metara, u metrima, pripremili smo se u metre, ali za sada smo malo manje od 2000, ne znam, nisam gledala koliko imamo danas, tako da to nije još ni 2 kilometra, tako da eto, ja se nadam da će biti što više, naćemo neke malo jače trkače ako se poveća broj.
0: Neka tako onda i bude. Za sam kraj ovog razgovora može jedna pozivnica svim našim slušateljima za ovu subotu. Nadamo se da će vas vrijeme poslužiti, da će biti lijepo, sunčano i prozračno, pa od koliko sati utrka počinje?
1: Pa ovako, oni koji su prijavljeni već znaju kada se kupe startni paketi, a to je od 4 sata na Filozofskom fakultetu, a na prije utrke na Kopiki će isto biti moguće pokupiti pakete od 3 do pola 5, stoga ide malo nekako kratko zagrijavanje i u 5 sati kreće utrka od 10 km, a u 5 i 15 kreće utrka od 5 km. Tako da svi su dobrodošli, nakon utrke bit će i DJ, dobra atmosfera, tako da eto, pozivamo i na taj dio ekipu koja će i trčati, koja će doći bodriti, mislim da će stvarno biti to jedan dan, ali kao što si rekao, samo nek nas posluži i vrijeme.
0: Kad smo već kod pozivnica, da ne zaboravim jednu brzinsku našemu eteru na Filozofskom fakultetu i ovim trenucima veselo, bit će nešto veselije kasnije, imate jedan party, ti se nam uspjela onako šmugnuti malo sa strane i doći gostovati.
1: Da, studentski zbor organizira danas DC party gdje je druženje na Sjenici, imamo glazbu, dobru ekipu, tako da eto, svi koji žele su dobrodošli, otvoreno je, besplatno je, tako da eto, tko želi neka nam se priključi.
0: Eto, mi na after emisije idemo ravno na Filozofski. Doro, hvala ti lijepa na razgovoru, puno sreća u ovom 5. jubilarnom izdanju utrke Trčimo za mentalno zdravlje i čujemo se do 6.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Nakon što smo čuli pomalo o glazbi i sportu u večerašnjoj emisiji, nastavit ćemo je u jednom studentskom tonu. S početkom nove akademske godine krenula je hrpa novih projekata, natjecanja, aktivnosti i prilika za uključivanje u studentski život. Jedna od njih je Case Study, koji će se održati 15. listopada u prijepodnevnim satima na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a više o samom događaju, ali i o tome što sve očekuje sudionike, reći će nam jedna od organizatorica, Iva Salajić. Dobro nam došla.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Kako je uopće nastala ideja za ovaj case study i što vas je potaknulo da ga organizirate?
1: Pa zapravo se vodimo samom poantom naše udruge, a to je zapravo razvijanje liderstva. Tako da smo kroz ovaj case study odlučili uključiti i eksterne ljude, da u tu gradnju liderstva ne sudjeluju samo naši članovi, nego da jednostavno damo priliku i ostalim studentima da se snađu u situacijama koje će ih zateknuti, recimo prilikom završavanja fakulteta, gdje će se moći malo više osamostaliti i biti sigurniji u sebe.
0: Ono što mi je posebno zanimljivo je da tema nije vezana samo uz jedan fakultet ili struku. Spominjete poljoprivredu, IT, turizam, ekonomiju i još brojna područja. Što će zapravo čekati ekipe kada dođu na case study i kakvi ih zadaci očekuju?
1: Pa zapravo nam je agenda samog događaja malo dugačka s obzirom na važnost jednostavno samog eventa, gdje jednostavno smo ostavili vremena i za samu registraciju timova i za predstavljanje izazova koju županija kao takva, kao delegat, čije rješenje zapravo i trebaju pronaći, imaju vremena za razmatrati, te sam rad na tom zadatku koje dobiju, koje će saznati na sam dan jel događaja, da imaju priliku se okušati u rješavanju problema. Nakon toga imaju vrijeme za prezentiranje svojih rješenja tih zadataka i na kraju ide nagrada.
0: Kad čujemo riječ nagrada, to odmah vodi

0: i kanadjecanju. Je li ovo nešto za što se moraju prijaviti studenti koji možda nemaju puno iskustva u poslovanju ili se ipak očekuje nekakvo predznanje?
1: Pa zapravo smo se vodili s time da nismo imali neku, ajmo reći, buyer personu za samo sudjelovanje, jer smo išli baš za tim da se okušaju i ljudi koji, odnosno studenti u ovom slučaju, koji i nisu imali prilike za ovakvim događanjima, tako da smo jednostavno to okarakterizirali na način da su svi dobrodošli.
0: Spomenula si da se na case study prijavljuje cijela ekipa, pa kako bi po tebi izgledao jedan idealan tim za ovakav izazov?
1: Po meni bi najidealnije bilo da su studenti sa različitih fakulteta, baš zato što je tematika srodna malo širem području, tako da se zapravo mogu, ajmo reći pod navodnicima, pokrpati sa svih strana i zapravo da imaju veću perspektivu u tome što bi zapravo bilo najbolje rješenje za sam problem.
0: Osim samog iskustva i natjecanja, pripremili ste i poprilično zanimljive nagrade, hoćeš li nam otkriti možda nešto o njima?
1: Pa evo, za sada mogu reći da je jedna od nagrada, recimo, prisutnost poduzetnika u rješavanju problema koji je srodan za samu ideju, odnosno relevantan za ideju koju studenti omoguće pri izvršavanju svoje prezentacije na sam dan.
0: Zašto ste se odlučili baš za takve tipove nagrada, a ne one neke klasične poput bonova za putovanje? Mislite li možda da je ovaj tip nagrade vrijedniji studentima?
1: Naravno da je. To je čista prilika za rad na sebi i smatramo da je to puno vrijednija nagrada baš zato što im ne treba dodatna boca vina ili kutija keksa koje mogu i sami sebi omogućiti. Ovo je čista prilika za nekako njihov razvoj.
0: Sad kad se pomaknemo malo od fokusa samog događaja, pogledamo ga iz studentske perspektive, ti si također studentica, a sudjeluješ u organizaciji cijele ove priče. Kako je izgledalo iz tvoje perspektive organizirati ovakav događaj?
1: Pa ovakav događaj se ne organizira u mjesec dana, za ovo smo se pripremali neko duže vrijeme. I zapravo mislim da se ovakve prilike mogu pružati i ostalim studentima i jednostavno ISEC kao takav u kojoj sam udruzi ja jednostavno omogućava studentima prilike za koje ne mogu steći na fakultetu. Između ostalog trenutno su nam rekrutacije u samu udrugu, tako da su svi dobrodošli na bilo koji način žele biti angažirani u ovu priču.
0: I htjela bih se još za kraj vratiti na temu study case-a za one koji nas slušaju i možda su se upravo sada i zainteresirali. Do kada su otvorene prijave, kako se mogu prijaviti i postoji li još nešto što bi trebali znati prije nego što okupe svoje ekipe?
1: Sama prijava je vrlo jednostavna. Dakle, na našem profilu ISEC Croatia postoji link u opisu gdje imaju kratak Google Forms koji mogu doslovno ispuniti za manje od minutu. Što se tiče nekih stvari koje traju podnijeti, sve im je osigurano, eventualno laptop po njihovoj želji potrebi i to je to.
0: Ivo, hvala ti na dolasku. Nadam se da će četvrtak biti uspješan za brojne studente, a vi, dragi slušatelji, uživajte u našoj playlisti.

0: Česti strah među nama studentima jest da nemamo dovoljno iskustva za ulazak u onaj pravi, pomalo zastrašujući poslovni svijet. Konferencija za studente i mlade LIPI na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upravo je tu da nam pomogne. S nama je članica organizacijskog tima LIPI-na Ana Martinović. Ana, dobrodošla.
1: Pozdrav.
0: Za početak, koje nas konkretne teme, predavanja i radionice očekuju ove godine na LIPI-nu?
1: Znači, generalno teme koje se provlače kroz LIPI-n konferenciju su iz područja poduzetništva, te specifično osobnog razvoja i samog razvoja karijera. Ove godine imat ćemo predavanje od Sare Hocenski na temu kako raditi posao za koji znate da ga nitko drugi ne radi. To mi se čini kao baš dobra tema za pogotovo mlade na početku svojih karijera, jer će Sara tu zapravo pričati o onome što često tišti dosta nas, šta da radimo kad dođemo negdje i nemamo nekoga kog možemo zapravo povući za rukav i postaviti mu svako pitanje koje nam se nađe u glavi, te kako nekako cijeli taj poslovni život za koji često ne postoji prilič, kako istovremeno stvarati posao dok ga gradite, donositi odluke bez nekakvih gotovih odgovora, te graditi procese koji nisu nužno prije postojali. Osim toga, imamo i jednu zanimljivu panel raspravu čija je tema plot twist, ovom je karijera, o poslovnim putovima koje nismo planirali, i tu nas čekaju Ivan Molnar, Luka Pocrnić, Slaven Pavlović te Kristina Jeleć. Vjerojatno su vam neka od ovih imena i poznata, što sa društvenih mreža, što ovako lokalno iz Osijeka. Htjeli smo tu dovesti zapravo ljude koji su sagradili nekakve karijerne putove koji možda nisu toliko tradicionalni, te su nekako više nelinearni, jer smatramo da je to dosta ipak često među sad mlađim generacijama, da nisu toliko nam zacrtani karijerni putovi kao što je to možda nekad prije se činilo. Tu imamo različite perspektive od naših četvero panelista, te mislim da će rasprava biti jako zanimljiva. I na samom kraju konferencije nas čeka jedna radionica koju će držati psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja Mihaela Korman, a tema će biti kako prepoznati svoje jake strane i koristiti ih u karijeri. Mihaela će tu zapravo biti za sve nas koji isto tako ne znamo što zapravo znamo, što mi možemo ponuditi nekome kada, na primjer, tek izađemo sa fakulteta, te kad nam se vrte u glavi pitanja jesam li zapravo dovoljno dobar, što zapravo znam i kako vidim svoj daljnji razvoj.
2: Uz razne poticaje koje ono sudionici dakle dobivaju i dobivaju naravno i besplatnu ulaznicu za LIP Summit, pa nas zanima koliko zapravo i kako znači mladima iz Osijeka i Slavonije da prisustvuju u tako jednoj velikoj regionalnoj konferenciji, ono da se mogu povezati s poslovnom scenom.
1: Pa mislim da je to stvarno odlična prilika. Ja sam isto sama kao student često sudjelovala na LIP Summitu, zato što zapravo dođe jako puno ljudi s nekakvog globalnog tržišta, bude jako puno mladih, jako puno poduzetnika, te se tu mogu čuti stvarno različite priče iz što god vam padne na pamet. Mislim da će biti panel na svakakvu moguću temu. Dosta je tu networkinga s drugima, dosta je nekakvih inspirativnih priča, tako da mislim da je to stvarno super konferencija na kojoj mladi nekako se okupljaju na jednom mjestu i mogu puno toga naučiti.
0: A kakav je interes do sada za LIPI-n 13. listopada? Ima li još slobodnih mjesta i zapravo kako se studenti mogu prijaviti?
1: Pa interes je zapravo dosta velik, stvarno smo podijelili na svim mogućim kanalima, zvali smo fakultete, zvali smo čak i kontaktirali smo i srednje škole da vidimo možda bi maturantima isto to bile nekakve zanimljive teme s obzirom da su oni na početku tu nekakvog svog visokog obrazovanja, kasnije karijere, tako da ima dosta prijava, međutim još uvijek se može prijaviti. Sudjelovanje je besplatno, te je potrebno samo zapravo prijaviti se putem Google obrasca. Google obrazac se može naći u svim člancima naših partnera koji su dijelili već događaj i svakako na našim društvenim mrežama, znači Huki.hr te LIP Croatia na Instagramu i Facebooku.
0: Evo sad malo osobnije pitanje. Kao dugotrajni član organizacije LIPI-na, imate li možda vi jedan savjet, evo sad za naše studente koji slušaju u eteru, o tome kako zapravo preskočiti taj jaz između teorijskih predavanja i realnog zaposlenja? Možda neki savjet?
1: Pa moj savjet, s obzirom da sam ja isto dosta tu na početku svoje karijere i mene to isto dosta mučilo, mislim da stvarno treba iskoristiti koju god priliku vam se nudi na jedan ili drugi način, zato što nikad ne znate iz čega možete naučiti i što vas može zapravo usmjeriti na neke nove puteve gdje bi vam onda karijera kasnije mogla zapravo procvjetati.
2: Mm-hmm. I za kraj, možete li reći našim slušateljima zašto se isplati ispuniti prijavnicu i 13. listopada doći na Ekonomski fakultet u Osijeku?
1: Pa mislim da je zagarantirano naučiti nešto novo, upoznati super cool nove ljude i sve skupa odlično se provesti.
0: Hvala vam, Ana, puno na javljanju. Želimo vam sreću sa prijavama i hvala vam što ste došli u emisiju Brtva glave.
1: Hvala vam puno na pozivu.
2: Nastavljamo sada sa redovnim programom i slušamo Sonic Youth.

0: Uslijed prošlotjednog hedonista, više o samom hedonizmu, ekologiji, književnosti i mnogim drugim temama reći će nam Darko Rundek i Sanda Hržić.
1: Pa hedonizam je zapravo jedan vrlo, vrlo fin odnos prema užitku, jel? Ja ne bih zvao hedonista neko koji u sebi zlijal 10 piva pa se ono kao... To mi nije hedonizam. Hedonizam je nešto što podrazumijeva neku pažnju na sebe, na svoje tijelo, na svoje osjetila, na to s kim to dijeliš. Hedonizam je zapravo u osnovi jedan vrlo, vrlo fin osjećaj uživanja u životu.
0: Što bi vi preporučili mladima, na koji način da se nose sa ovim svijetom koji je pun ekoloških katastrofa?
2: Mislim da postoji nekoliko vrlo važnih uporišta. Prvo, dobro se informirate od dobrih izvora. Dakle, nemojte se informirati od novinara, nego od znanstvenika. O raznim aspektima onoga što je problem. To je totalno važno da znate o čemu se zapravo radi. Smanjit ćete mnogo štošta. Više nam neće biti u prvom planu kupovanje, konzumiranje, pazit ćete na ambalažu, pazit ćete šta jedete, pazit ćete, počet će vas zanimat otkud potječe hrana koju jedete. Postoji cijeli niz koraka koje vi iz svakodnevnog života možete dovesti svoj unutarnji život u drukčije stanje. Iz tog drugog stanja bi se trebali moći i umrežiti. Tako da ne budete u tome sami.
3: Zanima nas, imate li možda nekakvu najdražu knjigu ili knjigu koju mislite da bi mladi imali koristi da ju pročitaju danas?
2: Ako nije u domeni muzike, onda bi to rekli Silent Spring, napisan 68. Svijet bez kraja. Jedan strip koji je izašao nedavno i koji vam dobro objasni bazu termoindustrijske civilizacije u kojoj se nalazimo.
1: To je stvarno vrlo, vrlo, vrlo praktično. Taj strip Svijet bez kraja, on ima u Francuskoj, su ga prodali prošle godine milijun primjeraka, stvarno je ovoga vrlo utjecajan strip.
2: Da? Preporučavam da čitate poeziju. Da poeziju čitate i to poeziju, mislim, mogu biti i klasici, mogu biti svako malo Darko, ne znam, jednog Makedonca, kako se zove, koji nas je baš dirno. Svako malo se pojavi riječ koja ima smisla za čitati, ali recimo kako bi se sve moglo urušiti. To je jedna knjiga koja je izdana 15. i prevedena je na srpskom, ili i drugčiji kraj svijeta je moguć. U krajnjoj liniji duhovne knjige svih epoha vrlo često mogu biti velika pomoć u vremenima preokreta kod kojih još ne znamo kako ćemo plivati u njemu. Pišite poeziju. Ne morate biti, kako bi rekla...
4: Ne mora biti dobro.
2: Neka iz vas tražite začudnost, tražite...
1: Ono što je zanimljivo, nego jedan čovjek, jedan sam pročitao, rekao da loši pjesnici su jako svašta smislili, pa oni su napisali manje od onog što su oni zapravo mislili ili znali, a dobri pjesnici su oni koji su napisali nešto što je bolje od onog što znaju. Dakle, da ono, to pisanje nije da vi iznijeli ono što vi znate, nego pišući ćete nešto od tog doznati. Da.
2: U krajnjoj liniji počnite sa haikuom.
1: E, to je super igra, da. Možete ići ono bilo je 5, 7, 5. I samo ga što, ajmo sad, to je lijepo.
2: Potpuno treba njegova drugi pogled. Ne ovaj pogled koji vam je nametnut i koji vodi u propast. A to je još, nikad dosta. To je krivi pogled.

0: 7.50, došlo je vrijeme da mi spakiramo svoje kofere za ovaj četvrtak i pozdravimo se za još jedno izdanje studentske emisije Brtva glave. Mislim da smo imali šaroliku emisiju, raznolike teme.
1: Je, pogotovo ovaj krajnji abstraktni intervju sa Darkom Rudikom i Sandom Hržić.
2: Igama i oglista.
1: Kao šlag na torti. Da.
3: Ali istovremeno i pravo studentski, moramo reći.
1: Tako je.
3: Četiri ozbiljne studentske teme.
0: Tako je, u gostima nam je bio mladi glazbenik i student Osječke akademije Luka Santinac. Čuli smo nešto više i o utrci Trčimo za mentalno zdravlje. Pozivnica za nju ove subote svakako vrijedi na Svjetski dan mentalnog zdravlja. A Patricija, za sve one koji su nešto malo pametni, usudim se reći, tu je i natjecanje na EFOS-u.
3: Case study. Malo me to podsjetilo na Escape Room. Iskreno, tako da meni se to čini jako interesantno, pa evo ako ste zainteresirani za malo učenja, razvijanja moždanih vijuga, mislim da je to savršeno.
0: Eto, nadamo se da naši studenti imaju planove za idući četvrtak i za natjecanje case study, ali možda imaju, Klara, i planove za utorak.
1: Tako je, utorak na, isto tako na EFOS-u, događa se konferencija LIPIN Osijek 2026. Tako da, ako ste kao i većina nas studenata malo izgubljeni i malo se bojite kako da uđete u svijet pravog realnog poslovanja, to bi bila jako dobra preporuka.
0: Eto, mi se nadamo da smo ovu emisiju uspjeli onako izvesti na jedan pravi kraj, stoga je vrijeme da se i pozdravimo, samo ćemo reći tko je sve bio s vama.
1: Klara Brdar,
2: Bruno Očevčić,
3: Patricija Lončarević,
0: ja sam Ivan Vuknić, a za tonskim pultom i dalje ostaje naš Karlo Poljak do ovih sitnih noćnih sati, što se kaže. Tonski realizator je on, a glazbena urednica nam je pak bila Katarina Jelica. Uz njezinu playlistu ćemo se i pozdraviti. Ostanite svakako uz Radio Osijek, jer u točno 22 sata slijedi Kronike dana Hrvatskog radija. Mi polako tonemo u mrak, kako nam pjeva i Dorian Gray.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je

0: Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
1: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
2: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
1: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
3: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
1: Premijer Andrej Plenković.
4: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
1: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
5: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
6: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
1: Uoči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
7: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
4: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
8: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
9: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
7: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
10: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
7: Kronika dana. Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
11: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
12: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
11: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
13: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
11: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
7: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
14: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na Gospićevom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
15: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
14: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
16: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
14: Mosovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
17: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Je li to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
14: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
18: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
14: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
4: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
14: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
8: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
19: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na Zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
7: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
20: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
18: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
8: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
7: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
21: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kak smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
8: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a.
7: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje 2 osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su 2 autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
22: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno opovrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
23: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način, eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno. And that's very
22: dangerous. Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
23: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
22: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
0: Dajte nam, dopomozite nam.
23: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
0: Pravde, gdje tu čestnost?
22: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
8: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
2: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
3: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
5: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornina javio je istragu.
24: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
8: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
5: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
8: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
1: 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, od nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
8: Kaže ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
1: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
8: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
6: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
8: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
9: Iz porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
1: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno, kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
7: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
10: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
12: Ta skulptura sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. I ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
10: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
25: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnosti, spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
10: Izložbu Tkanje kolekcija, koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
7: Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
11: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga i izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča Zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih Danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaš postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su Zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak da je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
4: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
13: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
15: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada u smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
13: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
14: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
17: Pravi Radio Osijek.
18: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
19: Pozdrav svima, dobrodošli u novi pregled domaće top liste. Pred nama je 20 najboljih pjesama u eteru, a s vama su Zlatko Čajo za tonskim pultom i Danijela Horvatić za mikrofonom. Urednik top liste, ne smijemo zaboraviti da spomenuti je Zvonimir Mandić, pozdrav Zvone. Idemo, poredak otvaramo sa dva izvođača koji iza sebe već imaju i status broja 1. Single Dvoje mladih bilježi svoj 11. tjedan na listi, a Matija Cvek je početkom kolovoza proveo tjedan dana na samome vrhu, pa mu ovo sad nije neko iznenađenje što je zadnji. Na 19. mjestu imamo grupu Vigor, pjesma je u opticaju već koliko 9 tjedana i u odnosu na prošli tjedan kada je bila na 12. mjestu izgubila je 7 pozicija. Ipak i ova pjesma iza sebe ima ozbiljan rezultat, na broju 1 provela je 2 uzastopna tjedna krajem kolovoza. Dvoje mladih i Kao tekila broj 20 i 19.

0: mila, kroz krmi teče šut 300 promila.
1: Slušate domaću top listu Top do Topa, a mi nastavljamo kroz ljestvicu gdje na 18. mjestu je Grše sa pjesmom Rio, u svom 10. tjednu bilježi pad za jedno mjesto, dok Kambi sa brojem 17. pjesmom Ne dirajte mi ljubav bilježi pad za prošle tjedne 14. pozicije u svom 6. tjednu na listi. A ovaj krug najava zatvara Jelena Radan i single Junak, koji se u svom 3. tjednu emitiranja popeo s 19. na 16.

Nastavljamo uz Antoniju Doru Plešku koja sa pjesom Da se zamrači nebo u svom osmom tjednu popela na 15. mjesto sa prošlotjednog 11. položaja. Donosi nam prepoznatljivi mediteranski zvuk kojeg je snimala na Hvaru. Na 14. poziciji u domaćoj top listi Top do topa nalazi se Stjepan Lah sa baladom Moje si zauvijek. Ostvario je skok od 2 mjesta u svom 3. tjednu na 10.

I stižemo do 13. mjesta na kojem bilježimo novitet. Jakov Jozinović ulazi na listu sa pjesmom Raj, koja se našla u eteru kao zamjena za njegov dosadašnji singl Mary. Zanimljivo je da je Raj u samo nekoliko mjeseci prikupio preko 2 milijuna slušanja na streaming servisima i ova emotivna stvar osvojila je naravno najmlađu publiku koja na koncertima s njim redovito pjeva. Odmah nakon na 12. poziciji nalazi se Marko Kutlić s baladom Vratila se. Ovu pjesmu za koju je Kutlić sam napisao glazbu, publika je prvi puta mogla čuti uživo na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku i tamo je osvojio visoku drugu nagradu stručnog žirija. Na 13. mjestu novitet Jakov Jozinović Raj, na 12. Marko Kutlić Vratila se.

a na 11. mjestu ovoga tjedna imamo najviši novi ulaz, tenor Filip Hozjak premijerno nam ulazi na listu sa singlom Kao bez duše rođena. Zanimljivo je da je snimanje spota u njegovom rodnom Prelogu obilježila mala nezgodica kada su zbog previše umjetnog dima u dizalu hotela izazvali lažnu uzbunu za požar. Evo, glasati za svoje favorite, to nisam rekla, na top listi Top do Topa možete slanjem e-maila na adresu topdotopa@hrt.hr za ukupno 3 pjesme. A hoćete li Filipu Hozjaku dati koji glas, koji nam je novitet, ostaje nam vidjeti u idućoj top listi.

za nove prijedloge gdje biramo potencijalne buduće ulaze na ljestvicu, mladi pjevač specifičnog vintage glasa Martin Kostovec donosi novu interpretaciju antologijske balade Zrinka Tutića koja je nastala prije više od 4 desetljeća. Martin je pjesmu izvodio na koncertima i čekao Tutićevo zeleno svjetlo za službenu objavu, a nova verzija donosi drugačiju, moderniju perspektivu uz poštovanje prema originalu. Single Doris čućemo nakon najave prijedloga broj 2, gdje nam je prvi samostalni single Borisa Šilija, kojim ovaj glazbenik službeno započinje svoju solo karijeru. Martin Kosovec, Doris, prijedlog broj 1, Boris Šili, Sve bi ti dao, prijedlog broj 2.

četvrtom tjednu, kome drži evo istu u prošlotjednu poziciju. Onda na broju 6 nam je obiteljski sastav Parmači sa pjesmama Tebe nema, a sada stižemo i do 8. mjesta gdje bilježimo novitet. Slavonski klasik Andrija Čordaš dobio potpuno novo ruho u izvedbi Mije Dimšić i autora same pjesme Marija Vestića. Ova se obrada nalazi na Minom albumu

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu

ulazimo u top 5. Na poziciji broj 4 imamo Juricu Pađena i Aerodrom sa rock singlom Karma prati, koji svom trećem tjednu bilježi ozbiljan skok sa prošlog jednog 13. mjesta, donoseći sirovi zvuk stare škole sa aktualnog albuma koji se zove Pali motore. Na trećem mjestu nalazi se elektropop sastav Detour i singlu Umjetne glave. A sada pažnja, za novi ulaz na broju 5 Prljavo kazalište lansira singl U dvoje

Na visokom drugom mjestu nalaze se Jasna Zlokić i Jakov Jozinović sa duetom Ljudi poput nas, koji u svom četvrtom tjednu bilježi lagani pad, ali dobro, sredinom rujna su držali vrh ljestvice i to dva tjedna za redom. Zanimljivo je da Jakov ovime potvrdio status dvostruke zvijezde u današnjoj top listi, jer se na ljestvici nalazi i samostalno s novitetom Raj na 13. mjestu, a što se tiče legendarne Jasne Zlokić, ona već više od 4 desetljeća drži status.

titulu broj 1 i dalje čvrsto drži osječka grupa Fluentes sa pjesmom Čuvar, koja u svom četvrtom tjednu na ljestvici bilježi obranu prošlotjedne vodeće pozicije. Sada je sve ponovno u vašim rukama. Za svoje favorite, kao i za nove prijedloge, možete glasati slanjem e-maila na adresu topdotopa@hrt.hr. Hvala vam na slušanju. Eda, još Fluentes, broj 1 ovoga tjedna, Čuvar.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjeka Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali

0: krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112.000 eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
1: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
2: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
3: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
4: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovale su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
6: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworlda s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
7: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. međutim evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
6: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio i vodio Davor Endulić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 80.

0: 77-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
1: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Rendulić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.